din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

0: Du lytter til Radio Modum denne lørdags morgen, og nå skal du få et program der vi skal se tilbake på hva du har kunnet hørt på radioen tidligere i uka av lokale innslag. Vi har kalt programmet Ukas tilbakeblikk, Hva har hendt i mitt fylke. Her får du høre ulike lokale innslag fra programmene Lokalaktuelt, som går på formiddagene, og på ettermiddagssendinga vår God Eftan Midtfylke. Så har du ikke fått høre innslagene som vi har sendt denne uka, så får du en ny mulighet denne lørdagsmorgen.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriften denne mandagen, den 8. juni. Flere voldshendelser førte til utrykning lørdag morgen. Minst to gjerningspersoner er på frifot. Lørdag formiddag så rykket nødetatene ut til en privat adresse i Hønefoss-området etter melding om en alvorlig voldshendelse. Fornærmede skal blø kraftig fra huet, opplyste operasjonsleder i politiet Ståle Olstad Fuglås innledningsvis. Ved 10.30 opplyste operasjonslederen til Ringerikes Blad. Politiet var på sted og jobbet med å nøste opp i det hva som hadde skjedd, og det viste seg at det dreier seg om flere voldshendelser tilknyttet samme adresse det siste døgnet. Fornærmede er ved bevissthet og blør fra kutt i huet som følge av slaga med det som skal være en batong, oppdaterte Fuglås. Og voldsepisoden lørdag formiddag skal ha skjedd etter en hendelse som fant sted tidligere på adressa, og en person skal ha blitt utsatt for vold på adressa i løpet av natta. Vedkommende kom seg i sikkerhet, og vedkommende er nå i kontakt med politiet, opplyser politiets operasjonssentral. I løpet av formiddagen skal den andre parten har blitt oppsøkt av på adressa og utsatt for vold med batong. Og ifølge politiet skal den siste voldshandlingen ha blitt utført av minst to ukjente gjerningspersoner som forlot sted, og politiet jobber nå for fullt med å avklare hele hendelsesforløpet og identifisere personene bak formiddagens angrep. Og saken fortsetter i etterforskningssporet, og politiet utelukker ikke pågripelser i saken, opplyser Fuglås. Og dette skriver da ringblad.no. Pissa-trengte togpassasjerer ble sendt ut på stasjonen for å gå på do. For Vy-toget mellom Oslo og Bergen skulle vært fremme i Bergen 21.30-tida søndag, men det ble forsinket. Årsaken til forsinkelsen er nesten ikke til å tro. Toget måtte legge inn stopp for at passasjerene skulle få gått på do. For toaletta ombord i toget fungerte ikke, og de hadde prøvd å fikse dem i Oslo før avgang, men det gikk ikke. Likevel valgte de å sende av gårde toget, forteller Ole Johan Årli, som er en av passasjerene. Han kom ombord på toget i Hønefoss, og vi sto 40 minutter på Hønefoss for at folk skulle få gå på do. Neste toalettstopp var på Gol. Da var ikke dokua like lang, forklarer Årli. Og da Bea også snakket med Årli, var han på Ål stasjon. Myrdal er neste toalettstopp, og det er om halvannen time, og det er jo ikke slik kroppen virker, sier han galgen humoristisk. Og bergenseren hadde vært i et bryllup i Hønefoss, og han valgte å ta toget til og fra selskapet for at de ikke skulle bli stress med kjøring over fjellet. Det angrer han på nå. Jeg tar ikke tog så ofte. Jeg er mer en bilmann. Det frister ikke så veldig mye å ta tog igjen, innrømmer han. Årli er overrasket over vurderingen til togselskapet. At de i det hele tatt har sendt et tog av gårde uten fungerende toaletter, skjønner jeg lite av, sier han. Åge Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy, bekrefter problemer med toalettene ombord i toget. Det stemmer at toget ikke har toaletter, men vi har dopauser underveis. Da personellet vårt skulle gå gjennom toget på Oslo S, oppdaget de at toalettene som ombord ikke fungerte. Alternativet ville vært å kjøre buss for tog, og da ville ikke passasjerene kommet noe raskere fram, opplyser han. Men det er ikke akkurat slik at man kan dra i nødbremsen hver gang man vil gå på toalettet. Vi opplyste over høyttaleranlegget at toget ikke hadde toaletter, og at alle kunne få gå på do før vi dro fra Oslo. Det gjorde at vi ble nesten en time forsinket fra Oslo. Toget har hatt flere dopauser underveis, opplyser Lundeby. Årli sier til Ringerikes Blad at toget var i Bergen like før midnatt, og bryllupet var i det minste fint, men det var verre med togturen, sier bergenseren. Og dette skriver da både BA, altså Bergen Avisa, og Ringerikes Blad, da, ringblad.no, som de skriver om på sine nettsider. Mannen som skal ha blitt slått i huet med batong lørdag, ble utskrevet lørdag kveld, opplyser politiet. Hønefoss politi etterforsker hva som skjedde i forkant av at en Hønefoss-bosatt mann i begynnelsen av 40-årene skal ha blitt angrepet av ukjente gjerningspersoner. Det var lørdag formiddag at politiet opplyste om voldsepisoden som skal ha skjedd kort tid før på en privatadresse. Fornærmede blødde kraftig fra et kutt i huet, opplyste politiet da. Mandag formiddag kan ikke politiobetjent Henrik Fagerås gir flere detaljer om skadeomfanget, men han opplyser at mannen ble lagt inn på sykehus og skrevet ut lørdag kveld. Vi har innhentet legejournal, sier han, og politiet har ikke pågrepet noen for volden som skal ha blitt utført med batong. Det skal ha vært minst to gjerningspersoner, og vi har ikke noen mistenkt, forteller politiet og betjenten. Politiet opplyste lørdag og har fått informasjon om at det skal ha vært en annen voldshendelse natt til lørdag på samme adresse. Så tidlig etterforskning ønsker ikke Fagerås å gi detaljer om hva som skal ha skjedd, om den fornærmede i den første hendelsen er mann eller kvinne, eller om hvilken relasjon de to har. Han vil heller ikke opplyse om hvorvidt mannen som skal ha blitt angrepet selv er sikta for noe i forbindelse med voldshendelsen, men som skal ha skjedd før han selv ble angrepet. Og politiet opplyste først at mannen fortsatt var innlagt på sykehuset søndag, men har nå korrigert dette om mannen ble utskrivet lørdag kveld. Og dette skriver da ringblad.no. Nordrov kirke fikk en skikkelig oppgradering utvendig i 2021. Utvendige flater ble kalka, men nå flasser allerede det nye dekket av. Det begynner å skje ganske tidlig, sier kirkeverget Kjetil Gjerde til Ringerikes Blad. Han bekrefter at de er klar over problemet, som har blitt lagt merke til av flere. Nordrov kirke er freda og gammel bygning, som må tas vare på etter helt bestemte retningslinjer. Nå regner kirkevergen med at jobben i stor grad må gjøres på nytt. Vi må kalke igjen, sier Gjerde, og understreker samtidig at det ikke er brukt plastholdig maling på kirka. Utvendig er det bare kalk som er påført kirkebygninga. Gjerde bekrefter at de nå er i dialog med entreprenøren som utførte jobben i 2021. Og det er en ny kalking kan ikke gjøres i løpet av 2026, for det er en jobb som må avsluttes senest i løpet av august. Derfor blir dette neppe gjort i år, sier kirkevegen i Ringerike. Og kalklaget som er lagt på kirka har skala av etter at jobben ble gjort i 2021. Og denne saken den skriver også ringblad.no om. Det som skulle være en fredelig lørdagsidyll med vannpistollek i Søndre Park skal ha utviklet seg til en ubehagelig opplevelse for en barneflokk og deres familie. Nå reagerer foreldrene kraftig på det de beskriver som vold mot små barn, og en politipatrulje som de mener bagatelliserer hendelsen. Og vi har aldri sett barna så redde før. Da vi kom ned var det bare gråt, hyl og skrik, forteller den ene mora til Ringerikes Blad. Sammen med barnefaren til to av de fem barna og faren til de tre andre barna forteller hun om barnas opplevelse. Ringerikes Blad har valgt å anonymisere foreldrene av hensyn til barna. Og det ene foreldreparet Ringerikes Blad har snakket med var ikke til stede i parken da hendelsen skal ha skjedd, men har fått det gjenfortalt av barna. Faren til tre av barna ble vitne til deler av det, og han anslår at gjengen som skal ha plaga de fem barna bestod av minst 10 barn og ungdommer opp mot 15 år. Foreldreparet forteller at hendelsen startet da deres to barn på 8 og snart 11 år var sammen med tre slektinger på 7, 10 og 12 år som var på besøk fra Oslo. Barna skal ha lekt med vannpistoler ved treningsapparaten i Søndre Park, og ved et uhell traff noen vanndråper en forbipasserende jente. Til tross for barnas umiddelbart ba om unnskyldning eskalerte situasjonen raskt, forteller en av fedrene, og jenta skal ha hentet en større gjeng bestående av både barn og ungdommer, og da skal også ha hatt mødre lenge borte. Og det som fulgte beskrives som et angrep på de små barna. En av de eldre i gjengen tok av seg sykkelhjelmen sin og slo en av guttene gjentatte ganger i ansiktet, forteller den ene faren. Og den andre faren forteller at hans 10 år gamle datter ble slått i ansiktet. En vannpistol skal ha blitt rivet ut av hendene på et barn og tråkket i støkker, Og datteren min ringte meg, og deretter slektninga vår som bor rett I nærheten, forteller mora til den 8 år gamle jenta. Hun skal ha streka I telefon at de ble angrepet, og skal skreke I telefon at de ble angrepet, og da løp faren til 3 av barna bort til dem. Og telefonen til jenta skal ha blitt knust og ødelagt I parken etter at hun ringte med den. Og verst skal det ha gått utover den 7 år gamle jenta borte ved parkdammen. De tok den lille 7-åringen og kastet mot steinene rundt dammen, og de sa at de skulle drukne. Hun kom fra det klissevått med kutt og skrammer på beina, og var fullstendig livredd, forteller faren til to av barna. Hennes far sier til Ringerikes Blad at hun også skjærte seg på noe glass som lå I vannet. Da han kom løpende til sted, skal han ha løftet hånda og ropte stopp. Jeg sendte dem av gårde og ba våre 5 komme til meg, forteller han. Men aggresjonen

rett før politiet kom, hevder faren. Politiet tok seg ikke tid til å snakke med ordentlig med barna som sto der og gråt med synlige skader. Det eneste de spurte barna om var, er dere sikre på at de andre ikke skjønte at dere ikke gjorde det med vilje, sier foreldrene. Og jeg har alltid lært barna mine at hvis det skjer noe, så ringer du politiet. Politiet hjelper deg. Dette var deres aller første møte med politiet, og de ble sittende igjen med følelsen av at det var de som hadde skylda, og var løgnere, sier faren til to av barna. Familien har valgt å ikke anmelde saken formelt, da de har mistet trua på at det vil føre fram, samt at deler av familien bor i Oslo og ikke orker belastninger. Og Lill Heidi Tinholt, leder av for forebyggende og etterforskning i Hønefoss politi, er forelagt kritikken fra foreldrene. Hun viser til Ringerikes Blads sak, hvor politiet og kommunen forteller om at enkelte ungdommer oppfører seg truende i Hønefoss sentrum. Politiet patrullerer sentrum, og da er Søndre Park og Fosseparken aktuelle steder, sier Tinholt. Per i dag kjenner ikke politiet til lignende episoder i parken, opplyser Tinholt, og politiet har ingen ytterligere kommentarer til saken enn det som er gitt av operasjonssentralen, svarer hun. Og foreldrene mener at dette ikke er en isolert hendelse, men en del av en urovekkende trend der en spesifikk gjeng forsøker å ta eierskap over parken. Bare dager i forveien skal den samme gjengen ha sjikanert en slektning av dem, en kvinne i 70-åra som lufta hunden sin. Og nå tør ikke barna lenger leke i parken alene, og vi flytta fra Oslo for at barna skulle kunne leke fritt som man gjorde før, men det kan man tydeligvis ikke her heller lenger. Minstejenta nekter å gå dit, og de andre går store omveier, og de har brent seg fast i dem at de skal få bank, sier foreldrene. Vi bor i Oslo, og barna våre går til og fra skolen i sentrum. Vi har aldri opplevd lignende der. Vi tenkte det var trygt å la dem leke alene i parken når vi bare var noen hus lenger borte, sier faren til barna som var på Hønefoss besøk. Politiet skal imidlertid ha lova på telefon at de vil øke tilstedeværelsen og patrullere fysisk til fots i parken i de kritiske ettermiddagstimene. Foreldrene håper dette løftet holdes. Og vi har denne lille parken her i Hønefoss hvor barn skal kunne drive med aktiviteter og føle seg frie. Vi kan ikke tillate at hele parken blir overkjørt av en slik gjengmentalitet, forfekter foreldrene. Og dette skriver da ringblad.no. Eieren nekter for at han satt bak rattet da bilen ble målt til 158 km i timen og flykta fra politiet mot kjøretninga. Retten tror ikke på ham. For på morgenen torsdag 25. september i fjor stilte politiet seg opp for laserkontroll på E134 på Ryggholen i Mjøndalen, et sted de ofte har politikontroll. I 09-tida ble en Mazda målt til 158 km i timen i 90-sona, men bilen kom aldri fram dit politiet ventet for å stoppe den. Bilen snudde og kjørte mot kjøretninga på veiskulderen, deretter krøssa bilen kjørefeltet og kom seg over i riktig kjøretning gjennom en åpning i autovernet. En video sendt inn av en tipser til Drammens Tidende viser ferden til bilisten. Gard Berg lå rett ved bilen som filmet det hele. Sjåføren kom på innsida av en lastebil før han kom mellom Teslaen og meg. Vi hadde bare griseflaks, det var jo like før jeg hadde kjørt på vedkommende, uttalte Berg til Drammens Tidende etter hendelsen. Og deretter forsvant bilen i retning Mjøndalen. Politiet klarte ikke å få tak i den. Dette er fryktelig farlig, både for vedkommende selv og de hen møter langs veien. Risikosjåfører som dette ønsker vi å få fjernet fra veien, uttalte avsnittsleder for UP Buskerud Linda Rolandsen etter hendelsen. Og selv om bilen forsvant, hadde politiet registreringsnummeret på bilen og fortsatte å søke etter eieren. Først sent på kvelden fikk politiet tak i eieren av bilen. Mannen i 40-åra fra Drammen nekta for at det var han som hadde kjørt. Han ville heller ikke svare på hvem som skulle ha kjørt. Politiet trodde ikke på ham, og i slutten av mai møtte han i retten tiltalt for å ha kjørt i 158 km i timen og ikke stoppet for politiet. I retten nekta tiltalt igjen for å ha kjørt bilen. Han ville heller ikke forklare seg om hendelsen etter om hvem som mener kjørte bilen. Hendelsen er filmet, men retten mener at sjåføren ikke kan identifiseres ut ifra filmen. Teledata kan heller ikke fastslå at det tiltalte var på sted. Og til tross for manglende håndfaste bevisninger
bevis er retten overbevist om at det var eieren som kjørte. Retten begrunner det med oppførselen hans I etterkant. Da politiet ringte ham, svarte han ikke, og da de ringte igjen kort tid etter var telefonen avslått. Retten mener også at det svekker troverdigheten at det tiltalte ikke var vil forklare seg. Dersom han ikke kjørte bilen, ville det være enkelt å forklare noe om egen adferd og gjøremål.

i det samme tidsrommet. Dette kunne han også gjort uten å legge skyld på andre personer, når han i denne situasjonen og med det foreliggende bevisbildet valgte å ikke forklare seg. Peker dette klart i retning av at han var sjåfør, skriver dommer. Og dermed dømmes han til fengsel i 50 dager og tap av førerkort i 2 år. Drammens Tidende har vært i kontakt med mannens forsvarer, advokat Anders Gren. Han ønsker ikke å kommentere dommen. Og dette skriver da eikeblad.no, der du også kan se en video av denne hendelsen da, der bilen krøsser også kjørefeltet i motgående kjøreretning og kjører over i riktig kjøreretning mot Mjøndalen gjennom en åpning i autovernet, som du også kan se en video av i denne saken. Veigudene stopper rullatormila. Tirsdagens strimløp er avlyst. De store nedbørsmengdene som er meldt for tirsdag setter en effektiv stopper for årets rullatormil. For værmeldinga på yr.no viser at det skal regne tett gjennom hele tirsdagen, særlig midt på dagen, akkurat da startskuddet etter planen skulle gå for rullatormila Åmot, som er foreldre i alle aldre. Mennesker med mobilitetsvansker eller funksjonsutfordringer er det meldt både store nedbørsmengder og vind. Arrangørene har derfor sett seg nødt til å avlyse løpet av hensyn til sikkerheten og komforten til deltakerne. Den 850 meter lange traseen skulle etter planen ha vært fylt med liv og røre, både staben i Modum menighet og barn fra Båråsen og Melmenga barnehager, i tillegg til elever fra Enge skole, sto klare til å heie deltakerne fram underveis. Elever fra Buskerud videregående skole skulle også ha deltatt som viktige ledsagere for dem som trengte litt ekstra hjelp på veien. Slik blir det dessverre ikke i denne omgang, og den store folkefesten må i stedet vike for sommerregnet. Og dette skriver bygdeposten.no. Arbeidet med arealplan i Modum kommune skrider fremover, og etter at hovedutvalg for teknisk og miljø har knadd saken, er signalet at politikerne vil legge til rette for mer spredt boligbygging og flere hytter. Når hovedutvalg for teknisk og miljø møttes 2. juni, hadde de blant annet oppe en orientering om arbeidet med kommuneplanens arealdel, mer spesifikt i områdene som er satt av til fritidsbebyggelse og LNF-spredte bebyggelse. Det var med andre ord en flik av planen som ble løftet ut for en mer detaljert gjennomgang. Administrasjonens anbefaling er at noen utvalgte innspill for fritidsbebyggelse og LNF-spredte boligbebyggelse tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel, mens øvrige innspill ikke foreslås videreført. Blant annet foreslår administrasjonen å videreføre avsatte områder ved Valsnatten, Rokkekjenn og Pilterud til fritidsbebyggelse. Og hovedutvalgets medlemmer bestemte seg imidlertid for en friere tilnærming etter innspill fra leder Jon Hovland fra Høyre. Modum skal være en ja-kommune. I dag er det bobler eller områder som er satt av til boligbygging, men vi ønsker å åpne for boligbygging i hele Modum. Vi vil ikke ha streker på kartet som avgrenser hvor det er mulig å bygge. Så skal det selvfølgelig bygges etter et regelverk, slik at man for eksempel ikke tar av matjord. Poenget er at det skal være tillatt å bygge der det er mulig, sier Hovland til Bygdeposten. Og innspillet fra hovedutvalget går ut på at man skal kunne bygge opp til 150 boliger på det som kalles LNF2 over en 10-årsperiode. LNF2 betyr at det er landbruks-, natur- og friluftsområde som det kan bygges spredt på. Dette betyr også at det ikke skapes presedens når man gir tillatelse til å bygge opp på en slik tomt. Hver enkelt tomt behandles individuelt, og ved sentrumene er det imidlertid tanken at man avgrenser byggefeltet beholdes. Og også når det gjelder hyttebygging vil hovedutvalget ha en mindre restriktiv holdning. Vi vil lytte til grunneierne og åpne mest mulig for hyttebygging, men også her ha et reglement da, som legger føringer. For eksempel kan vi tillate hytter med enkelstandard uten innlagt vann og med avløpsfrie sanitærløsninger. Hovland tror disse grepene i arealplanen vil gjøre Modum til en attraktiv kommune som skiller seg ut. Jeg tror dette vil få flere til å flytte til Modum. Vi ønsker å dra inn til statsforvalteren for å snakke om dette og be om at Modum kan bli en forsøkskommune, og dette er noe nytt som vil bli prøvd ut, sier han.
Og saken som vi vil prøve ut. Og saken ble også behandlet i hovedutvalget for samferdsel og næring, og den skal opp i formannskapet mandag 8. juni. Og dette er vedtaket fra hovedutvalget for teknisk og miljø. Redegjørelse og utredninger legges til grunn for det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. Følgende merknad innspill tas med i det videre arbeidet. Modum kommune er en ja kommune. LNF2-området går over hele Modum utenfor sentrum av våre. Det kan bygges opp til 150 boliger på LNF2 i en tiårsperiode. Det opprettes et LNF3 for fritidsboliger. Det settes et reglement for hvordan LNF3 fritidsbolig skal bygges, og dagens hyttefelt tilpasses Ernes ønske om endring. Ordfører, leder av hovedutvalget for teknisk og miljø og kommunalsjef for teknisk og miljø avtaler et møte med statsforvalter for å få gjennomført dette, og Modum kommune bør bli erklært som en forsøkskommune på dette feltet. Dette skriver da bygdeposten.no. Utrykningspolitiet har mandag stanset en mannlig MC-fører i 40-åre Geithus for kontroll. Det viser seg raskt at mannen ikke har gyldig førekort, og han anmeldes derfor for dette, og det skriver bygdeposten.no. Tyveri eller båtkjøp? Det er spørsmålet politiet må finne svaret på gjennom sin etterforskning. Litt før klokka 20 søndag kveld fikk nemlig politiet melding om en stjålet båt, og en patrulje kom i kontakt med en mann som hevda han hadde kjøpt båten. Politiet opprettet sak på forhold, og videre etterforskning vil finne ut om han har kjøpt båten i god tru eller ei. Enn så lenge er båt og henger levert tilbake til rettmessig eier, og dette skriver bygdeposten.no. Eskil Sørli på 17 år fra Nedre Eggedal var i sving på en av de 50 bodene på Markedsdagen på Prestfoss lørdag. Han solgte vafler til inntekt for kreftsyke barn. Til daglig har tenåringen lang skolevei. Jeg går på rørleggelinja på Åsia videregående skole i Drammen. Til høsten skal jeg ut til læra, og det gleder jeg meg skikkelig til, sier Eskil i iført en kledelig cowboyhatt på huet. Han hadde fulgt marsjjorda med å kle seg han hadde fulgt marsjordren om å kle seg i cowboyutstyr, siden dette var tema for lørdagens markedsdag på museumsområdet. Og hva synes du om at slikt tiltak som denne markedsdagen er? Veldig positivt med sånne arrangementer. Dette er et fint treffsted som er veldig samlende for bygda og for folk fra Solumsmoen i sør til Eggedal i nord. Det skal jo ikke til så mye ellers i året i Sigdal, så derfor er det viktig med slike treff, smiler Eskil Sørli. Det var god oppslutning fra sigdalingene om markedsdagen. Det har vært litt over 1000 mennesker her i dag. Det har vært et jevnt tilsig av mennesker gjennom hele dagen. Det varmer oss arrangører veldig at så mange stiller opp, sier Elise Johansen Make. Og hun stilte opp i et myndig sheriffantrekk lørdag. Til daglig er Elise da museumsleder på Prestfoss, men nå var en skinnende blank sheriffstjerne på plass på kjolen hennes, og det er Handelslag og Sigdal Museum som arrangerer de årlige markedsdagene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Modum kommune forklarer høyt gress og avventer kleppet for blomstring. For Modum kommune har mottatt henvendelse fra innbyggere som har reagert på at gresset rundt flere kommunale eiendommer og kirkegårder har blitt uvanlig høyt, og kommunen forklarer situasjonen med flere faktorer som har sammenvirket i år. Katrine Våren, fagansvarlig park i kommunalteknisk avdeling, forteller i en post på kommunens Facebook-side at de i år har valgt å avvente noe med gressklippinga for å la plenene blomstre, og dette er en del av en bevisst strategi for å tilrettelegge for insektsliv, og samtidig har uvanlig gode vekstforhold siden 17. mai ført til at grasset har vokst svært mye på kort tid. Vi har i år prøvd å avvente litt for å la plenene blomstre før klipp, og i tillegg har grasset vokst svært mye og på kort tid på grunn av gode vekstforhold siden 17. mai, sier Våren i Facebook-posten. Mange dager med regn den siste tida har også skapt vanskelige forhold for selve klippearbeidet, noe som har gjort framdriften mer utfordrende enn beregna. I tillegg har flere fridager i mai bidratt til perioder med vekst uten at klepping har kunnet finne sted. Våren opplyser at kommunen nå jobber intenst med å komme ajour med kleppinga på alle kommunale eiendommer. Vi er snart på skjema igjen. Det som er positivt oppi det hele er at det er masse blomster til insektene våre, sier fagansvarlig Katrine Våren. Og det er ikke bare i Modum grasset har vokst. Ved Bakke kirke har det fått lov til å gro lenge.
Dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 8. juni. Radio Mod.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Og vi tar med oss fra Sør-Øst politidistrikt da, hva de har å melde om nå det siste, ja, de siste døgnene, får vi si det sånn, fram fra fredag ettermiddag da, fra siden vi da hadde de meldingene sist, og det har kommet en god del meldinger som politiet har hatt å gjøre nå i løpet av helgen. Vi kan starte vi på fredag ettermiddag og Drammen og Mjøndalen klokka 14.16. Melding om trafikkulykke i Nebergkollveien. Syklist til en mann i 50 år påkjørt av elektrisk rullestol. Syklisten framstår moderat skade. Han har benyttet hjelm og trafikken dirigeres manuelt forbi ulykkessted. Klokka 14.41. Politiet er avsluttet på sted og trafikken går som normalt. Det framstår som at det er syklisten som har kjørt på den elektriske rullestolen og falt og ikke motsatt som først nevnt. Hendelsen har skjedd i forbindelse med krøssing av et fotgjengefelt. Kvinnen som har kjørt rullestolen framstod uskadd og hun hadde forlatt stedet før politiet ankom stedet og sak opprettes. Så er det Drammen sentrum. Den kom til politiloggen 14.57, men den står da klokka 12.31. En vekter ringer om en aggressiv person som har stjert fra en butikk. Han hadde stjert noe klær. Han hadde også trua vekter med vold. Mannen i 60 år pågripet og kjørt til arresten, og vekter blir avhørt om truslandets sak opprettes. Så er det fredag ettermiddag Kongsberg jernbanen klokka 16.34. Melding om en bil som har kjørt ned trappa fra Kiwi ved jernbanen. Det er blant annet kjørt ned et skilt og politiet på vei. Klokka 16.43. Ingen er etter det vi får per nå skada, og bilberging er varslet. Så er det 17.23, bilen dras opp og litt materielle skader, og det opprettes sak. Skal vi til Drammen sentrum, klokka 17.11, melding om en full mann i sentrum som laget kvalme. Da politiet ankom ble ikke mann bedre i sin oppførsel. Mann i 50-året er innbrakt av arresten, og det opprettes sak. Så er det Drammen og Marienlyst, klokka 19.08, melding om en rusa og aggressiv mann med to kniver i hånda. Politiet på sted og kontroll på mannen og kun få minutter etter han var alene. Klokka 19.34, ingen er skadet, mannen er besluttet å pågripe, og det er opprettet sak. Så er det Ringerike og Sokna, det står klokka 18.34, men det kom til politiloggen 20.09, melding om en hund som skal ha bitt en dame. Politiet er på sted, og dama er på sykehus og må sy på grunn av bittet. Eier tar selv hunden til dyrlegen i morgen, og det opprettes sak. Så er det Drammen og Konnerudgata, klokka 21.05, trafikkulykke, to biler er involvert, ikke trafikale utfordringer, patrullen kom fram nå, og ikke noen alvorlig skade. Klokka 22.07, kun materielle skade, løst med skademelding. Så er det Drammen Svelvik, står det klokka 19.21, men det kom til politiloggen 22.41. En mann tok kontroll på en mann som tidligere har forsøkt å lokke eller skremme barn. Det har vært flere hendelser siste tida der en mann har skremt barn, og mannen er nå pågripet og kjørt av arresten i Drammen. Saken etterforskes videre i helgen. Så er det Drammen og Grønland klokka 22.20. Vektere ved et konsertlokale meldte om en beruset person som var uønsket på sted. Grunnet dårlig oppførsel og politiet kom i kontakt med involverte person. En mann i 40-årene. Mannen ble forsøkt bortvist, men han valgte å ikke etterkomme pålegget gitt av politiet. Mannen ble innbrakt til arrest. Så er det Drammen Bragernes klokka 23.25. På Bragernes en patrulje observerte en mann som kranglet med en vekter ved en utekonsert. Mannen i 20-årene ble bortvist fra sted av politiet. Så er det Øvre Eiker og Darbu klokka 22.37 på E134. Upar i løpet av kvelden avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll er 80 km i timen, og tre fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 103 km i timen. Så er det Drammen og rundt om klokka ved midnatt. Ansatte ved en bensinstasjon meldte om to personer som sto og ropte og skrek i butikken. Politiet er fremme på sted. Så er det klokka 00.09. Hendelsen framstår som en krangel om drivstoff. Personen hadde roet seg ved politiets ankomst, og patruljen avsluttet på sted. Lier i Liertoppen klokka 00.47 nødetatet fikk en automatisk oppringning fra en mobiltelefon som oppgav å ha vært I en ulykke tilsvarende e-call. Ved undersøkelse viste det seg at eier hadde mistet telefonen ut av en russebuss I fart og ingen personer skadet nødetatet avsluttet. Så det til Drammen Bragernes klokka 01.20 vektere ved et utested meldte at det hadde vært et slagsmål på sted. Slagsmålet var opphørt, men vektere sto med en av de partene og politiet på sted og I kontakt med de involverte. Klokka 01.46 fornærmede en mann I 20-årene kjøres legevakt for sjekk og han vurderer anmeldelse I ettertid. Drammen så det da Kjøsterud klokka 00.02, men det kom til politilogen 01.52 Rosenkrantzgata på fylkesvei 283. Upar I løpet av natta avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll 60 km/t. 6 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. 3 ble anmeldt og fikk førekortet midlertidig beslaglagt for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 106 km/t. Så det Drammen Grønland klokka 01.35. Et utested meldte om en beruset person som var til sjenanse for øvrige gjester. Politiet kom I kontakt med mannen I slutten av 10-årene. Han ble innbrakt av arrest. Så det Kongsberg sentrum 02.15. En politipatrulje ble kontaktet av publikum som meldte om en aggressiv person. Mannen dyttet til en forbipasserende. Politiet opprettet sak og fjernet mannen fra sentrum. Så det klokka 02.58, Drammen og Bragernes. En politipatrulje kom over en mann I 20-årene som sto og urinerte I sentrum. Mannen blir anmeldt for forholdet. Så det Modum. Klokka 02.59, en lett MC forsøkte å unndra seg kontroll. MC-fører, en mindreårig gutt I midten av 10-årene, valgte å stanse. MC var uten registreringsnummer. Guttens foresatte ble varslet og kom og hentet gutten, og politiet opprettet sak. Så det Kongsberg Diseplass klokka 03.04. Politiet fikk melding om ampe stemning mellom flere russ på sted. Politiet ankommet sted, og det anslagsvis ca. 20 busser og flere hundre russ på sted, og patruljen undersøker nærmere. Så det 03.41. Russebussene blir sendt bort fra sted. Politiet avslutter. Så det Lier Kjelstad klokka 04.32. Ansatte ved en bensinstasjon melder om flere russ på sted som utgjør et ordensproblem. Politiet på vei til sted. Så det klokka 04.549. Politiet ankommet sted og russebussene I ferd med å forlate området. Så det lørdag formiddag, Drammen og Bragernes klokka 11.12. Politi og brandvesenet på sted I forbindelse med røykutvikling fra en rulletrapp på sted. Framstår udramatisk, brandvesenet har kontroll og alle kundene evakuert. Så det klokka 11.25, varmgang I en rulletrapp og helt udramatisk når det tatt han avsluttet på sted og kundene har sleppet inn igjen. Så det lørdag ettermiddag, Lier over Liertoppen, klokka 16.26, melding om noen fotgjengere I området, Foskoldtunnelen, Søregående, VTS har stengt tunnelen inntil vi får sjekka. Så det 16.46, patrulje på sted, det var en familie som gikk langs E18 da de lette etter en telefon. De ble vist tilbake til bilen, og E18 ikke mulig å være opp for fotgjengere, veien åpen. Så det 17.47, ansvarlig fører som slapp av folk og går langs E18 blir anmeldt. Så det Drammen Strømsø klokka 18.41. En ansatt på en matvarebutikk hadde stoppet en kunde som forsøkte å stjæle. Tyven hadde slått og sparket betjeningen, og politiet har vært på butikken, og vi har identiteten på mannen som ble anmeldt. Så det Drammen og Lensmannstien klokka 21.45, melding om brann I utebod. Boden brenner kun noen meter fra rekkehus. Det skal være full fyr I boden, nødetatene på vei. 21.51, politiet på sted, det full fyr I overtent bod, og brannvesenet like rundt hjørnet. 21.56, brannvesenet på sted, ikke spredningsfare per nå. 22.09, brann har kontroll på brann, altså brannvesenet, og vi avslutter på sted, og det opprettes sak, ingen konklusjon på brann og sak. Så det Drammen og Bragernes klokka 23.34. En politipatrulje kom over en beruset mann I 40-årene som ikke klarte å oppføre seg. Han ble bortvist fra sted av politiet. Så det Drammen Bragernes klokka 00.34. En politipatrulje ble kontaktet av vektere ved et utested som hadde problemer med en kranglete gjest. Involvert person, en mann I 20-årene, ble bortvist fra sted av politiet. Så det Drammen Bangeløkka. Så klokka 23.11, men det kom til politiloggen 0109, Bjørnstjerne Bjørnsons gate, upar i løpet av kvelden, avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll 50 km/t, 4 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, 2 ble anmeldt og fikk førekortet midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt og ha kjørt 76 og 85 km/t. Så er det Drammen Strømsgodset, klokka 01.16, UP kontrollerte en varebil ført av en mann i 40-årene. Han framviste et falskt utenlandsk førekort, og mannen ble anmeldt for kjøring uten gyldig førekort med forfalskning samt å ha kjørt for fort. Så er det Drammen Strømsø, det står klokka 22.27, det kom til politiloggen 01.38. UP kontrollerte en personbil ført av en mann i 20-årene. Mannen ble målt til å ha kjørt i 73 km/t. Fartsgrense på sted for måling 30 km/t. Han ble anmeldt og fikk førekortet midlertidig beslaglagt. Så er det til Flesberg klokka 00.24 på fylkesveis 2738 ved Østskauen. Politiet har rykket ut et sted etter melding om et mindre trafikkuhell. En enslig bil skal ha kjørt av veien, 2 personer i bilen, og politiet er fremme på sted og undersøker nærmere. Det er jo ikke så langt fra Lettmolia og områdene rundt der da, når det er snakk om Østskauen. Klokka 01.30, patruljen har kommet en oppdatering. Patruljen har snakket med bilfører, en kvinne i 30-årene og hennes barn. De oppsøker legevakt for en sjekk, og det fremstår som forholdet har skjedd i lav hastighet. Så er det klokka 01.39, politiet oppretter sak på forholdet og har avsluttet på sted. Så jeg var også på Østskauen da, som er, ja, la oss si, mellom Lettmolia og Hioskauen da. På en måte det området, denne lille avstikkeren som går over til Hioskauen, som går fra Lyngdal mot Sandsbråtan. Så er det videre til Drammen og Gullskogen klokka 00.40, står det, men det kommer til politiloggen 02.04. UPA er i løpet av natta avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll 50 km/t. 3 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. 1 ble anmeldt for å ha kjørt for fort og fikk førekortet midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt og kjørt 76 km/t. Og så er det da til Drammen og Bragernes klokka 01.58. En politipatrulje ble kontaktet av en beruset mindreårig gutt i midten av 10-årene. Han var kranglet og ble bortvist av sted av politiet. Så er det Drammen Bragernes torg klokka 02.24. En politipatrulje kom over 2 ampre personer, og de involverte 2 menn i 20-årene ble bortvist fra sted av patruljen. Så er det Drammen Bragernes klokka 02.50. En vekter ved et utested kontaktet en politipatrulje og opplyste at det var en kranglete gjest på sted. Involvert person er en mann i 30-årene, ble bortvist fra sted av patruljen. Så er det Ringerike og Hensmoen klokka 03.10. Politiet har mottatt flere meldinger om støy fra russebusser. Politiet er på sted og i kontakt med 5 busser, og 4 av bussene var fra Asker, og de ble formant om å forlate sted og skru av musikken av patruljen. Så er det Drammen og Åskollen klokka 03.38. En taxisjåfør meldte at han hadde blitt slått til av en kunde. Fornærmede opplyste at han hadde blitt slått flere ganger da han ba om betaling for en taxitur. Politiet har avhørt fornærmede og opprettet sak, og fornærmede oppsøker legevakt. Politiet har søkt etter gjerningspersonen uten så langt å ha finnet vedkommende. Så skal vi på søndag formiddag Hole og Sundvolden klokka 09.55. Politiet mottok telefoner om en bil som kjørte vinglete på E16. Patruljen fikk kontroll på bilen som hadde kjørt ned flere trafikkjegler der og kjørt bort i autovernet ved flere anledninger. Fører av bilen, en mann fremstod åpenbart brusa og vil bli fremstilt for ytterligere prøver, og politiet opprettet sak på forholdet. Så skal vi til Øvre Eiker og Hokksund klokka 14.02. Det kom til politiloggen 17.07. En En Pat stoppa en mann, står det, men det ja, det står et trykkfeil der, men i hvert fall uansett, stoppa en mann i 20 år, og han hadde ikke gyldig førekort. Så det Drammen Mjøndalen klokka 17.02, den kom til politiloggen 1956, UPA har hatt kontroll, og 15 forelegg, 3 beslag av førekort, og det var 129, 131 og 136 km timen i 90-sona. Så det Øvre Eiker og... ved Sands står det klokka 19.51, det kom til politiloggen 22.38, melding om stjert båt, patruljen kom i kontakt med en mann som hevda å ha kjøpt båten, båt og henger leveres tilbake til det rettmessige eier og sak opprettes. Så det til Drammen og Landfalløya klokka 23.03. Politiet leiter etter en savna kvinne i 60-årene. Kvinnen er savna fra et pleiehjem, og det uvisst når hun forsvant. Og savnet er 178 cm, slank kroppsbygning, langt sort hår og iført mørk sorte skalljakke. Og savnet er trolig til fots, og ved observasjon ring politiet på 112. Så det oppdatering klokka 23.43, savnet er til rette i god behold, og hun ble finnet av en politipatrulje, og savnet tilbakeføres til institusjon. Så det Ringerike og Åsa klokka 01.04 i natt, kom den inn til politilogen, men det står klokka 23.15, publikum meldte om en mann som kjørte bil i beruset tilstand, politiet kontrollerte aktuell person, en mann i 50-årene, mann mistenkes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand, samt kjøring uten gyldig førekort. Han ble fremstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Så det Drammen og Steinberg, den kom til politiloggen 01.10, men det står klokka 23.51, E134. Politiet kontrollerte en varebil ført av en mann i slutten av 10-årene. Han ble målt og kjørt i 119 km i timen. Fartsgrensa på strekninga var, for målinga var 80 km i timen. Han ble anmeldt for forholdet og fikk førekortet midlertidig beslaglagt. Så det i natt ved Kongsberg og Diseplass, klokka 02.25, politiet har mottatt flere meldinger om høy musikk fra russebusser, og kom det oppdatering klokka 03.14. Ved patruljens ankomst var det ca. 30 russebusser på sted. Bussene er hjemmehørende på store deler av Østlandet, blant annet Kongsvinger og Asker, og bussene forlot sted. Så det Kongsberg og Storgata på morgenen i dag klokka 08.26. Politiet stanset mannlig bilfører i 30-årene for kontroll, og mannen fremstår påvirket av rusmidler, og han innehar heller ikke gyldig førekort, anmeldes for begge forholdene. Så det Lier og Lierstranda på formiddagen i dag. Politiet fikk melding om innbrudd i en arbeidsbil. Innbruddet skal ha skjedd i løpet av natta. Det var stjert en del håndverktøy som følge av at det var sporing på verktøyet. Lokaliserte politiet en bil med den stjerte verktøyet i, og i bilen var det også mer verktøy som trolig stammer fra en annet innbruddsåsted. Politiet har hatt beslag i dette, og øvrig verktøy er returnert rettmessig eier. Og så skal vi til Modum og Geithus, den siste meldingen, klokka 12.02 nå i formiddag. Utrykningspolitiet stanset mannlig MC-fører i 40-årene for kontroll. Mannen innehar ikke gyldig førekort og anmeldes. Så det var nok av hendelser også nå denne helgen som Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen den 9. juni. Politiet slår fast at et kriminelt nettverk i Hønefoss rekrutterer unge mennesker til salg av narkotika. Vi har et ganske utbredt nettverk som driver med narkotikakriminalitet i Hønefoss. Vi vet hvem de er og hva de driver med, og de har blitt definert som et kriminelt nettverk av politiet, sier politibetjent Erik Sørensen til Ringerikes Blad. Han jobber med forebygging ved Hønefoss politistasjon. Sørensen sier at nettverket består av forskjellige nivåer, noen på toppen, noen sjåfører og noen selgere. Selgerne blir satt i gjeld for at de skal fortsette å selge, og seksjonsleder Lill Heidi Tinholt legger til: vi har flere saker som er under etterforskning der det også er funnet penger. Vi vet at de rekrutterer ungdommer og også under 15 år til å selge. Og før helga så gikk politiet ut i lokalavisa og fortalte om ungdommer som skaper utrygghet i Hønefoss sentrum. Tinholt sier at det er ikke lenger slik at man møter opp et sted for å kjøpe narkotika. Salget foregår på sosiale medier, forteller hun. Og Karianne Berg, som jobber med forebygging i Ringerike kommune, beskriver nettbutikker for narkotika og salgsannonser for narkotikasalg. Sørensens føyer til at ungdommer blir lagt til i grupper hvor det foregår narkotikasalg, og at nettbutikkene har egne åpningstider. Kjøp og salg avtales på krypterte meldingstjenester. Og du kjøper noe du ikke vet hva er, fra noen du ikke vet hvem er, for å understreke Tinholt. Og politibetjent Erik Sørensen mener at foreldre må ha mer kontroll på hva barna deres gjør på telefonene sine, og at barn og unge må lære å ikke ukritisk knytte kontakt med personer eller grupper på sosiale medier uten å vite hvem de er. Noen foreldre mener at de ikke kan gå inn på ungenes telefoner, men det er helt feil måte å tenke på. De voksne må se på telefonen for å finne ut hva ungdommen driver med på sosiale medier og internett på generell basis, mener han. Og han tipser om at kontor som selger narkotika gjerne har mange følgere. Omfanget er stort, advarer han, og Sørensen reagerer på at politiet får adskillig færre tips nå enn før om narkotikasalg, og vi trenger at noen ser og tør å si fra, oppfordrer Tinholt. Og det siste året har Hønefoss blitt gjennomført flere ransakinger og pågripelser, og vi finner store mengder narkotika, sier Sørensen, og nevner som et eksempel en sak som nærmer seg ferdig etterforska. Politiet fant nesten et halvt kilo hasj ferdig pakka for salg og 190 000 kroner i kontanter i en bolig. En ung voksen er sikta i denne saken, og han har tilknytning til det kriminelle nettverket, hevder politibetjent. 17. mai fikk politiet tips om at det foregikk narkotikasalg på en tomt sentralt i byen. En ungdom under 18 år skal ha vært selgeren, og politiet fant 20 gram med en blanding av hasj og marihuana. De som selger narkotika her i byen har det som jobb, sier Sørensen. Og Lill Heidi Tinholt beskriver en virkelighet her i Hønefoss som de fleste av oss kun har sett på film. Og når vi beslaglegger penger og narkotika, da står vedkommende som har mistet narkotikaen og pengene i gjeld til noen, og da hender det at de som skal inndrive gjelda, går på skyldnerens familiemedlemmer for å få pengene sine. Hun sier at politiet kan gi beskyttelse, men hvis de ikke kommer og prater med oss om det, får vi ikke gjort noe. Da de må komme til oss. Vi har gitt beskyttelsestiltak til ungdommer tidligere. Sørensen påpeker at flere unge har lykkes i å komme seg ut og klarer seg bra i dag. Man må velge å stole på politiet, oppfordrer han, og seksjonsleder Lill Heidi Tinholt mener politiets innsats alene mot narkotika ikke er nok. Nøkkelen til å redusere narkotikasalget er å redusere etterspørselen, sier hun. I noen miljøer har narkotikabruk på fest blitt normalisert, også blant ungdommer og unge voksne. Kokain er en risikosport. Noen er mer disponert for avhengighet enn andre. Vi ønsker at foreldre skal snakke med ungdommene sine om narkotikabruk. Det er ikke sånn at alle andre gjør det. Det er en utfordring for oss alle å få ned narkotikabruken. Vi har et kollektivt ansvar for at alle som skal ha det bra, mener Tinholt. Og hun ønsker for eksempel at dersom foreldre får høre ved middagsbordet om en bekjent av husets håpefulle som sliter med rus, så skal man kontakte vedkommendes foreldre. foresatte. Da kan man ringe og si «Dette har jeg hørt». Hvis en ungdom har begynt å bruke narkotika, foreldrene vanligvis de siste som får vette det, og da kan misbruket allerede ha kommet langt, og vi må tørre å snakke sammen, ber seksjonslederen. Og dette skriver da ringblad.no. Vi tar med oss en oppdatering angående denne tekniske feilen som rammet apotek over hele landet, og den nå fiksa. Vitus Apotek hadde problemer i hele landet tirsdag. Det gjør at apoteket ikke fikk ekspedert kunder, og nå er problemene fiksa. Problemene er nå fiksa, sier pressevakt Camilla Tulli ved Vitus Apotek til NTB klokka 2 tirsdag. De tekniske problemene førte til at apoteket ikke fikk ekspedert kunder. Og feilen ble meldt også rundt klokka 12, og Tulli sier at Vitus Apotek beklager ulempene. Og den andre store apotekkjeden, Apotek 1, har ikke hatt problemer, opplyser kommunikasjonssjef Mai Bente Linn Paulsen til NTB. Og dette skriver altså bygdeposten.no. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn onsdag. Varselet gjelder for alle de fire kommunene i midtfylket, Modum, Sigdal, Krøsser og Øvre Eiker. Det er onsdag ettermiddag, det ventes tornevær med kraftig lynaktivitet. Meteorologene understreker midlertid at uværet vil være svært lokalt. Det betyr at intensiteten vil variere stort, og noen steder vil ikke merke tornevær i det hele tatt. Tidspunkt for varslet og farevarslet gjelder fra klokka 14.00 onsdag, og faren er ventet å minke igjen fra klokka 19.00. I farevarslet så oppfordres det innbyggerne til å ta nødvendige forholdsregler og unngå unødig risiko mens uværet står på. Unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjellet og på åpne sletter eller i og på vannet. Unngå å være det høyeste punktet i terrenget. Søk ly inndørs, men unngå å stå under trær dersom du oppholder deg utendørs. Ikke opphold deg i vann eller i en liten båt. Lynnedslaget kan få konsekvenser for både bygg og infrastruktur. Det advarer oss om at lyn kan føre til brann i bygninger samt antenne tørr vegetasjon og skav i terrenget. I tillegg kan strømforsyninga bli berørt av uværet. For å unngå skade på elektronikk bør man koble fra elektrisk apparater før torneværet setter inn. Og dette skriver da bygdeposten.no. Teknisk feil rammer apotek over hele landet. Vitus Apotek har problemer i hele landet. Det gjør at apoteket ikke får ekspedert kunder. Kundene får hverken betalt eller hentet ut resepter. Vi har dessverre en feil hos en underleverandør som påvirker de fleste apotek, sier pressevakt Camilla Tulli ved Vitus Apotek til Adresseavisen. Og feilen gjør at apoteket ikke får ekspedert kunder. Det betyr at vi ikke får ekspedert kunder på en ordinær måte, men vi har nødprosedyre, så om det er akutt behov, så vil vi kunne få tatt ut resepter manuelt, sier Tulli til NTB. Det feilsøkes hos underleverandørene, og vi håper å finne ut av det så snart som mulig, sier Tulli. Feilen ble meldt rundt klokka 12, og Tulli sier at Vitus Apotek beklager ulempene, og det er usikkert om det er problemer ved andre apoteker. Og dette skriver bygdeposten.no. Målet er at så mye som mulig av skolen på Krøderen skal rives i løpet av juli, og sånn at elevene skal ha så rolige omgivelser som mulig når skolen starter igjen til høsten. 22. juni kommer entreprenørene med sine byggegjerder, og to døgn senere starter saneringen av Krøderen skole. Det hele starter med at vann og strøm tilknyttet bygningsmassa blir kuttet. Selve rivningen starter i juli. Juli vil bli høylytt på Krøderen, sier Camilla Bertelsen. Hun er rådgiver oppvekst og kultur i Krøsstrand kommune og informert om dette i forbindelse med et møte i skoleutvalget 4. juni. Skolen har allerede gått i gang med forberedelsene til rivninga, og det har vært rødda, kasta og lagra siden mai, og det har stått igjen mye gammelt, og det som kan være med å gjenbrukes vil bli tatt vare på, sier Bertelsen. Absolutt frist for å være ferdig med rødding og tømming er 24. juni, og da tar entreprenøren over skolebygget for å gå i gang med saneringen. Det skal rives så mye som mulig i juli måned, og tanken bak dette er at det skal være så rolig som mulig når eleven er tilbake og skal i gang med skolearbeidet etter ferien, sier hun. Det skal ikke mangle på informasjon informasjon til naboer, andre innbyggere på Krøderen og alle som nysgjerrige på det som skal skje på Krøderen. Og på byggehjelene vil det komme QR-koder som leder til nettsider med info om alt fra tegninger og sikkerhetsplaner til framdrift og annet entreprenøren mener folk kan ha interesse av å vette noe om. Det skal sendes ut brev til alle berørte naboer, både digital og i papirform. I tillegg ser vi på muligheten for å bruke informasjonsskjermen på Coop, sier Bertelsen. Og etter hvert som byggearbeidet går fremover, ønsker entreprenøren også å legge til rette for at elevene ved skolen skal få slippe inn på området. Entreprenøren håper at elever og ungdom som slipper inn gjennom porten for å se på det som skjer, i mindre grad vil hoppe over gjerdene og potensielt skade seg på et anleggsområde. Og de ønsker også dialog med skolen om elever som kan ha behov for praktisk tilrettelagt opplæring og ønsker å bidra med dette i byggeprosjektet, sier Bertelsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Driverne av YX Vikersund sendte inn en søknad for å få lov til å skjenke øl og vin til maten. Mandag ble den behandlet i formannskapet i Modum. Ole Kristian og Laila Navru søkte for andre gang om skjenkebevilgning. Første gang ble det avslag, og nå gjorde de et nytt forsøk. På grunnelsen deres er en stadig økende del av omsetningen deres kommer fra matservering, og de ønsket å utvide servicetilbudet til sine kunder. De argumenterte også med at det er andre steder i kommunen der salg av alkohol foregår i nær tilknytning til salg av drivstoff. Representantene for Høyre og Fremskrittspartiet stemte for å gi skjenkebevilgning etter et alternativt forslag fra FRP. De var imidlertid i mindretall, så forslaget falt, og flertallet i formannskapet gikk inn for å avslå søknaden også denne gang, i tråd med innstillingen fra kommunedirektøren. Dermed er punktum satt, ettersom det er formannskapet som har siste ord i saken. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fredag kveld rykket politiet ut melding om at en hund skal ha bitt en person ved en privat adresse på Sokna. Personen som ble bitt, en kvinne i 40-årene, skal ha blitt sendt til sykehuset og måtte ifølge politiets operasjonsleder trolig sy. Vedkommende ble tatt med til sykehuset for behandling av skadene. Vi har også mottatt beskjed om at hunden har blitt avlivet, skriver politiobetjent Henrik Fagerås til Ringerikes Blad mandag ettermiddag. Det er en vurdering som hundeier har tatt selv, og det er ikke uvanlig. Standardprosedyret er at vi etterforsker, og så kan vi ilegge et pålegg om å gjøre det. Som en konsekvens av etterforskningen forklarer Fagerås. Han sier hundeeier selv ikke var til stede da hendelsen skjedde fredag, og at politiet ikke har vært en del av dialogen mellom hundeeier og personen som passet hunden i hendelsesøyeblikket. Fagerås sier at de ikke har hatt anledning til å avhøre noen av de involverte personene eller hundeeieren ennå. Politiet har imidlertid en viss formaning om hendelsesforløpet før bittet, basert på patruljens erfaringer på sted. Og politiet og betjenten sier de vil fortsette etterforskning av saken i dagene som kommer. Han ønsker ikke å gå ut med mer detaljer om saken per nå. Ringerikes Blad har vært i kontakt med personen som eier hunden. Vedkommende har ikke ønsket å snakke med avisa. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 9. juni.

Har du planer om å kjøpe deg en brukt elbil, så bør du følge med litt nå for en sak her fra NAF som kom med noen, ja, noen råd, og også med en sjekkliste også. For dere har lurt å sjekke da før du kjøper brukt elbil, for det er et godt utvalg av 3 år gamle familiebiler på bruktmarkedet som testet i NAF og Motors store sommerelbiltest. I testen i 2023 så var det med mange familiebiler som kjørte langt. Nå er disse attraktive bruktbiler, sier Nils Søda, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF. Folk flest kjøper bruktbil. Hvert år skifter rundt 500 000 brukte biler eier, og utvalget av brukte elbiler blir stadig bedre, og nær sagt alle bilmodellene har vært gjennom verdens største elbiltest. Og ja, jeg ble litt satt ut her nå. Men utvalget av brukte elbiler blir stadig bedre, og det er sånn at alle modeller har vært gjennom verdens største elbiltest, gjennomført av NAF og Motor. Storsteder som Tesla modell Y, Toyota BZ4X, MG4, Nissan Ariya og Hyundai Ioniq 6 var med i verdens største elbiltest sommeren 2023. Nå er dette populære biler på bruktmarkedet. Det er et særlig godt utvalg av Toyota BZ4X med over 300 2023-modeller til salgs, og Tesla modell Y med over 200 biler til salgs på Finn.no. Det er også et godt utvalg av brukte Nissan Ariya, Mercedes-Benz EQE, BMW iX1, Hyundai Ioniq 6 og Polestar 2. Disse bilene var med i sommertesten 2023, og når du gjør deg kjent med hvordan bilen gjorde det som ny på sommerføre, så får du en god pekepinne på hva du kan forvente om du kjøper den brukt, sier Sødal. Kartleggingen av 2023-modeller av elbiler på Finn.no viser et stort prisspenn. Noe av forklaringen er utstyrsnivå og kjørelengde, men også selgers forventning til pris. Prisene viser at det på enkelte biler kan være rom for pruting, sier Nils Sødal. Sjekklista ved kjøp av brukt elbil er stort sett den samme som for andre bruktbiler, men NAF anbefaler å sjekke bremsene på elbiler spesielt nøye, og de er ofte angrepet av rust, og i tillegg er det mange kjøpere som er usikre på tilstand på batteripakka. Våre tester av batteriet på brukte elbiler viser at batteriet holder seg veldig godt. De fleste holder seg langt utover garantitida, sier Sødal. Likevel så er det lurt å få gjennomført en batteritest før du kjøper en brukt elbil. Det kan være såkalt mandagsbiler der ute, fortsetter han. Og så er det også en sjekkliste da, for kjøp av brukt elbil. Spør selger om ladehistorikk. Hurtiglading er en påkjenning for batteriet, så hvor ofte bilen har blitt hurtigladet er relevant informasjon. Be om dokumentasjon på batteriets tilstand. Hvis det ikke finnes, foreslå å få gjennomført en batteritest. Spør om hvordan selger opplever rekkevidde sommer og vinter. Få dette med i kontrakta. Kan bilen hurtiglades? Hvilke ladekabler følger med bilen? Sjekk ladekabler og ladeport for skader, sprekker, skader, varmgang og så videre. Test at bilen lader ved å koble på en lader. Om mulig, se om det er skader på batterikassa under bilen. Kontroller om batteriet fremdeles er innenfor garanti. Dette kan gjøres ved å kontakte en merkeforhandler. Husk registreringsnummeret. Og som for alle biler så er det klokt å få gjort en grundig test av bilens tilstand. Vær litt mer oppmerksom på rust på bremseskivene på en elbil. Siden elbilene bremser nærmest av seg selv, er bremseskivene

0: tenkte jeg det, å kjøpe det kanskje nå i sommer. Det er i hvert fall en sak her fra NAF da, som kom med en pressemelding som vi har fått fra NTB.
1: Hallo, alle lyttere. Nett nå så hører du på den beste kanalen, nemlig Radio Modum.

0: ta med en sak her fra Kronprinsparets fond, som vi har fått en pressemelding om denne torsdagen. Det vil si den pressemeldingen har fått da også fra NTB, og de forteller at Kronprinsparets fond feirer 25 år med ungdommene i sentrum. For i dag markerer Kronprinsparets fond sitt 25-årsjubileum med en feiring på slottet, 200 gjester, blant dem ungdommer, partnere, prosjektledere, styremedlemmer og ansatte gjennom 25 år, samlas for å markere et kvart århundre med arbeid for unge menneskers tilhørighet og deltakelse i samfunnet. Stiftelsen ble etablert i 2001 og har et klart oppdrag å bidra til å styrke fellesskapet for unge mennesker, slik at alle føler tilhørighet og kan delta. Gjennom 25 år så er dette arbeidet blitt mulig takket være et breit nettverk av partnere, engasjerte fagmiljøer og ikke minst de unge menneskene som selv har vært med på å forme fondets retning. Ungdommene har alltid vært det viktigste kompasset for oss. Partnernes støtte og engasjement gjør det mulig å gi unge en hjelpende hånd inn i fellesskapet, sier Tonje Glorvigen Apeland, daglig leder i Kronprinsparets fond. Jubileumsfeiringen samler mennesker fra ulike deler av fondets historie, fra de første prosjektene til dagens partnere og prosjekter, og ikke minst fra Flyt, fondets eget program for ungdom. Blant gjestene er representanter fra fondets prosjekter og partnere, tidligere og nåværende styremedlemmer og ansatte, og andre samarbeidspartnere som har vært med på å gjøre arbeidet mulig. Så det kommer altså fram da ifra den pressemeldingen også, så i dag denne torsdagen så feirer altså Kronprinsparets fond, feirer altså i dag 25 år. Så det kommer fram da i den pressemeldingen som NTB, altså Norsk Telegrambyrå, kom altså i dag, som vi da har fått informasjon om.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og denne tirsdags formiddagen så skal vi se på hva det sørøst politiet sitt har å melde om nå de siste døgnene da i sin politilogg, og vi kan starte i ettermiddag, i går ettermiddag, Drammen og Svelvikveien klokka 16.22, melding om trafikkulykke mellom ung syklist og bil. Syklist har ikke brukt hjelm, men er våken, framstår som at syklisten har kommet fra sidevei og treffer siden av bilen. Ambulansen og politiet rykker ut til sted. 17.30, syklist har fått noe skrubbsår og har blitt ivaretatt av helse og familie. Framstår ikke som bilisten kan lastes for trafikkulykka, og patruljen oppretter ikke sak. Så er melding i natt, Lier klokka 03.14. En bil skal kjøre i motgående i nordgående retning på E18 ved Lierbakkane. Vi er på vei, og så kom det oppdatering klokka 03.21. Vi har søkt den aktuelle strekninga, ikke sett aktuell bil. Ingen flere melder, og vi avslutter, jeg står. Så er det Drammen, det står klokka 04.35, men det kom til politiloggen klokka 06.09. Da ble det meldt om innbrudd i en bedrift i Nedre Storgate. Stedet hadde kameraovervåkning, og politiet fant to personer i nærheten, og de hadde på seg tjuvgodset og erkjente forholdet. Begge mennene blir anmeldt og har blitt dimittert. Så er det nå i formiddag, Ringerike Holeveien klokka 11.15. Utrykningspolitiet målte mannlig bilfører i 30-åra til 105 km/t i 80-sona. Målinga ble foretatt på E16 nord for Nestunnelen. Hastigheten medfører tre prikker, og mannen overskrider med det lovlige antall prikker og har fått sitt førerkort beslaglagt. Og så skal vi til siste meldinga, da skal vi til Drammen og Strømsåstunnelen, og fem minutter siden, i 12.26, melding om trafikkulykke i Strømsåstunnelen på E134, retning Drammen, personbil som har kjørt i bakenden på en lastebil. Det er ikke meldt om personskade og hendelsen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk
2: og ekte lokal sjel.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i God Efta Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften onsdag den 10. juni. Når etatene rykket ut klokka 11.38 i dag onsdag og melder å ha vært fremme på sted 12.08. Politiets operasjonsleder Roger Aase sier til Ringerikes Blad at det er en norskregistrert lastebil. Patruljen på sted har pratet med sjåføren som oppgir at han kjørte av veien for ikke kollidere med bilen foran. Det skal være snakk om en unnamanøver da bilen foran bremsa, sier Aase. Han sier det ikke er tegn til den andre bilen på sted. Jeg kan ikke se at vi er i kontakt med føreren av bilen. Operasjonslederen forteller at det heller ikke er tegn til personskade eller trafikale utfordringer etter hendelsen. Trafikken passerer forbi sted i et felt inntil videre. Tungbilberget har blitt bestilt, og da lastebilen ikke kommer seg løs selv. Politiet er ikke sikre på hvor lang tid det vil ta før bilberget er på plass. Lastebilen er berget, og veien er åpen igjen. Og Aase nevner at det kan hende begge felt må stenges i en periode mens bergingen pågår. Klokka 12.39 melder Aase via politiloggen at patruljen nå forlater sted, og han beskriver at de oppretter en sak på hendelsen, men at det er mistanke om rus. Og dette skriver da ringblad.no. En Hønefoss-mann sitter i varetekt med brev- og besøksforbud. Han anka den første fengslingskjennelsen, men Borgarting lagmannsrett forkastet anka. Nå er han fengslet for en ny periode av Buskerud tingrett. Han er sikta for overtredelse av straffelovens paragraf 311 og paragraf 305, altså befatning av framstillinger som seksualiserer barn, samt seksuelle krenkelser og adferd overfor barn under 16 år, sier politiadvokat Kristine Kruse. Og fengslinga er begrunnet i bevisforspillelse, og det er derfor begrenset med informasjon som kan gis på dette tidspunktet, opplyser politiadvokaten. Av fengslingskjennelsene framgår det at det er flere enn en fornærmet i saken. Har det dukket opp flere fornærmede og eller flere mistenkte i løpet av etterforskninga? Politiet undersøker nå alle omstendigheter, og det er naturlig å undersøke om det er andre mistenkte og eller fornærmede, svarer Kruse. Og i den siste fengslingskjennelsen opplyses det at det i de fornærmede har vært i tilrettelagte avhør, og at påtalemyndighetens plan er å løslate siktede når fengslingsperioden utløper i løpet av juni. Og Ringerikes Blad har vært i kontakt med siktedes forsvarer, som på nåværende tidspunkt ikke ønsker å kommentere hvordan mannen stiller seg til siktelsen. Og dette skriver da ringblad.no. Sent tirsdag kveld ble nødetatene varslet om en utforkjøring på E16 ved Storekjerne. Forbipasserende bilister hadde sett en bil som sto et godt støkk utenfor veien på andre siden av Viltgjerdet som går langs Europaveien. Det var kun en person i bilen, en voksen dame. Vi har ikke fått snakket noe særlig med ennå, og hun blir undersøkt i ambulansen nå, sier patruljeleder Martin Andersen Gått til Ringerikes Blad på sted. Vi vet lite om hvorfor bilen havna utenfor veien, slik jeg skjønte det. Hadde sjåføren selv kommet seg ut av bilen og blitt ivaretatt av personer som kom til sted. Sjåføren ble kjørt til akuttmottaket på Ringerike sykehus. Var det noen vitner til hendelsen? Vi har vært i kontakt med vitner som kan ha fått med seg deler av utforkjøringen, sier Andersen Gått. Etter det Ringerikes Blad forstår, var det mannskap fra Statnett som kom tidlig til ulykkessted. En transformatortransport var på vei fra Sandvika til Gjøvik da det ble en stopp ved Storekjerne. Og bilberger er bestilt for å hente bilen, og veien blir trolig delvis stengt når bilen skal berges ut gjennom Viltgjerdet. Dette skriver da ringblad.no. Litt mer om drapet i Torgata i Hønefoss. 47-åringen fra Eritrea ble dømt til fengsel i 19 år. Det går fram av den ferske dommen fra Ringerike og Hallingdal tingrett mandag ettermiddag, og mannen ble dømt for drap på ekskona si, for drapsforsøk på Gabriel Calderon som greip inn under knivstikkinga, og for et tilfelle av vold mot den nå avdøde kvinnen. Han har et års varetektsfradrag som trekkes fra dommen på 19 års fengsel. Han må betale 450 000 kroner i oppreisningserstatning til avdøde avdødes datter, som han er faren til. Han er også dømt til å betale 200 000 kroner i oppreisningserstatning til Gabriel Calderón, og drøyt 5 000 kroner til dekning av utgifter. Og kniven som han drepte ekskona med, og hjulvinna som han slo av med, inndras, og ankefristen er 2 uker. Tiltaltes forsvarer, advokat Audun Helgheim, sier at hans klient er glad for at han ikke fikk forvaring. Han nekta for drapsforsøket, men ble likevel dømt for det. Han kan ikke gå inn i detalj mandag, fordi klienten kun har fått tolka domsslutninga, ikke hele dommen. Vi vil gjennomgå dommen nøye, sier Helgheim, og aktor statsadvokat Hans Petter Aasen kommenterer dommen slik: Vi registrerer at tingretten er enig med påtalemyndigheten i vurderinga av skyldspørsmålet, og at tiltalte er domfelt i henhold til tiltalen. Tingretten har videre tatt utgangspunkt i samme straffenivå som påtalemyndigheten, fengsel i 19 år for disse brutale handlingene, og vi registrerer at retten ser annerledes på spørsmålet om forvaring. Vi vil nå bruke litt tid på å gjennomgå dommen. Bistandsadvokat Astrid Røkeberg, som representerer avdøde og tiltaltes datter og Gabriel Calderón, sier at klientene hennes er letta over at 47-åringen ble dømt i henhold til tiltalen. Dette har vært en krevende sak for dem, og de er glade for å ha fått dom i saken, og den har påført dem traumer som det er umulig å forestille seg omfanget av, sier hun. Røkeberg karakteriserer dette som en alvorlig sak som tilsier høye beløp i oppreisningserstatning, og det er de tilkjente. Aktor ba retten dømme mannen til forvaring i 19 år med en minstetid på 13 år. Han mente at vanlig fengselsstraff ikke er nok til å beskytte samfunnet mot tiltalte. Hans forsvarer, advokat Audun Helgheim, anførte at det er tvil om hvorvidt hans klient var tilregnelig i gjerningsøyeblikket, en tvil de sakkyndige ikke deler. 47-åringen fra Eritrea erkjente straffskyld for drap på kona. Han hevda at han ikke planla å drepe, men at han ville skade. Årsaken var at han hadde måttet slutte å gå i kirka pga. besøksforbudet mot henne, og at folk oppfattet ham som kriminell fordi politiet kom på døra flere ganger for å forkynne besøksforbud. Han erkjente også et tilfelle av vold mot ekskona noen måneder før drapet, og han nekta straffskyld for drapsforsøk på Gabriel Calderón, som grep inn og forsøkte å stanse volden mot tiltaltes ekskone. Og dette skriver ringblad.no. Så litt mer angående drapet i Torgata, for retten mener drapet ble begått på en graverende og svært hensynsløs måte. Mandag ble mannen dømt til fengsel i 19 år. Han får fradrag for 1 år som han sitter i varetekt, og forsvareren prosederte med at det var tvil om tiltaltes tilregnelighet. Det er ikke retten enig i. Det finner ingen holdepunkter for at tiltalte har vært i en aktiv psykose eller har hatt en annen tilstand med en slik symptomtyngde som har hatt innflytelse på hans virkelighetsforståelse. Og om drapet på ekskona på 50 år som tiltalte erkjente straffskyld for, skriver retten, til tross for tiltaltes forklaring under hovedforhandlinga, er det rettens vurdering at det bevisa entydig taler i retning av at en tiltalte hadde til hensikt å ta livet av NN, altså avdødes navn, og tiltalte ble altså ikke trudd da han forklarte at han bare ville skade ekskona. Retten peker på momentet som tyder på planlegging, at han sykla hjem og henta kniv og hjulvinne, og at han deretter sto og venta på da hun var på vei hjem fra et møte med NAV. Og tiltalte framstår derfor kalkulert i sin handlemåte, står det i dommen. Om selve drapet påpeker retten at det tiltalte utsatte kvinnen som for omfattende stump vold mot huet, 4 knivstikk mot kroppen og 1 knivstikk mot huet, og hun hadde det som trolig er vergeskader på hendene, opplyses det. Og volden ble videre utført på offentlig gate midt på dagen i en situasjon hvor avdøde forsøkte å flykte fra tiltalte. Avdøde var og videre forsvarsløs da volden ble utøvd, og volden framstår uprovosert. Retten fant ingen formildende omstendigheter ved drapet, men la noe vekt på at han erkjente straffskyld. At tiltalte ble skutt i foten av politiet kan etter rettens vurdering bare tillegges begrensa betydning ved straffeutmålinga, skriver retten, og påpeker at årsaken til skuddet var at tiltalte ikke etterkom politiets ordre i en situasjon som han sjøl hadde skapt. Og tiltalte nekta straffskyld for drapsforsøk på Gabriel Calderón, som gikk mellom tiltalte og offer i Torgata. Retten er usikker på om han mente å drepe Calderón, eller om han stakk i retning Calderón for å få han til å fjerne seg fra situasjonen. Men tiltalte utdannet sykepleier I hjemlandet, og retten ikke I tvil om at han visste at det knivstikket mot hals og huet kunne være dødbringende, og retten fant at han hadde sannsynlighetsforsett da han forsøkte å stikke Calderon. Dessuten påpeker retten at grunnen til at Calderon ikke ble treffet av knivstikk var at han kastet seg unna. I skjerpende retning la retten vekt på at hendelsen skjedde på offentlig sted, midt på formiddagen, med andre folk til sted. Aktoratet ba retten idømme tiltalte forvaring I 19 år, med en minstetid på 13 år, og retten mener den kan at den mener den ikke kan slå fast at det nærliggende fare for nye alvorlige voldslovbrudd. Den påpeker at tiltalte sterke voldspotensial, sammenholdt med mot hans personlighetsstruktur, tungtveiende momenter som trekker I retning av at det en reell og kvalifisert risiko for ny alvorlig voldsutøvelse. Men med vurdering av forvaring skal det legges særlig vekt på om lovbryteren tidligere har begått eller forsøkt å begå alvorlig lovbrudd som krenker andres liv, helse eller frihet. Dette ikke situasjonen I foreliggende sak, slår retten fast. Og tiltalte ikke tidligere domfelt I Norge. Et kompliserende element I denne saken at tiltalte kom til Norge I 2013 som godt voksen mann. Straffehistorikken forut for 2013 derfor ukjent for retten og utgjør en usikkerhetsmoment I fravær av annet bevis må retten imidlertid legge til grunn at det ikke foreligger noen slik historikk. Og det trekker retning av at det ikke gjentagelsesfare, mener retten, og peker på at drapet på drapsforsøket var situasjonsbestemt, som følge av at tiltalte følte seg krenka. Samlet sett retten blitt stående med et par med at det per I dag ikke ført tilstrekkelig bevis for at det foreligger en tilstrekkelig nærliggende fare for at det tiltalte på nytt vil begå et alvorlig voldslovbrudd, og vilkåret for å idømme forvaring dermed ikke oppfylt, slår tingretten fast. Og retten valgte å tilkjenne datteren til offere, og drapsmannen høyeste erstatning enn det vanlige beløpet på 3G, som tilsvarer vel 409 000 kroner. Hun ble tilkjent 450 000 kroner. Retten begrunner dette med at drapet ble begått på en svært brutal og hensynsløs måte på offentlig sted, og at datteren visste hvor redd mora hennes var for å gå ut. Og retten påpeker at datteren som en ung voksen nå fratatt begge foreldrene sine I et land som hun kom til for noen år, få år siden. Og når det gjelder erstatning av tiltalte må betale for til Gabriel Calderon, satte retten beløpet skjønnsmessig til 200 000 kroner. Tingretten påpeker at Calderon var et tilfeldig forbipasserende som prøvde å berge livet til en forsvarsløs kvinne som ble angrepet. Dette med å fare for eget liv og helse påpekes det. Retten viser også til at han måtte se offeret dø, og at han sliter med skyldfølelse fordi han ikke klarte å redde kvinnens liv. Dommen ikke rettskraftig, og dette skriver da ringblad.no. Det har politianmeldt 10 ungdommer fredag, og det skremmende. Vi håper at foreldre vil snakke med barna sine, sier Håkon Tronerud. Politiet og kommunen deler gårdeierens bekymringer, for skilta med sperringer ikke til å ta feil av. Anleggsområde og adgang forbudt likevel, så har gårdeier Håkon Tronerud sett seg nødt til å politianmelde 10 lokale barn og ungdom fredag. Det anmeldt for hærverk og for å ha tatt seg inn på anleggsområdet til Tronerud eiendom. Og vi har gode bilder av alle sammen. De yngste var barn, og jeg antar at de nede I 10-årsalderen, sier Tronerud til Ringerikes Blad. Alle de politianmeldte har tatt seg inn på tidligere Ringerike Stormarked, forteller gårdeieren. Litt overfor Stormarkedet driver Tronerud eiendom med sprengningsarbeid. Og på grunn av sprengningsvirksomhet på området har vi mange sensorer I bygget som varsler oss ved aktivitet, forklarer Tronerud. Han forteller at de første ungdommene ble observert og politianmeldt tidlig fredag for ettermiddag. Da jeg kom tilbake ble ytterligere 2 andre grupper med ungdom observert på anleggsområdet, sier Tronerud. Han viser fram et knust vindu som har blitt brukt som passasje inn I bygget, og man kan skade seg dersom man klatrer her, sier Tronerud og peker på det knuste glasset. Det som bekymrer oss at det forbundet med fare for å ta seg inn på et anleggsområde. Vi har delvis begynt å rive inn I bygget, og det vil være farlig å befinne seg I bygget for noen som ikke kjent. Han forteller at de har montert flere kameraer ved innganger og vinduer, og at det jobbes med å sikre de knuste vinduene. Det skremmende å oppleve at ungdommer gjør det, og vi håper å unngå at barn og ungdom tar seg inn på området, sier Gård. skoleeieren. Og Lill Heidi Tinholt I Hønefoss politiet forteller at det ta seg inn på anleggsområdet anses som innbrudd, og, da og de skaffer seg adgang ved å knuse vinduer og krøsse hindringer. Det en uberettiget adgang til en annens hus eller et annet sted som ikke fritt tilgjengelig, skriver Tinholt til e-post til Ringerikes Blad. Videre det anses som skadeverk, da de rettsstridige ødelegger og skader en gjenstand som tilhører en annen. Tronerud forteller at han ikke snakker med tre av ungdommene fredag. At han fikk snakke med tre av ungdommene, og da de forklarte at det var forbindelig med stor spenning å ta seg inn på stormarkedet, og at de ser på det som noe som måtte oppleves, og dette skal visst nok bli filmet og delt blant ungdommene, sier han. Og oppfordringen fra gårdeieren klar. Vi håper at foreldre vil snakke med barna sine og forklare faren ved å ta seg inn på byggeplasser. Ungdommene blir også politianmeldt dersom de begår hærverk. Og Lill Heidi Tinholt klar på at lovbruddet kan få konsekvenser. Lovbrudd som dette når du over 15 år får konsekvenser. Slike lovbrudd vil framkomme på en vandelsattest, og dette kan I seg selv være ødeleggende for fremtidige jobbmuligheter, skriver Tinholt. Og I likhet med Tronerud ber hun foreldre om å snakke med sine barn. For å kunne forebygge disse handlingene vi avhengig av de foresatte. Foresatte må følge med og vette hvor sine ungdommer og foresatte må snakke sammen og bygge nettverk for å ramme inn ungdommer som I denne ranssona. Og Karianne Berg, SLT-koordinator I Ringerike kommune, forteller at kommunen har opplevd mye hærverk de siste månedene. Det har vært mye tagging på scenen I Søndre Park og I Posseparken. Kommunen bruker mye ressurser på å male over, men det går ikke lang tid før det tagges igjen, sier Berg. Hun forteller at kommunen og politiet har registrert at det mye ungdom som oppholder seg I Hønefoss sentrum over tid. Kommunen mistenker at disse kan stå bak hærverka I Hønefoss. Det snakk om ca. 20 stykker. De unge helt ned I barneskolealder, og det går rundt I byen nesten hver dag på ettermiddag og kveldstid og bare vandrer eller henger rundt. Også unge barn har ikke noe å gjøre I sentrum dersom de ikke har ærner, sier Berge. Og kommunen har hittil finnet det utfordrende å kommunisere med disse ungdommene. Vi ønsker å komme I dialog med dem. Det noe kommunen kan legge til rette for dem som de kan gjøre I stedet for å begå hærverk eller innbrudd? Vi jobber med å kartlegge hvem disse ungdommene og informere foresatte ved å ringe de eller sende bekymringsmelding til barnevernstjenesten, sier SLT-koordinatoren og forteller at dette gjøres I samarbeid med politiet og næringslivet. Og hun legger til, vi opplever at ungdommene som nå vanker I sentrum gjentatte ganger utfordrer grenser og autoriteter, og de utvises manglende respekt for voksne. Med bakgrunn I ungdommens hyppige opphold I sentrum vi bekymret for negativ utvikling av adferd, risiko for involvering I kriminalitet og mulig eksponering for rusmidler. Og dette skriver da ringblad.no. Onsdag ettermiddag ved 12.40-tida opplyste politiet at de hadde mottatt melding om tyveri av en bil fra Vikeland Brygge I Modum. Det var snakk om en grå Toyota Avensis fra 2012 og skal trolig blitt stjert I løpet av den siste timen. Kort tid etter første melding melder politiet at bilen ble finnet like I nærheten. Bilen altså Mona Eidesmo. Drammens Tidende snakket med Eidesmo før bilen ble finnet, men forteller til avisa at hun hadde parkert bilen for å gå tur med hunden. Da turen var over var bilen borte, og hun lurte først på om hun hadde parkert bilen et annet sted, men så var det bare å innse realiteten at den var borte. Jeg pleier alltid å parkere der når jeg går tur. Eidesmo ringte politiet med en gang og forteller at hun har anmeldt tyveriet, og da måtte jeg stå her I regnvær og vente på at noen kunne hente meg, sier hun. Og tilføyer at datteren kom til unnsetning. På spørsmål om hvordan tyvene kan ha tatt seg inn I bilen, sier Eidesmo at hun denne dagen glemte å låse bilen. Det var en dum lærepenge denne gangen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Høringsfristen for å si sin mening om den fremtidige skolestrukturen I Sigdal gikk ut 1. juni. Torstein Aasen fra Bygdelista reagerer nå kraftig på at det vurderes å nedskalere behovet for antall elevplasser etter at fristen utløpt. Og politikere, administrasjon og nå hele kommunen har I høringen om kunnskapsgrunnlaget forholdt seg til Norconsults rapport fra 15. juli 2025 når det gjelder befolkningsutvikling at administrasjon nå Aasland, etter at høringsfristen ute, vil vurdere å nedskalere behovet, reagerer jeg på, sier Aasen. Torsdag 11. juni skal styringsgruppa orienteres om høringsinnspillene som har kommet inn, og kommunedirektøren anslår at innspillene tas til orientering. Det i saksframlaget at denne orienteringen, at det åpnes for endringer. Det vurderes å nedskalere behovet for antall elevplasser til å følge SSBs prognose for mildere befolkningsvekst, MMM-alternativet. Fødselstallet for året 2019-2025 ligger nærmere den midlere prognosen for befolkningsframskrivningene. Aasen mener denne vendingen overhodet ikke er grei. Da endrer man spillereglene underveis. Hvis dette gjøres, må saken sendes ut på høring på nytt, ellers har man holdt alle for narr. Ved å endre dette grunnlaget vil jo dagens null-alternativ bli framstilt som enda dårligere, sier han. Og alternativ 0 innebærer å videreføre dagens skolestruktur. I administrasjonens eget kunnskapsgrunnlag fra februar 2026 ble det argumentert for det motsatte av nedskalering. Vi må ha kapasitet til å ta imot flere elever enn dagens elevtall. Det sammenfaller også med målsetningen om å legge til rette for befolkningsvekst i årene fremover. Nordkonsult anbefaler derfor Sigdal kommune å benytte SSBs befolkningsframskrivninger av for høyeste middelverdi HHH, og elevtalsutviklingen har vist derfor for å ha tilstrekkelig kapasitet i skolene fremover i tid. Jeg mener vi ikke kan endre befolkningsframskrivningen nå, ettersom den har vært selve fundamentet i hele høringsprosessen. Det har vært mer enn nok tid til å gjøre endringer på dette det siste året, påpeker Aasen. Kommunedirektøren i Sigdal, Jostein Harm, understreker at saken nå ligger til politisk behandling, og saken skal opp i styringsgruppa på torsdag. Mitt forslag er at saken tas til orientering, men det er styringsgruppa som bestemmer hva det endelige vedtaket blir, sier Harm. Kommunedirektøren ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer i forkant av møtet, og dette skriver bygdeposten.no. Politiet opplyste onsdag klokka 12.45 en grå Toyota Venzis 2012-modell. Bilen var meldt stjert fra Vikeland brygge i Vikersund. Da bygdeposten klokka 13.15 får tak i bileier, forteller hen at bilen akkurat er finne igjen. Det er noen som har flyttet den til parkeringen ved Pollen. Den er parkert pent også, så jeg skjønner ikke dette helt. Det er ikke jeg som har parkert her. Da setet er stilt alt for langt tilbake, men nå har jeg i hvert fall bilen, sier bileieren, som ikke ønsker mer oppmerksomhet rundt saken. Og dette skriver bygdeposten.no. Modum Kabel-TV melder på sin nettside at det er utfall på tjeneste Åmot, Vikersund og Geithus. Meldingen ble publisert klokka 13.11 tirsdag 9. juni. Vi har for dessverre feil på tjeneste som rammer enkelte kunder Åmot, Vikersund og Geithus, og vi jobber med å løse feilen. Beklager de ulemper dette medfører, skriver de der. Og det er ikke mange av våre kunder som er berørt. Det er snakk om noen titals abonnenter blant våre 7500 kunder. Så andelen er lite, og vi har hatt noen utfall de siste dagene, men vi jobber knallhardt med å finne en løsning, og vi oppdaterer kundene våre fortløpende, og vi oppdaterer også driftsmeldingene på våre nettsider, sier daglig leder Sindre Andersen til Bygdeposten klokka 16.30 tirsdag. Han kan ikke si nøyaktig når de berørte abonnentene vil få nettet tilbake. Og dette skriver bygdeposten.no. Kommunedirektøren i Sigdal kommune, Jostein Harm, fraråder å ta over drifta når fylkeskommunen legger ned den lokale tannklinikken. Kommunedirektøren anbefaler at Sigdal kommune ikke redder den lokale tannklinikken gjennom privat drift. Bakgrunnen er at Buskerud fylkesting vedtok å legge ned flere mindre tannklinikker, deriblant Sigdal tannklinikk. Den skal erstattes av en større regional klinikk i Modum. Vedtaket har engasjert mange lokalt, og innbyggere har pekt på at lang reisevei kan ramme barn, eldre og andre som trenger tannhelse mest. Kommunestyret ba derfor administrasjonen undersøke muligheter for fortsatt lokal tilstedeværelse av tannhelsetjenester. Kommunedirektøren møtte fylkestannlegen 2. mars i år for å diskutere løsninger. I dialogen ble det blant annet drøftet muligheter for samarbeid med private aktører. Samtidig har fylkeskommunen behandlet egen sak om kjøp av statusundersøkelser fra private tannleger og kommuner uten offentlig tannklinikk. Fylkestinget vedtok 16. 16. april, at de ikke vil etablere en slik ordning, og de begrunner det med hensyn til kvalitet, til pasientsikkerhet, til behandlingsansvar og oppfølging av prioriterte grupper. Og nå konkluderer kommunedirektøren med at det ikke vil være forsvarlig eller bærekraftig for Sigdal å legge til rette for privat drift av tannklinikken. Og den offentlige tannhelsetjenesten omfatter langt mer enn ordinær tannbehandling, skriver kommunedirektøren i sin vurdering. Tjenesten har ansvar for prioriterte grupper, forebyggende arbeid, oppfølging av barn og unge og håndtering av lovpålagte oppgaver knyttet til blant annet vold, overgrep og omsorgssvikt. Og kommunedirektøren frykter at privat drift kan gi uklare ansvarsforhold, økt administrativ kompleksitet og større sårbarhet knyttet til bemanning og fagmiljø. Sigdal kommune har tidligere stilt lokaler til disposisjon uten husleie for fylkeskommunens tannklinikk, men kommunedirektøren mener det er lite hensiktsmessig at kommunen skal etablere ordninger som i praksis overtar fylkeskommunens lovpålagte ansvar. I stedet anbefaler kommunedirektøren at Sigdal fortsetter dialogen med fylkeskommunen om hvordan konsekvensene for innbyggerne kan reduseres, og dette kan være gjennom oppsøkende tjenester, samarbeid med institusjoner og gode løsninger for prioriterte grupper. Kommunedirektøren viser også til erfaringer fra Krøsterøy kommune, som i en tilsvarende situasjon konkluderte med at kommunal overtagelse ville innebære betydelig økonomisk og faglig risiko. Saken skal opp i formannskapet torsdag 11. juni. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 10. juni.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi skal se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå de siste døgnene denne onsdags formiddagen, og vi kan ta med oss en melding som har kommet en oppdatering på etter vi hadde med den i politirapporten i går. Så da tar vi med den. Det er Drammen og Strømsåstunnelen klokka 12.26. Melding om trafikkulykke i Strømsåstunnelen på E134 retning Drammen. Personbil som har kjørt i baken på en lastebil. Det er ikke meldt om personskade. Hendelsen medfører trafikale utfordringer. Så var det klokka 12.35 når etatene er på sted og tunnelen er stengt inntil videre. Så kom det oppdatering klokka 13.13. Veien er åpen for normal ferdsel. Undersøkelser på stedet tilsier at personbilen er påkjørt bakfra av en lastebil, som igjen har skyvet personbil inn i en annen lastebil. Partene fyller ut skademelding. Så er det i da går kveld Kongsberg-Jondalsveien klokka 19.06. UPA har gjennomført trafikkontroll på sted. Det er skrevet 5 forenklet forelegg for fart. Høyeste hastighet ble målt til 100 km/t i 80-sona. Så er det Drammen-Konnerudgata klokka 21.30. 110 sentralen med melding om røykutvikling fra leilighet. Nødetatet er kommet til sted og fikk bekreftet at det er snakk om matlaging, hvor beboere har sovnet. Og det er mye røyk i leiligheten som nå har blitt lufta ut, og det har ikke vært åpne flammer. Det blir ikke opprettet sak fra politiet. Så er det Jevnaker og Storekjernsveien. Der kom det flere oppdateringer også etter første meldinga. Den første klokka 21.27, melding om singel trafikkulykke hvor en bil og en person er involvert. Fører av bilen er ute av bilen. Nødetatet rykker ut til sted. Klokka 21.51, alle nødetatet er fremme. Det er lite trafikk langs veien. Airbagger er utløst og fører blir sjekket av helse. 21.53, ukjent årsak til UL-et. Fører har kjørt ut av veibanen og på høyre side på rett strekning. 21.58, bilen er kjørt gjennom viltgjerdet og står godt på utsida av veibanen. Bilberger er bestilt. Og siste meldinga, 22.13, fører av bilen ble kjørt til sykehuset. Ukjent skadegrad og patruljen oppretter sak. Så er det Drammen Nøstodden klokka 23.19. Etter en trafikkontroll på Selvikveien har to førere blitt anmeldt og fått sitt førerkort beslaglagt. Åtte har fått forenklet forelegg for å ha kjørt for fort i en 50-sone. Høyeste målte hastighet var 83 km i timen. Så er det på morgenen i dag, da er det Drammen Strømsåstunnelen. Kom til politiloggen klokka 07.41, men meldingen står først 05.30. Meldingen om vinglete bil som kjørte retning Drammen stanset av patruljen etter kort tid. Sjåføren var en mann i 40-årene. Han blåste til langt over lovlig verdi i alkometer, fremstilt for videre prøver og sak opprettes. Så er det Jevnaker E18. Nå i formiddag klokka 11.38, politiet er på vei etter melding om lastebil som har kjørt til grøfta, trolig ingen personskade, ikke meldt om trafikale problemer. Så var det en par oppdateringer, 12.08, politiet er fremme og det er behov for tungbilberger og trafikken passerer i et felt, ingen personskade. Klokka 12.39, politiet er ferdige på sted, ikke mistanke om rus, sak opprettes. Så det er det Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet, denne onsdags formiddag.
0: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi er her nettopp for deg.
1: Jeg skal ta med en sak her fra Yrkes Trafikkforbundet. De kom med en pressemelding som de har kommet nå med denne fredags ettermiddagen. Og dette er en pressemelding som vi har fått fra NTB da, på vegne av Yrkestrafikkforbundet. Og de kan fortelle om at det kan bli streik blant matvaredistributørene. Butikkhyller kan bli tomme, står det. Yrkestrafikkforbundet varsler streikuttak i forbindelse med meklinga på grossistoverenskomsten. Dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren, kan ansatte hos ASKO, som leverer mat til Norgesgruppen, bli rammet av streik. Meklinga mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke er berammet 17. og 18. juni hos Riksmekleren. YTF, altså Yrkestrafikkforbundet, varsler nå at 21 lastebilsjåfører kan bli tatt ut i streik dersom meklinga ikke fører fram. Uttaket gjelder medlemmer ved ASKO Oslo og ASKO Molde. ASKO Molde AS, der er det 17 sjåfører, og ASKO Oslo AS er det 4 sjåfører. Totalt 21 YTF-medlemmer blir tatt ut i første uttaket. YTF har 266 medlemmer på avtalen. Og grossistoverenskomsten omfatter ansatte innen innen lager, logistikk, distribusjon og transport over hele landet. En streik kan derfor få betydning for vareflyten, og hvor hardt den vil ramme avhenger av arbeidsgiversidens vilje til å møte da våre krav. Vi går til mekling for å finne en løsning, men arbeidsgiversiden må bevege seg. Våre medlemmer ber om et lønnsoppgjør som merkes, og om økonomisk trygghet når de blir syke eller skal ut i permisjon, sier Josefine Wærstad, forhandlingsleder i YTF. YTF forhandlet sammen med Parat og parallelt med Fellesforbundet forhandlingene med Virke, som startet 7. mai og ble brutt fredag 8. mai. Striden står særlig om økonomi og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger. YTF har krevd reallønnsvekst, bedre uttelling for tillegg og høyere tillegg for fagbrev som gjelder arbeid på lager og i transport. Forbundet har også krevd at arbeidsgiver forskutterer syke, pleie og foreldrepenger. Og dette er ikke urimelig krav. Det handler om lønn for jobben som gjøres, og om at folk ikke skal stå uten forutsigbar inntekt når de blir syke eller må være hjemme med barn, sier Wærstad. Og YTF understreker at en eventuell streik ikke er målet. Målet er en avtale med et lønnsoppgjør medlemmene kan stå inne for, og en ordning for forskuttering som gir trygghet når inntekten ellers kan stoppe opp. Våre medlemmer jobber i en del av arbeidslivet der forskningsvinkelser merkes raskt om som har stor betydning for befolkningen. Nettopp derfor bør arbeidsgiversiden bruke meklingen til å finne en løsning, sier Wærstad. Og dersom partene ikke blir enige innen fristen hos riksmekleren, kan det bli streik fra 19. juni. Medlemmer som blir omfattet av et eventuelt streikuttak får beskjed fra YTF. Alle andre møter på jobb som normalt. Ingen ønsker streik, men da må Virke komme oss i møte på de viktigste kravene. Løsningen ligger hos arbeidsgiversiden, sier Josefine Wærstad. Så det er tilfellet da, hvis ikke det blir enige også, så kan det også bli tomme butikkhyller tida fremover da. Det er jo grossistoverenskomsten da, som det er mekling om også, som varsler altså streikuttak i forbindelse med meklinga da på grossistoverenskomsten. Og det er også disse da innenfor ASKO, de ansatte hos ASKO, som leverer mat til Norgesgruppen, som altså kan bli rammet av streik, kommer det fram da i den pressemeldingen som Yrkestrafikkforbundet da kommer med denne fredags ettermiddagen da, som vi har fått en pressemelding om ifra NTB, som forteller om det. Så da kan man også må forberede seg på at det kan også bli lite mat i butikkhyllene og manko på en del varer, som sagt, i tida som kommer da.

0: Ja, nå skal vi få med oss noen tips til i morgen. Vi har ikke hatt noen travtips før denne uka, så dette blir jo ukas eneste travtips for i morgen. Og nå er jo faktisk sånn da at denne uka, så, eller denne helgen, så braker det løs nemlig med store høydepunkter, nemlig med Oslo Grand Prix, som er både 13. og 14. juni, ikke sant, André?
1: Stemmer det. Ja. Oslo Grand Prix, selve Oslo Grand Prix-løpet går på søndag, de internasjonale løpet da, og så har vi en veldig flott oppvarming i morgen da, når det VCTV-finaler med norske hester på pletten. Altså, Oslo Grand Prix-helgen starter i morgen og avsluttes med internasjonal stordag 14. juni.
0: Det blir bra. Uka, årets høydepunkt, det er jo...
1: Ja, absolutt. Ja. Det er det internasjonale høydepunktet i Norge i løpet av året, det er det. Absolutt.
0: Ja, jo. Vi kan jo prate litt mer da, men vi kan jo ta med oss tipsa først, André. Men nå hadde vi jo ikke noen tips før i uka, men det blir jo da for lørdagen sist da. Det var jo de tipsa vi tok for oss, men ja.
1: De er for lenge siden, ja. Henrik, så jeg er litt bare... usikker på. Jeg har prøvd å finne frem her, men jeg har ikke lavgrader, så jeg ser at den ene luringen som jeg hadde, den vant til siste avdeling, og det var den egentlig vanskeligste. Det er ellers å være i første, andre og tredje valg, så... Ja. Så det kan godt hende at vi fikk 7, men jeg ikke sikker.
0: Neida, vi kan. Da glemmer vi den.
1: Ja. Vi tar morgendagen 75, og vi starter med et løp hvor 14 Voilotta blir veldig stor favoritt, og det kan godt hende at hun er best. Det er hun, hun har ganske langt tillegg, så jeg prøver meg på en annen banker. Jeg vil gardere Voilotta, men de som vil ha flere bankere, så er 14 Voilotta en veldig godt alternativ i første avdeling. Jeg garderer, tar med en som står på grunndistansen, 40 meter foran Voilotta, heter Mojoda, hest nummer 2. Er i så god form at hun kanskje skal kunne klare å holde unna der som Voilotta får en litt tøff tur på veien. Det samme kan sies om 7 Rockne Bliss, som også er veldig rask og er i veldig god form. Møter dog på Voilotta, som sagt, og så tar jeg med 13 Frekke Frida, som står på samme distanse som 14 Voilotta. Hun er også veldig god, så om Voilotta skulle ha en litt dårlig dag, så kan de andre stå overta, men det er en stor mulighet for at 14 Voilotta vinner, men jeg spiller da 2, 7, 13 og 14. Andre avdeling, der blir 7 Tix veldig stor favoritt. Det er 7 hester med løpet, han står ytterst bak startbilen. Han er dog uom for posisjoner og kan gjøre mye selv. Jeg velger dog å gardere, selv om han har ganske mye spilt. Jeg tar med nummer 1 Excalibur Jean, som er stallkompis til en 7 Tix, og så perfekt til de første spor. 4 The Way at HKS, lynrask fra start og kan kanskje lede lenge. 5 Marasha, veldig god og sterk, og det samme er 6 Mona Lisa BR. Det er gode hester, selv om det er få hester, så er det gode hester i andre avdeling. 1, 4, 5, 6 og 7 spiller vi der. 3 avdeling, det var det som jeg hadde tenkt å spille banker på. Den ble strøket her, så 10 Førlandsnorre, den har omtrent bare vunnet. Men den er ute av løpet, da står jeg med 3 hester på min mong, 2 Spangtix som jakter sin 5. strake seier. 4 Grisly Best GL og 7 Boxer Øko, det er de to som jeg tror kan utfordre 4-2 Spangtix, så 2, 4 og 7 i tredje avdeling. Fjerde avdeling, 3 Askebolder, gikk et fantastisk comeback-løp her etter å ha vært borte i 10 måneder, var det vel, tror jeg. Så kom han tilbake og gikk til topp sist gang, det er en skikkelig vinnerhest. Møter noen tøffe etter på tillegg, blant annet 4 Briskeby-pilen som står på grunndistansen sammen med Askebolder, men 13 Hercule Victor og 14 Bare Mattis, de er sluggere som står på tillegg og kan by til strekhestene på kamp. Så 3, 4, 13 og 14 i fjerde avdeling. Femte avdeling, 3 Prank blir ganske fra klar favoritt, kan ta teten og lede lenge. Jeg velger å vurdere, ta med nummer 1 Fargas TK som står fint til. Det samme gjør 2 Bully Pepper, og så tar jeg med en som ikke står så fint til. 8 Kentucky Field. Dersom det blir kjøring mellom 1, 2 og 3, så kan 8 Kentucky Field komme inn i kampen. Han er i sitt livsform for de i hvert fall. 1, 2, 3 og 8 i femte avdeling. Sjette avdeling, der kommer bankeren. Nummer 1, Last Story. Han står i første spor, slik han har gjort flere ganger før. Han er lynrask fra start, og blir han bare ikke for hissig underveis, så tror jeg at en Last Story holder konkurrentene bak seg til mål er passert. Korteste veien er den som regel den beste, og Last Story, han er rask fra start, så han tar normaliteten, og da skal det være en god vinnermulighet for nummer 1 Last Story. Synavdeling, 3 hester tar vi på der, sammen med 4 Noren, som står på grunndistansen, har et litt trangt fjerdespor, men hun er i veldig god form, og kan bli tung å hente for tilleggshesten, men jeg tar med to hester som står på tillegg, 11 Miltalia og 12 Leis Emilien. Begge er i veldig god form og er sterke og tåler å gjøre en god del selv og kan utfordre fire Norden. Så det blir 4, 11 og 12 i V75-finalen, og i morgen så starter V75 16-10. Det er også supersetter det i morgen, men da i morgen så er det Sverige sine løp som starter sent på kvelden. Så vi kjører 16-10 i morgen her i Norge og har en veldig fin omgang med V75-finaler som er en bra opptak til søndagens Oslo Grand Prix.
0: Da det bare å glede seg til det da, men André, du skal få muligheten til å reklamere litt ekstra for Oslo Grand Prix da, så du kan jo fortelle litt om hva som skjer da, og den stod, som du sier, den stod i dagen på søndagen, men du kan jo ta oss hjem litt sånn kort om programmet da, for de som har lyst til å ta seg en tur.
1: Ja, det er jo 60-årsjubileum da, for Oslo Grand Prix i tillegg, så det blir litt 60-årsfeiring. Vi har et fantastisk startfelt som er vel noe av det beste vi har hatt siden vi hadde flyfrakt med hester fra Frankrike før koronaen. Så hovedløpet er veldig bra med flotte hester helt i toppen av Europaklassen. Vi har to norske deltakere, 6 Get a Wish og 7 Powwow, som kan være med å kjempe om med klaff. Så kan de kjempe om en trippelplass på sitt beste, tror jeg. Men noe mer enn en tredjeplass kan bli tøft. Men 3-4-5, det er realistisk i det ulvelaget som er her på på søndag. Vi har en veldig flott fransk hest her som er deltaker. Det er første gang på mange år vi har en fransk deltaker. Og så er det stjernelag fra Sverige og et par fra Danmark og en fra Holland i Tyskland også som er til start. Så det er godt internasjonalt preg over Oslo Grand Prix-løpet. Og så er det veldig godt internasjonalt innslag også i de andre løpene. Og på søndag så er det V85 som gjelder da. Så det er Sverige og dems partnere spiller inn til løpene på Bjerke, og det blir vist i Frankrike på TV, så det er stor stas at det blir såpass mye oppmerksomhet rundt løpene våre, og portene åpner 11.30 på søndag, 13.30 på lørdag. Begge dager er verdt å besøke, men skal du velge en av dem, så velger du søndag, og det er den dagen som også foreløpig ser det som skal kunne bli best vær, da, selv om det ikke er så veldig oppløftende værmemessig, men søndagen ser litt bedre ut enn lørdagen værmessig, så vi får krysse fingrene på at vi har litt flaks en av dagen i hvert fall når det gjelder vær, for da kommer det mye med folk som oppholder seg ute også, ellers er det, blir det trangt på plassen inne, vil jeg tro. Hvis det er bøtter ned, så da trekker de fleste inn, men vi skal nå få plass til et par tusen mennesker inne til sammen, tenker jeg, både opp og nede.
0: Ja, og er det fortsatt plass er ledig der, eller? Så man kan...
1: Restaurantplassen på søndag, de er vel stort sett utsolgt, i hvert fall det tidligere i dag, så jeg tror ikke jeg har fått noe som jeg vet at det har vært noen avbestillinger. Eller lørdag så er det fortsatt muligheter til å sikre seg plass i restauranten, men vi har plass til ganske mange folk nede også, så det blir jo mulig å kjøpe seg både mat og drikke både opp og nede. Så. Ja. Så hvis du skal ha et bord å sitte ved, så er det en fordel å prøve seg da i restauranten, og da, det kan du se på bjerke.no, så kan man trykke seg rett inn på fremværen og ledig.
0: Ja, Nei, men det blir bra. Da får vi håpe på det beste, og så må jeg jo passe på en anledning også å gratulere da, med 60-årsjubileet også.
1: Ja, takk. Det er stort det. Så 60 år med Oslo Grand Prix, det har vært mange fantastiske vinnere opp gjennom tiden, og vi tror også vi får oppleve noe fantastisk på søndag også.
0: Men for 60 år siden frem til da, så har det vel også innenfor hestesporten skjedd ganske mye også, som i ellers annen idrett og andre sportslige begivenheter også, at det har skjedd mye på den fronten også.
1: Ja, absolutt. De som vant for 60 år siden, de hadde ikke fått nærheten med premie engang i dag. Det går så mye fortere.
0: Ja.
1: Av hestavverden har ikke blitt så mye bedre, og etter igjen har blitt så mye mer profesjonelle også. Før så var det jo, måtte jo på travbanen for å se løpet, da var det jo 15 og 20 000 mennesker som møtte opp, for du så det ikke på TV, ikke sant? Så den tiden er helt annerledes også, men kommer en 3-4 000 mennesker på søndag, så er vi i hvert fall veldig fornøyde om vi klarer det. Selv om det blir vist da både direkte hele dagen på Riksodorekt, og svenskene der er jo folkesport med hest, så den går direkte på svensk TV fra 12.30 til 18.30 faktisk, så...
0: Ja.
1: Hele dagen på svensk riksdekte TV, de er solid.
0: De dekker det større, får vi si, da. Det er de flinkere til å dekke det på også på riksdekte TV. Ja,
1: de er på riksdekte TV hver eneste lørdag og søndag.
0: Ja, nettopp. Ja. Stemmer.
1: Det, ja. Det vel også derfor det 10 ganger så stort som i Norge, antageligvis.
0: Ja, det nok det lettere å rekruttere også da, når det følger opp mer da, på TV-en. Ja.
1: Det ligger på en kanal som de fleste har på lista, så sveiper de bortom og synes det kan være litt spennende innmellom det. Så.
0: Ja, det det. Så. Men hva rekorden da, André? Vet du når tempo av publikummere, hvilket år og når og hvor mange det har vært, liksom, maks på en Oslo Grand Prix?
1: Jeg kan se om jeg finner det her.
0: Du har sånn for moroskyld.
1: Ja, jeg kan se om jeg finner det her.

0: største arrangement i for norsk transport, i hvert fall det som foregår i Norge også, så det jo håper det at det mange som tar turen også dit nå da.
1: Krysser fingrene for det, så vi håper at værguden litt med oss, for da kommer det. Det skiller ganske mye på dårlig og bra vær i forhold til hvor mange som møter opp, altså.
0: Ja,
1: men vi får ikke gjort noe med annet enn å krysse fingrene og håpe.
0: Nei, det det. Det får vi gjøre. Nei, men det flott det André. Da får vi satse på det.
1: Også.
0: Det gjør vi da, men nå det vel ikke, for dere har vi en liten sånn pause nå, ikke det, på Bjerke nå?
1: Vi kjører til tirsdag nå, så har vi nesten 2 måneders pause, ja.
0: Ja, men da tar vi en prat på tirsdag.
1: Det gjør vi, nydelig.
0: Og så jo ikke bare Oslo Grand Prix, André, men det jo også VM i fotball om dagen også. Jeg tenkte vi kan jo, selv om ikke det blir innenfor hestesporten nå, som vi skal avslutte nå, men jeg tenkte at nå i denne sekvensen så jo store ting som skjer for Norge også da, med VM og det hele tatt, at Norge med der, og de skal vel ha sin første kamp til uka.
1: Ja, det blir spennende. Så... Det mot Irak der, ja.
0: Ja,
1: det blir spennende. Jeg følte litt med i går. Jeg har vært inne på VG og spilt profeten, som det heter. Jeg satt 2-0 til Mexico i går, så jeg startet riktig, men jeg bommet på den som var i natt.
0: Ja, det er topp. Ja, nei, men det blir spennende.
1: Nei, det blir spennende. Det blir ordentlig spennende, så det blir en flott sommer med fotball-VM, og så kommer Tour de France i tillegg, som jeg veldig interessert i, så jeg får mye å følge med på.
0: Da blir det mye. Så, nei, men da blir det, for første kampen i Norge, er det natt til tirsdagen, var det ikke det? Eller var det natt til onsdag, kanskje? Ja,
1: ja det blir klokka 12. Ja,
0: stemmer. Nei, men,
1: vi har løpt på kvelden, og da er det bare å komme seg hjem etterpå og benke seg foran TV-en. Det perfekt,
0: det. Det må dere da. Men da tenkte jeg, André, i den sammenhengen da, at vi skal høre litt, for nå har det vært så veldig mange VM-sanger, men en av dem i hvert fall, den offisielle i hvert fall for NRK, tror jeg der, med, de kaller seg for Stjerner for Norge, og så er Nicolai Ram og Markus Neby, tenkte jeg vi kunne høre her nå, med Sammen for Norge, så da tar vi dem for som en sånn avslutning her i denne sekvensen her, så... Får vi være her? Ja. Flott igjen.
1: Jeg har lagd egen Oslo Grand Prix-sang også. Jeg vet ikke som vi skal spille her i helgen.
0: Og den skulle jeg jo hatt med da. Da får jeg...
1: Ja, det tenkte jeg ikke på, jeg vet ikke.
0: Nei, så den, men da må jeg jo få den til... Ja, kanskje jeg kan få fiksa det så vi i hvert fall får det etter arrangementet. Da uansett får vi i hvert fall hørt den da.
1: Jeg kan
0: du jo.
1: Jeg
0: gjør det. Gjør det. Så at jeg får den, så kan jeg gjøre den klar til tirsdagen. Ja.
1: Kjempe.
0: Flott igjen, André. Da får jeg lykke til med Oslo Grand Prix i hvert fall.
1: Tusen hjertelig takk for alle har en strålende helg, og så har det vært veldig hyggelig om noen tatt turen da.
0: Det får vi satse på. Flott, takk skal du ha. Jo, god helg. Ha det bra. Ha det.

0: Ja, det var Stjerner for Norge, var det vi hørte der, og med sangen, eller ja, Stjerner for Norge, ja, og Nicolai Ram og Markus Neby med Sammen for Norge, som en av VM-låtene, er vel den offisielle til NRK, kanskje det den offisielle, jeg vet snart ikke, for det har liksom kommet, ja, det liksom ikke bare en og to og tre, men det jo mange nå på alle kanter som nå kjemper om nesten, og hvem som skal ha den offisielle VM-låta, men i hvert fall vi hørte den som NRK sin i hvert fall. Så da får vi bare følge litt med, selv om ikke jeg noen sånn veldig fotballinteressert, så synes jeg det når det VM, da må man følge med på det. Det er jo 28 år siden sist, så det jo en stor begivenhet i hvert fall det, og at nå endelig Norge med igjen etter å ha ventet såpass lenge da for å være med på VM.
1: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god efter Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så får med deg det her i dette programmet.

0: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her overskriften denne torsdagen, den 11. juni. Ta med oss litt sport. MFK trakk vinnerrådet. De får besøk av Godse. For første runde av NM i fotballcupen satt opp, og storlaget Strømsgodse skal besøke Modum, Rolighetsmoen og MFK. Jeg har akkurat fått beskjed om dette. Det blir kjempegøy, og jeg gleder meg allerede, sier Øyvind Kjølstad, som trener for MFK, Modum FK gutta. Og han bedyrer at hjemmelaget ikke kommer til å gi noe ved dørene, og alltid går på banen for å vinne, uansett motstander. Og så blir det klart at Godset er storfavoritter, men hvem vet, på en god dag kan alt skje, sier han. Likevel, det er folkefesten og ramma rundt som er den viktigste når man møter storlag i første runde av cupen. Helt klart, jeg håper hele Modum og Drammen kommer til Rolighetsmoen for å se denne kampen. Vi skal i hvert fall gjøre vårt for å lage en god ramme rundt denne matchen. Det skal bli skikkelig gøy, sier Kjølstad. Og de som kjenner sin fotballhistorie og husker at de to lagene møtte hverandre i første runde av cupen tilbake i 2010, den gang ble Strømsgodset til slutt norgesmestere. Og kanskje vi skal gjøre et ærlig forsøk på å revansjere det, spøker Kjølstad. Neida, vi møter et kjempegodt lag som har hatt flyt etter nedrykket, og for oss er det ramma rundt som er aller viktigst, også at det er fint for gutta å kunne kjenne på nivået, fortsetter han. Og kampen spilles 22. eller 23. august. Endelig beramming og TV-kamper kommer senere, opplyser Norges Fotballforbund. Og dette skriver da bygdeposten.no. Buskerud fylkeskommune melder torsdag at Hanne Botten har takka ja til stillinga som fylkesdirektør for samferdsel. I en pressemelding skriver fylket at Botten skal inn i stillinga en gang i løpet av høsten. Hun jobber i dag som seksjonsleder for mobilitet, strategi og forvaltning i Østfold fylkeskommune, og har før det holdt flere lederstillinger i Statens vegvesen. Botten hadde også en sentral rolle innenfor vei- og samferdselsarbeid i Viken fylkeskommune. Hanne har en profil som svarer svært godt på det en Buskerud fylkeskommune har vært på jakt etter. Hun kombinerer strategisk kapasitet, sektorkunnskap, gjennomføringsevne og gode relasjonelle egenskaper. Det blir viktig i arbeidet med å utvikle samferdselsområdet videre i tett samspill med folkevalgte kommuner, statlige aktører og næringsliv, siterer fylkeskommunedirektør Jan Sivert Jøsendal i pressemeldinga. Og dette skriver da ringblad.no. Foreldrene må på banen, sier Arnt Peter Tandberg om situasjonen med barn og unge i Hønefoss sentrum. I Lier har de hatt gode resultater med foreldre som stiller opp på ettermiddag og kveld. Og Arnt Peter Tandberg er bekymra for det han ser i Hønefoss sentrum. Barn og ungdom driver rundt, til dels i gjenger. Og episoden i Søndre Park nylig er en av flere hendelser som bekymrer han. Tandberg er en engasjert hønefossing som er aktiv i både den såkalte bygeriljaen og i Pensjonistpartiet. Han har stor tro på at voksne som er til stede i byen, kan forebygge mye. Nå lar han utfordringa gå til foreldre til barn og ungdom i distriktet vårt. Ta på en gul vest og begynne å gå ut i byen i 16-tida, oppfordrer han. Hvis foreldrene hadde fått en utfordring om å ta på seg dette, tror jeg det kunne hatt stor effekt. Det kunne for eksempel skje gjennom FAU. Det er ikke så mange vaktskifte som skal til for å få en god ordning, sier han. Og Tandberg har erfaring fra gamle Ullerål Honerud, der barn og ungdom som ikke fant seg til rette i skolen, fikk oppfølging. Og jeg kjenner en del til tema ungdom og voksenkontakt. I stedet for at politiet oppfattes som en fiende, kan voksne som er til stede virke veldig positivt, tror han. I Fosseparken er det voksne til stede hele tida. Det fungerer fint. Ungdommene trenger noen å prate med, som ikke ute etter å ta dem, sier Tandberg. Han vet at foreldre har sleppet opp om ettermiddagsvakter i stor stil i naboområdet Lier, og der fungerer det veldig bra, sier han. Og det bekrefter FAU-leder Halvard Ærstad ved Heia skole i Lier. Han har hatt vervet i 2 år. Ordningen var i gang allerede da jeg tok over. Her så folk et behov for å ha voksne som var til stede på ettermiddag og kveld, sier han, og da det handler om forebygging av uønska adferd. Foreldrene ønsker om å motvirke det og lage en ordning der de går foreldrevakt i 2 timer på ettermiddag og kveld. Mye i området rundt skolen, men også på andre steder der ungdom treffes, forteller Ærstad. Og ikke alle foreldre er like ivrige etter å stille opp, men Ærstad opplever at oppslutningen er god. Vi har mange som slutter opp om dette. Vi går ikke hele året. Først og fremst handler det om 2 måneder på hver side av sommerferien. I tillegg har vi også en morgenfuglordning der vi sørger for trygt miljø på skoleveien, forteller han. Vi må ta barn og ungdom på alvor. Dette er veldig lavthengende frukter, og prate med dem og se dem kan være nok til å forebygge mye, sier han. Når foreldrevakta i Lier pakker her sammen, er det ikke slutt på voksenkontakten for barn og ungdom. Natteravnene er ute i regi av frivilligsentralen i kommunen, og Anette Kristensen forteller om stort engasjement blant foreldre som stiller opp. Vi er ute for å skape trygghet for barn og unge, og ellers alle i nærmiljøet, sier hun. Og vi ønsker å ha engasjerte og synlige voksne ute blant unge barn og ungdom i bygda. Og i 2026 så var oppslutningen blant de voksne har vært svært god, og vi har dannet team og har gjort dette til en fanesak i FAU ved skolene, forteller hun, og natteravnene som ute på kveldene melder om stille og rolige forhold og om ungdom som ønsker å prate med dem. Og det blir sagt at det var mer problemer ute før vi begynte med denne ordningen, sier hun, og hvis Hønefoss ønsker å kopiere suksessoppskriften fra Lier, så har hun noen gode råd. Vi har veldig gode erfaringer med å sette opp lister. Alle tildeles en vakt per elev i løpet av skoleåret, så er vi nøye på å sette sammen store nok grupper. Ingen skal gå natteravn alene, og vi har grupper på 8 personer siden de ofte deler seg i løpet av kvelden, forteller hun. Det er viktig å ha litt raushet. Alle bidrar med det de kan, og om noen bidrar litt, er det bedre enn ingenting. Inntrykket mitt er at alle foreldre ønsker det beste for barna, og at barn og ungdom må tas på alvor, er Carl Petter Endrerud enig i. Han har stått sentralt i arbeid med barn og ungdom i Ringerike gjennom flere år, 10 år, blant annet som lærer ved gamle Ullerål Honerud og som leder av PP-tjenesten til videregående skole gjennom 22 år. Og nå er han pensjonist, men han har lang erfaring å bygge på. Å samle folk på denne måten kan absolutt ha noe for seg, sier han. Og for meg er det 2 ting som er viktige når vi skal møte ungdom: tilstedeværelse og at vi tar dem på alvor. Vi får ikke gjort noe som helst uten at den ansvarlige voksne som synes er til stede for barn og ungdom. Ting må være på ungdommenes premisser, ellers fungerer det garantert ikke, fortsetter han. All min erfaring forteller at tilstedeværelse er helt avgjørende. Det må gjerne være personer som liker å jobbe med ungdom, sier han. Og Endrerud mener også det er helt avgjørende hvordan vi møter ungdommene. Å gå ut og peke på vår gode moral hjelper ikke noe som helst. Vi må ta barn og ungdom på alvor, sier han. Vi må møte barn og ungdom der de er, og vise interesse og vilje til å diskutere holdningene deres. Endrerud vet at negativ adferd forsterkes i gjenger, og han håper dette tas godt tak i hos Ringerike kommune. En forpliktende plan for kommunen er viktig, blant annet er det helt avgjørende å ha et godt samarbeid med skolen. Arnt Peter Tandberg håper foreldre rundt om i Hønefoss tenner på ideen om å være til stede i byen. Og jeg er redd for hvordan miljøet i Hønefoss kan utvikle seg dersom det ikke blir tatt grep, sier han. Og dette skriver da ringblad.no. Det var drama i 12. time. Nå sies det nei til natteskjenking under fotball-VM. Bare én dag før fotball-VM sparkes i gang, falt den endelige dommen i Øvre Eiker. Saken om natteskjenking har skapt voldsomt engasjement og splittelse i Øvre Eiker. Bakgrunnen er regjeringens åpning for at kommuner kan fravike de nasjonale skjenketidene ettersom Norge er i fotball-VM for første gang på 28 år, og kampene spilles i Nord-Amerika med store tidsforskjell. Mens formannskapet i slutten av mai stemte for bare kommunedirektørens innstilling om å tillate natteskjenking snudde flertallet da saken nådde kommunestyret for endelig behandling 10. juni. Allerede under formannskapsmøtet vakte forslaget sterke reaksjoner, særlig fra Kjell Erland Grønbekk fra KrF, som da tordna mot forslaget og kalte det den mest idiotiske saken. Da Grønbekk inntok talestolen i kommunestyret fortsatte han sin kritikk. For meg og for oss i KrF så blir det en feil måte å gripe begivenheten på. Vi mener at det går fullt an å feire at Norge er med i VM uten alkohol midt på natta. Hele forslaget er en tåpelig sak. Debatten i kommunestyret bærer preg av dyp bekymring for skyggesidene ved natteskjenking. Flere representanter trakk fram tunge faglige råd og advarsler fra politiet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Astrid Røren fra Senterpartiet pekte på at store fotballturneringer historisk sett er koblet til økt forekomst av vold i nære relasjoner, og den volden skjer ofte hjemme etter kampene, ikke ute på byen. Er det noe Øvre Eiker kommune ikke trenger, så er det mer jobb til barnevernet og enda dårligere folkehelse, slo vi fast. Og understreka at barna garantert ville takka nei til dette forslaget om de blei spurt. Også Kaja Hillern i SV løfta fram barna som sitt aller tyngste argument, og kritiserte at debatten nesten utelukkende handla om voksnes rett til å feire og serveringsbransjens interesse istedenfor hva som skjer bak lukka dører når festen er over. Og hva er viktigst, noen ekstra timer med alkohol eller å skjerme barn fra ytterligere risiko? Terje Kolbjørnsen fra Arbeiderpartiet annonserte at han ville stemme for utvida skjenking. Jeg stoler på innbyggerne, og jeg tror at vi lager en stor sak av en liten sak. Hans Christian Sveaas fra Høyre fulgte opp med å peke på at natteskjenking på utested faktisk gir langt bedre kontroll enn det uregulerte alternativet. Alternativet er selvfølgelig at folk sitter hjemme og ser kampen og drikker. Det er det ingen kontroll, ingen skjenkekontroll, ingen som sier nei, nå skal du ikke drikke mer. Her kan du drikke til du stuper, og det er der volden skjer, advarte Sve også. Emil Andreas Bellen Nordahl i Høyre poengterte at nabokommunene Kongsberg og Drammen allerede har sagt ja til skjenking på natta. Da stemmene til slutt ble talt opp, var resultatet jevnt, men klart. Med 20 mot 17 stemmer stemte kommunestyret for at det ikke blir noe av den utvida natteskjenkinga i Øvre Eiker under fotball-VM. Men etter all debatt spørs det om diskusjonen egentlig var nødvendig i det hele tatt. Flere politikere nevnte underveis at de tvilte på om utestedene faktisk ønska å holde nattåpent. Dette kom stemmer godt overens med det Eikeblad har kartlagt. Avisa har vært i kontakt med flere av serveringsstedene i kommunen for å høre om deres planer for mesterskapet. Like før kommunestyremøtet starta, fortalte Roar Sanden ved Sanden Hotell at de ikke kommer til å sende noen VM-kamper. Eikeblad har også forsøkt å få en kommentar fra Onkel Thor i Vestfossen uten å få svar, men avisa erfarer at de uansett ikke hadde planer om å vise kamper på natta. Heller ikke Bjørgs kafé i Hokksund kommer til å sende kampene, opplyser de til Eikeblad. Og dette skriver da eikeblad.no. Politiet melder tidlig torsdag ettermiddag at de har vært i Hønegata i Hønefoss. Melding om bil som bulka borti et par biler, skriver operasjonsleder Roger Aaser i politiloggen. Han sier til Ringerikes Blad at dette skal ha skjedd på parkeringsplassen til Rema 1000. Da patruljen som reiste ut kom fram til sted, fikk de kontakt med sjåfør av bilen, en mann i 70-åra. Aaser sier at mannen skal ha forklart at han fikk sola i øya mens han kjørte, og politiet var imidlertid ikke helt fornøyd med denne forklaringen. Både fordi hendelsen skal ha skjedd klokka 11.06 på dagen, og fordi mannen i så fall ikke burde ha fortsatt å kjøre om han ikke kunne se. Politiet valgte å beslaglegge førerkortet til mannen og opprette sak mot ham. Patruljen på sted fant bulker som mannen hadde påført minst to andre biler. Aaser er ikke kjent med om patruljen fikk kontakt med personene som eier disse bilene. Han beskriver det som mindre materielle skader og sier det ikke er snakk om noe personskade i sammenheng med hendelsen. Og dette skriver ringblad.no. Eggedal skole er freda i arbeidet med framtidas skolestruktur i Sigdal. Likevel så forteller FAU ved skolen at de registrerer en uro blant foreldrene. Både foreldre, lærere, politikere, foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, idrettslag og Utdanningsforbundet har engasjert seg og levert høringsinnspill til framtidas skolestruktur i Sigdal. Bakgrunnen for debatten at skolene trolig vil få overkapasitet i 2040. Kommunen har derfor utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som ser på 6 ulike alternativer for hvordan skolene i bygda skal driftes. Og FAU-leder Vegedal skole, Maria Haga Løvli, mener det viktig å engasjere seg. Det viktig at vi er en del av debatten selv om Eggedal skole slik alternativet presentert ser ut til å bestå, uavhengig av hvilke alternativ som vedtas. Det derfor sendt inn et høringsinnspill basert på tilbakemeldingene fra foreldrene og resten av FAU, forklarer Løvli. FAU registrerer imidlertid en uro rundt hvordan debatten om små skoler påvirker dagens og framtidens elevgrunnlag. I høringsinnspillet uttrykker de bekymring for retorikken som brukes. Gjennom hele prosessen har det vært lagt betydelig vekt på utfordringer ved små skoler og små klasser. Negative sider ved å gå på en liten skole blir ofte trukket fram. Dette skaper usikkerhet blant foreldrene. FAU bekymret for at denne framstillingen i seg selv kan føre til at familier velger bort Eggedal skole, ikke fordi tilbudet dårlig, men fordi den offentlige debatten kan gi uttrykk av at små skoler mindre attraktive eller mindre robuste enn de faktisk skriver FAU i sitt innspill til høringen. FAU skriver videre at de bekymret for at særlig foreldre i Nedre Eggedal kan komme til å sende barna sine til en eventuell sammenslått skole, og dersom de opplever at små skoler konsekvent omtales som et problem. Dersom mange gjør dette, vil Eggedal skole miste elever og bli enda mindre. På den måten kan debatten og signalene fra kommunen bidra til å skape nettopp den utviklingen man samtidig beskriver som utfordrende, skriver de innspillet sitt. De ønsker derfor at kommunen skal være mer bevisst om hvordan små skoler omtales videre i prosessen. FAU trekker også fram de positive sidene ved skolestørrelsen. For oss som har barn ved Eggedal skole er det viktig å understreke at små skoler også har mani styrker, og elevene blir sett, lærerne kjenner barna godt, og det skapes trygghet og tilhørighet i et nært skolemiljø. Små klasser ikke en svakhet i seg selv, forutsatt at skolen har stabile ramme og at kommunen viser tillit til tilbudet, skriver de videre. Kommunalsjef for oppvekst i Sigdal kommune, Hanne Bredde Vig, har forståelse for foreldrenes tanker, og jeg forstår deres bekymring, sier Vig, og hun er sikker på at det også vil være fordelte skoler i fremtiden, og forsikrer om at det ikke noen fare ved læringsmiljøet ved noen av skolene i kommunen. Kommunalsjefen samtidig svært godt fornøyd med det store engasjementet i høringsrunden, og det veldig positivt. Jeg opplever at innspillet ikke svart-hvitt, men at folk ser flere ulike perspektiver. Det har kommet inn mange gode innspill, sier hun. Torsdag 11. juni skal styringsgruppa få en orientering om høringsinnspillet som har kommet inn. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vi tar med oss et sport. Vikersund blir arrangør for 2030-VM i skiflyvning. Det sjette gang at den norske mammutbakken får et slikt ansvar. Tildelingen ble kunngjort etter onsdagens styremøte i det internasjonale ski- og snowboardforbundet FIS, og styremøtet fant sted dagen før kongressen i Beograd, og en gledens dag kveld for de som glad i lange svev. Vi ønsker hoppsporten og verdens beste hoppere velkommen til nytt VM til Norge. At Vikersund får tildelt sitt sjette mesterskap forteller hvilken status bakken har fått i verden, og vi krysser fingrene for at også jentene endelig inkluderer oss, sier den nyvalgte skipresidenten Roger Finjord. Og det var ikke uventet at kjempebakken i Heggenåsen i Modum kommune ble tildelt mesterskapet. Østerrikske Kulm og tyske Oberstdorf har hatt mesterskap i henholdsvis 2024 og 2026. I 2028 skal VM gå til i Planica. Og dermed var det Vikersunds tur til å bli VM-arrangør i 2030, gitt at Norges Skiforbund søkte, og det gjorde de i september i fjor. Det viktig at vi har aktivitet i et anlegg hvor det lagt ned stor innsats både økonomisk og gjennom de frivillige i mange år, og dette blir fantastisk Norges reklame, sa daværende skipresident Tove Mo Dyrhaug etter at søknaden var levert. Skiforbundets arrangementssjef Terje Lund har vært tydelig på at VM i skiflyvning et svært viktig arrangement for forbundet. Stiftelsen Vikersund Hoppsenter mottok en stor tilleggsbevilgning fra starten av for 2025. Denne bevilgningen bevilgningen videreføres årlig fram mot VM i 2030, noe som vil være med på å bedre økonomien i de årlige skiflygningsarrangementene fram mot VM i 2030. Vikersund debuterte som VM-arrangør i 1977, og senere ble verdensmesterskapet holdt der i 1990, 2000, 2012 og 2022. For drøyt fire år siden ble Marius Lindvik verdensmester på hjemmebane. Vikersund er også årlig arrangør for verdenscuprenn i skiflyvning på tampen av vintersesongen. Tidens første skiflyvnings-VM ble arrangert i 1972, og det avvikles annethvert år, og som regel i slutten av januar. Og det er også ordfører Sunni Grøndal Åmot, som i Modum, som var sammen med generalsekretæren Ola Kuhl fra Norges Skiforbund med VM-symboler som viser at Vikersund er VM-arrangør i 2030, da, som de ble avbildet sammen der. Da. Og i Beograd så var det en stor tropp med representanter fra både Vikersund og Norges Skiforbund. Det var Anne-Katrine Enstad, Dag Drålsum, Sunni Grøndal Åmot, Håvard Orsten, Kristin Løvås Gjerle, Gøril Elisabeth Brodal, Bjørn Espen Hovde og Terje Lund og Ola Kuhl, som var da de norske representantene her da. Denne saken den skriver også da bygdeposten.no. Det var flere titals klager på russen, usedvanlig mange telefoner, for folk har vært så frustrerte at de har ringt en nødtelefon. Natt til torsdag fikk politiet flere titals telefoner fra innbyggere i Drammensområdet med klager over bråk fra russen. Det går utover nattesøvna til beboere flere steder. Vi henstiller russen om å dempe seg, informere operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås om i 02-tida natt til torsdag. Operasjonslederen sier til Drammens Tidende torsdag morgen at det har vært usedvanlig mange meldinger på støy denne natta. Meldingene har kommet fra Buskerud, mange fra Drammen, Mjøndalen, Hokksund og Kongsberg. Folk har vært så frustrerte at de har ringt nødtelefon, og det er forståelig når du har et lite barn med vannkopper som akkurat har fått sove og så dunker og rister i glass og vinduer, og fordi det står fem russebusser utenfor. Vi vil veldig gjerne hjelpe de, sier Fuglås. Og på spørsmålet om hvor mange meldinger om bråk fra russen som skal til før politiet gjør tiltak, svarer operasjonslederen at det er prioritert styrt. Og hvis det er større, mer alvorlig hendelse som må prioriteres, hevner bråk fra russebusser langt ned. Det blir et politiproblem, men er et kommunalt problem med tanke på hvor russen kan oppholde seg. De kan ikke være midt i boligområdet, så her er dialog med skole og fylke i forkant av russetida viktig, sier Fuglås. Han oppfordrer videre russen til å ta hensyn til at det er barnefamilier i området som gjerne ønsker å få sove. Like etter klokka 03.30 ble flere russebusser kontrollert langs E134 i Mjøndalen, og dette resulterte i at bussene ble bortvist fra Sør-Øst politidistrikt. Den ene bussen hadde to passasjerer for mye. Det var også manglet ved dokumenter rundt bussen, så det ble utgitt forenklet forelegg og gebyr til fører av bussen. Begge bussene har skudd av musikken og kjører ut av distriktet, informerer Fuglås om klokka 03.43. Noen minutter senere ble en ny buss stoppet langs E134 i Mjøndalen. Også denne bussen fikk pålegg om å forlate Sør-Øst politidistrikt, med bakgrunn i at de har holdt beboere i området våkne. Fuglås sier til Drammens Tidende at bussene som ble bortvist kommer fra Oslo og Asker, og det er ikke bare russen som ikke har oppført seg. Natt til torsdag, like før midnatt onsdag, var det tilløp til slagsmål ved SO Hauges gate. Det framstod for politiet som at dette bunner i en konflikt som har pågått over tid. Patruljene har tatt forklaring på sted og opprettet sak. Og klokka 02.17 var politiet ved en pub på Bragernes torg i forbindelse med en person som ikke klarte å oppføre seg. Han ble tatt kontroll på av patruljen og fikk et pålegg om å fjerne seg fra sted, noe han etterkom. Og noen minutter senere så var det en dame som ikke klarte å oppføre seg på et utested på Bragernes torg. Hun var full og fikk flere muligheter til å rette seg etter politiets oppfordringer, noe hun ikke ønsket å gjøre ifølge Fuglås. Og dama ble tatt kontroll på og tatt med til arresten, og det blir opprettet sak. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, torsdag den 11. juni.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
1: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud.
5: Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krødstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklær, også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambussokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da. Så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

ta med en sak her som det Romerikes Blå som skriver om dette på sine nettside rb.no, men også Bygdeposten har lagt ut dette på sine sider, og det snakk om kjæledyra våre og veterinære som kommer nå med noen klare råd om at det kan være veldig smertefullt, og det snakk om flåttbiter hos våre kjæledyr. For veterinæren ber altså alle hunde- og katteeiere om å sjekke ekstra nøye når dyra kommer inn igjen fra tur. For det sånn at det blir stadig flere flått i Norge, og dyra våre ekstra utsatte. Flåttsesongen godt i gang mange steder i Norge, og for mange hunde- og katteeiere handler flått først og fremst om sykdomsfrykt. Men flått kan også være veldig ubehagelig for dyra, selv når de ikke blir alvorlig syke, slår veterinær ved Evidensia Lørenskog Merete Stai fast. Hun anbefaler derfor alle katt- og hundeeiere å sjekke både mennesker og dyr daglig i flåttsesongen, fordi flått kan gi både lokal irritasjon og være bærer av smitte. Vi får daglig besøk av eiere som ønsker hjelp til å fjerne flåtten, både fordi de synes det ekkelt, men også fordi det en helt spesiell teknikk for å få dem av. Selv fjerner hun flåtten med fingrene, men det finnes også egnet pinsetter for å gjøre prosessen uten å måtte ta på parasitten. Det viktigste å tenke på at flåtten biter seg ordentlig fast i huden, og for at den skal slippe grepet man nødt til å snurre den 360 grader før man plukker den ut. Og huet vil sitte igjen dersom man bare drar den ut, og det hverken skadelig eller smittsomt, men det kan likevel gi ringvirkninger. Hos hunde ser vi ofte at flåttbit gir hudirritasjon, kløe, små sår og i noen tilfeller betennelser i huden. Det kan være veldig smertefullt, sier Stai. Hos hund forekommer flåttbårne sykdommer som borreliose og anaplasmose, men de fortsatt relativt sjeldne i Norge. I 2025 så registrerte Evidensia totalt 5 tilfeller, men det finnes nok flere vi ikke har stilt diagnosen på, fordi sykdomsbildet veldig diffust, sier Stai. Og stemmer det at dyra tåler flåttbitt bedre enn mennesker? Ja, men vi vil likevel kvitte oss med den så fort som mulig. Med en gang dyret kommer inn fra tur, bør du kikke, børste og blåse for å være sikker på at du har kvittet deg med alt, sier du. Og for å ta knerten på en flått, bør den fryses eller brennes ifølge veterinæren. Og flåtten kan kravle i flere dager før den finner et sted med blod, og det kan like gjerne være på deg og meg, som på hunden eller katten, presiserer veterinæren. Og i Norge finnes det flere midler dyra kan få for å beskytte seg mot flåtten, blant annet dråper som skiller ut en lukt som flåtten ikke liker, halsbånd som skiller ut stoffer som flåtten ikke liker, og tabletter som gjør at flåtten dør og tørker ut i det den suger blod. Og det virker å ha en nyansert samtale med veterinær før det er viktig å ha en nyansert samtale med veterinær før behandling, både som en del av god dyrevelferd og fra et miljøvernsperspektiv. Målet bør ikke være mest mulig behandling, men riktig forebygging til riktig dyr, sier Stai. Alle registrerte flåttmidler har potensielle bivirkninger. Vanligst milde og forbigående tarmproblemer og hudreaksjoner, men dyret kan også bli sløve for kløe, kramper og skjelvinger. Og derfor det viktig å gjøre individuelle vurderinger av behovet. Daglig flåttsjekk og fjerning av flått være et like godt alternativ som medisinsk behandling, konkluderer veterinær. Så har du hund eller katt, så sjekk dyret etter at du har vært på tur med hunden, eller om katten har vært ute for en periode da. Så når den kommer inn, så bør den sjekkes den også. Så ta en liten sjekk på dyret for flått i hvert fall. For som sagt, som veterinæren sier, det kan være smertefullt også for kjæledyret dersom det blir bitt av flått. Så kom også en veterinæren fra som da kan fortelle om komme de gode råda der, som veterinær hos Evidensia på Lørenskog, Merete Stai. Og denne saken den skriver blant annet Romerikes Blom på sin nettside på rb.no, men også kan du lese om den på bygdeposten.no.

Skal ta med en sak her ifra Trygg Trafikk først. Vi skal ta med både fra Trygg Trafikk og fra Statens Vegvesen når det gjelder antall omkomne på veiene nå for mai måned, hva de sier i forbindelse med det. For først da ifra Trygg Trafikk, de sier at det var 14 personer som ble drept i trafikken i mai. I mai ble 14 personer drept i trafikken. Hittil i år så har 42 trafikanter mistet livet, en markant økning fra 28 i samme periode i fjor. Andelen drepte kvinner har også doblet seg fra 5 til 11. 9 personer mistet livet etter møteulykker, og tunge kjøretøy var involvert i 6 dødsulykker med totalt 9 omkomne. Så langt i år er det ingen måned med flere omkomne i trafikken enn nå i mai. Nå er vi i gang med den første sommermåneden som innleder høysesongen for dødsulykker på norske veier, juni, juli og august. Og det er slik at flest alvorlige trafikkulykker inntreffer om sommeren. Da øker fartsnivået generelt, og det er flere som må dele på veien når feriefolk er på tur rundt om i landet, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygge Trafikk. På tørre og fine veier så kan det være fristende å sette opp hastigheter, og med høy fart så kan konsekvensen av en kollisjon bli voldsomme. I 2025 så vi at 50% flere omkom i sommertrafikken sammenlignet med resten av året. Og farlig høy fart kombinert med overmodig tru på egne kjøreferdigheter kan få fatale følger som møteulykker under forbikjøring og utforkjøringer i sving, sier Loftsgarden. Og sommertrafikken kan sette tålmodigheten på prøve hos noen og enhver. Nøling blant bilfører på ferie og forsinkelser er en del av trafikkbildet. Stress ned og la ferden fare dersom du ser, stress ned og la ferja fare dersom du ser at ting vil ta tid. Ta ingen sjanser. Det er bedre å komme sent, men trygt og godt fram, avslutter Loftsgarden. Så det kan de fortelle om i sin pressemelding. Og så tar vi med også den fra Statens Vegvesen, for de skriver litt forskjellig i sine pressemeldinger. Men i hvert fall, de forteller også, det var 14 trafikkdødsfall i mai. 10 av de 14 omkom i personbil eller varebil, og 9 av dødsfallene skjedde i ulykker med tungt kjøretøy involvert i mai. Omkom også en person på sykkel og 3 på MC. Det viser Statens Vegvesens foreløpige ulykkestall. 14 omkomne i mai er 4 flere enn i samme måned i 2025, og så langt har 42 mennesker mistet livet i trafikken. Det er 14 flere enn på samme tid i fjor. Mens de fleste omkomne i april var unge menn, dominerer voksne og eldre menn ulykkesstatistikken for mai. 9 av de omkomne i mai var menn over 44 år, mens 2 menn i 20-årene mistet livet i mai-trafikken, 1 på MC og 1 i varebil. En MC-fører døde i en utforkjøringsulykke, mens 8 av de 14 omkom i møteulykker og 2 i kollisjon i krøss. Og 9 av de omkomne satt i personbil og 1 person i varebil. I mai omkom 3 av MC og 1 på sykkel, noe som viser hvor sårbare disse trafikantgruppene er i trafikken, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes i Statens Vegvesen. Hun ber alle trafikanter, uansett framkomstmiddel, være oppmerksomme og ta hensyn til hverandre. 4 omkom på veier i Akershus, 3 i Innlandet, 2 i Rogaland, 2 i Vestland, 1 i Oslo, 1 i Agder og 1 i Møre og Romsdal. Og 9 av de 14 omkomne i mai døde i ulykke med et tungt kjøretøy, 7 i møteulykker og 2 i samme krøssulykke. Foreløpige opplysninger tyder på at det er personbilene og varebilen som har kommet over i motgående eller krøssende kjørefelt og kollidert med det tunge kjøretøyet. Vi er inne i en periode med mye trafikk på veiene i forbindelse med langhelger, og snart begynner sommerferien for veldig mange, og høy fart, utålmodighet og manglende oppmerksomhet på trafikken passer dårlig sammen med store trafikktetthet. Så det viktigste er å komme fram, selv om man kanskje når reisemålet litt senere enn forventet.
Da det avgjørende å senke skuldrene og tenke sikkerhet. Hold oppmerksomheten på veien, hold fartsgrensa, hold god avstand til bilen foran og unngå risikable forbikjøringer, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes i Statens vegvesen. Så kommer også noen gode råd for kjøring i sommertrafikken. Unngå mobilbruk og andre distraksjoner. Bruk bilbelte, sørg for at alle i bilen og lastet er sikret riktig. Vær skjerpa, hold oppmerksomheten på veien, hold gode avstander, senk farta når det forholdet er usikre, tilpass farta etter føre, sikt og trafikkbilde, vær ekstra varsom i svinger og på smale veier. Og ta pauser på lengre ture, tenk på kjøreturen som en del av ferien og senk skuldrene og vær tålmodig. På MC og sykkel bruk godkjent hjelm og synlig bekledning og regn med at andre kan overse deg. Og så skal vi ta med litt om de antall omkomne i trafikken da, fordelt på fylke per 1. juni. Vi tar med, det er jo helt tilbake til 2020, men vi tar med oss for i år. Østfold, der var det 2. Akershus er det hele 11 som omkom hit i år. Oslo 2, Innlandet 7, Buskerud 4, Vestfold 1, Telemark 1, Agder 2, Rogaland er det 4, Vestland 3, Møre og Romsdal 1, Trøndelag 1, Nordland 0, Troms 3, Finnmark 0. Og det er til sammen altså 42. Og så er antall omkomne i trafikken fordelt på fremkomstmiddel eller enhet per 1. juni. Der er også tilbake til 2020, men vi tar med også for i år. Fotgjenger er bare 7 stykker, sykkel 3, moped 0, lett MC 0, MC 5, ATV og traktor er det 0, personbil 25, varebil, bobil 1, tungbil 0, buss 0 og annet 1, også til sammen da 42. Så hit i år altså så er det 42 som har omkommet på veiene da. Det er da Statens vegvesens foreløpige ulykkestall. 14 trafikkdødsfall har det vært nå i mai. 10 av de 14 omkom i personbil eller varebil, og 9 av dødsfallene skjedde i ulykke med tungt kjøretøy involvert. Og også i mai da så omkom også 1 person på sykkel og 3 på MC. Så dette kommer frem da, nå har vi tatt med både fra Trygg Trafikk og fra Statens Vegvesen. Og nå, når vi kommer i sommeren nå, så er det også høysesong nå for mange som skal ut på veiene, og enda større trafikketetthet og mest av ulykken i løpet av et år skjer også i disse 3 sommermånedene. Så da er det bare å ta det pent og rolig på veiene, og beregn heller litt ekstra tid når du er ute i trafikken.

skal ta med en sak her ifra, som vi har mottatt fra NAF, om at antall trafikkdrepte øker. Året har startet på verst tenkelige måte. For antall dødsulykker på veiene er langt høyere hit i år enn på samme tid i fjor, og nå går vi inn i sommeren som er høysesong for ulykker, og vi er svært bekymret for utviklingen, sier Jan Harry Svensen i NAF. I årets fire første måneder mistet 28 personer liv i trafikken, det er 10 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig ser vi at det har vært mange alvorlige ulykker også i mai. Dette er dramatisk. NAF har lenge etterlyst mer synlig politi langs veiene, sier Jan Harry Svensen, som er rådgiver i NAF. Og han sier at flere av ulykkene kjennetegnes av svært høy hastighet. Senest 26. mai ble en bilist målt til 159 km/t i 80-sone. I Rogaland og NAF har notert en rekke slike tilfeller av ekstreme hastigheter, og nylig la Statens vegvesen fram den nye handlingsplanen for trafikksikkerhet på vei. I den er et av virkemidlene å skilte da med store deler av Norge til 70 km i timen. Når vi nå ser at på de ulykkene som skjer, er det helt tydelig at dette er et lite virkningsfullt tiltak. De som velger å råkjøre vil gjøre dette uavhengig av hvor fartsgrensa på sted er 70 eller 80 km i timen. Vi mener at med synlig politi og utbedring av veiene som gjør at skadeomfanget begrenses, er de tiltakene som gir best virkning for å redusere alvorlige ulykker langs veiene, sier Svensen. Og dette støttes også av tall fra Riksrevisjonen. I 2023 lanserte de en rapport som peker på at 30 dødsulykker årlig kan relateres direkte opp til drift og vedlikehold. Svensen understreker likevel at trafikksikkerhet starter med føreren. Det er sjåføren av bilen eller motorsykkelen som kan gjøre aller mest for trafikksikkerheten, og velger man å kjøre på en slik måte at man alltid har rom til å handle, vil faren for alvorlige ulykker også reduseres. Og vi etterlyser et spesielt fokus på å stoppe risikoatferd, sier Svensen. Og han er bekymret for sommermånedene vi nå har foran oss. Tida vi har foran oss er høysesong for de mest alvorlige ulykkene. NAF sin henstilling til alle trafikanter uavhengig av kjøretøy er å ta det med ro, ta pauser når du blir sliten og konsentrere deg om å kjøre bil. Telefonen kan du ta fram når du har parkert, og skjermen i bilen bør du bruke så lite som mulig. Svensen, som også er motorsyklist, har også en egen henstilling til de som ferdes på to hjul. Ta deg litt ekstra med ro i svingete partier. Med en motorsykkel er du spesielt utsatt dersom det skulle være sand eller grus i veien, eller dersom det er skader i veien. Tenk også på at mange bilister ofte feilbedømmer både avstand og hastighet til motorsyklister. Sett derfor ned hastigheten inn mot kryss og ha bremseberedskap, sier han. Så det kommer frem da i en sak her fra NAF også, som nå er bekymret da før sommersesongen setter inn. Og det er også antall trafikkdrepte som øker, og året det har startet også på verst tenkelig måte, sier NAF. Antall dødsulykker på veiene er altså langt høyere hit i år enn på samme tid i fjor. Og det er også mistet, det er 28

personer som har mistet livet da bare de fire første månedene nå i år. Det er altså 10 flere enn på samme tid i fjor, som de sier i pressemeldingen. Så det er bare å kjøre etter forholdet og være, ja, beregn heller ekstra tid, og kom deg heller trygt fram enn å ta sjanser i trafikken. Så får man håpe at alle kommer trygt fram nå i sommersesongen, som man nå skal, ja, mange som skal, som sagt, ut på veiene nå i år, som nå gjennom sommeren på ulike reiser da, som man skal reise ut da på ferie, for eksempel i sommeren.

0: En mann I 40-årene savnet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Mannen var på fisketur og var alene I båten I Sørhaugdal. Turføl han stod på land og oppdaget at båten kantret, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft I Innlandet politidistrikt til NTB. En ung gutt omkommet I en tragisk ulykke I Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast I en konteiner, opplyser politiet I Sandviken. Barnet ble ført til sykehus I ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og norsk industri ble I natt enige om en ny tariffavtale I meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut I streik fra I dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel enige om et revidert forslag I lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. To personer omkommet etter at en bil kjørte inn I et hus ved E16 I Lærdal. Begge personene var bosatt I utlandet og de pårørende ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet et feriehus, og det var ingen til stede I bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken ikke kjent. En beruset mann fikk hjelp av redningsskøyta da seilbåten hans tok fyr I Oslofjorden I går. Politiet ble varslet om brann I en seilbåt utenfor Holmestrand, men da redningsskøyta kom fram var brannen allerede slukket. Men da båtføreren kom til land ventet politiet på ham og kan vente seg en anmeldelse. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i God Eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så får vi deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 12. juni. Mora til en lokal tenåring er bekymret for hva datteren og andre unge jenter kan trekkes inn i. De siste dagene har politiet og kommunen fortalt om ungdomsgjenger i Hønefoss som skaper utrygghet ved sin væremåte og om et lokalt narkonettverk som rekrutterer ungdommer som selgere. Og mye av narkosalget foregår på sosiale medier som Snapchat. En lokal tenåringsmamma forteller til Ringerikes Blad at hun har vært streng med å overholde aldersgrensene for sosiale medier. Da jenta var 12, trodde ikke mora at hun hadde Snapchat sin jenta visste at hun ikke fikk lov. Da hun sjekket datterens telefon kunne hun heller ikke se appen, men da hun gikk gjennom datterens meldinger oppdaget hun at en person hadde overtalt datteren til å laste den ned. Så da var det bare å google hvordan man finner og sletter skjulte apper. Det var en skikkelig detektivjobb, forteller hun. For datteren ble konsekvensen av at hun ikke fikk bruke skjerm, heller ikke telefon i en uke. Vi har hatt mange samtaler om dette, og det har blitt mange tårer, og det skremmer meg at det er et sånt indre behov for å ha Snapchat, at man er villig til å skjule det. Kvinnen har selv fått føle på utfordringene rundt vape. Det er elektroniske sigaretter som det er 18 års grense for å kjøpe, og kvinnen forteller at datteren har fått tilbud om å bytte til seg vape. Og mot lettkledde bilder, sier hun, og har sett dialogen datteren hadde med en ukjent person. Jeg har en tenåringsjente som tester å utfordre unge i den alderen, er ikke nok utviklet til å tenke kritisk nok, understreker mora. Og hun har også finnet vape hjemme når datteren hadde besøk og ringte hjem til venninnas foreldre og bedt dem hente barna sine. Og det er ikke akseptabelt hjemme hos oss. Politibetjent Erik Sørensen, som jobber med forebygging ved Hønefoss politistasjon, sier at lokalpoliti ikke har fått informasjon om at lokale jenter tilbyr vape mot lettkledde bilder. Og Ringerike kommune advarte for noen uker siden foreldre om at andelen unge som vaper er høyere i Ringerike enn andre steder, og vape er lett å få tak i. Hønefoss-mammaen har snakket med ungdomskontakten og SLT-koordinatoren for å få råd og for å fortelle om hva hun selv har erfart. Og bekymringen ble ikke mindre da hun leste om politiets og kommunens advarsler til foreldre om hva ungdommer tilbys og utsettes for i Hønefoss sentrum. Og både jeg og datteren min har lest alle artiklene og pratet om dette, og det hjelper på troverdigheten og at advarselen kommer fra en tredjepart og ikke bare fra en kjemperedd mamma. Den store frykten er at datteren også skal eksponeres for narkotika. Hun vet at det ikke er uvanlig at kokain brukes åpenlyst på fester for litt eldre ungdommer. Selvfølgelig er jeg bekymret for narkotika. Mitt håp er at politiet og kommunen får kontroll på dette. Når hun nå lar datteren shoppe og ete sammen med veninner i sentrum, er det med en liten frykteblandet følelse, sier hun, og oppfordrer foreldre til å ha kontakt med hverandre og til å åpne hjemma sine for ungdommene, slik at de har et annet sted å gjøre noe hyggelig sammen enn i sentrum. Og dette skriver da ringblad.no. Fredag ettermiddag var det ekstra lange køer på E18 ved Kobbevikdalen. Trafikken står bom stille ved Kleivene-tunnelen, fortalte en tips her. Det bekrefter også Google Maps trafikkart. Og trafikkoperatør Andreas Larsen forteller at årsaken til køene var at et havarert vogntog som sto i sørgående retning Kobbevikdalen, et felt var stengt på grunn av en putebil som er på sted i forbindelse med berging. Larsen visste ikke hvor lenge berginga vil vare eller forsinkelsene. Det er mye trafikk ut av Oslo rundt rammen nå, så det blir jo kø av dette, sier han til Drammens Tidende. I 16-tida ser køa ut til å ha løst seg opp. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no, men også bydeposten.no har omtalt det. Et av fem spisesteder fikk strekmunn, men retta det fort opp. Mattilsynet har så langt i juni hatt tilsyn ved 5 spisesteder i Ringerike. Forrige uke ble 3 spisesteder kontrollert. Rusta Café og Herfra Gårdskafé begge på Sokna og Ringerike Gjestegård i Hønefoss. Rusta Café og Ringerike Gjestegård fikk begge smilefjes fra Mattilsynets kontrollører, mens Herfra Gårdskafé fikk strekmunn. Dette var ifølge driver av Herfra Gårdskafé Erik Rød etter første åpningshelga til gårdskaféen. Ifølge tilsynsrapporten hadde kontrollørene et punkt å utsette på lokaler og utstyr ved Herfra Gårdskafé. Dette innen forholdet ble rettet opp, og gårdskaféen fikk smilefjes kort tid etter. Vi har rutinene, men vi fulgte det ikke så bra, og burde kanskje vente en uke med å åpne, sier Rød, og forklare at de bestemte seg for å åpne kaféen på grunn av fint vær. Og herfra driveren sier at Mattilsynet er viktig ikke bare for forbrukere, men også drivere. Jeg er superglad for Mattilsynet. Kontrollørene gikk grundig gjennom. Vi fikk veldig gode råd og mulighet til å rette opp mens de var der. Vi fikk stramme opp sakene slik at vi er forberedt også for framtidige tilsyn, sier Rød til Ringerikes Blad. Tirsdag 9. juni tok kontrollørene turen til Klint og Al Mato restaurant og kafé i Hønefoss. Begge fikk smilefjes. Og disse stedene er med i smilefjesordninga, restauranter, kaféer og andre spisesteder hvor kundene sitter og eter maten på sted. Og dette skriver da ringblad.no. En 22 år gammel lastebilsjåfør er i Oslo tingrett dømt for uaktsomt drap i trafikken og brudd på veitrafikklova. For en tidlig morgen i 2024 lastet den da 20 år gamle mannen en 17.600 kilo tung lift på en tilhenger på da Hensmoen. Kort tid etter at han kjørte ut på E16 i retning Hønefoss, velva tilhengeren og traff 2 biler. En tredje bil måtte kjøre av veien for å unngå et sammenstøt, og hengeren fikk sleng på seg, og sjåføren klarte ikke å hente det inn. Da tippet hengeren med lifta på, så politiet på sted til Ringerikes Blad. En rapport fra Statens vegvesen og forklaringen fra en sakkyndig viste at lifta var plassert feil, slik at bare 13,5% av kjøretøyets totalvekt hvilte på foraksjeren mot kravet på minst 20%. Lastas tyngdekraft førte til at akselvekta overskred tillatt vekt på 2453 kilo. Og retten legger til grunn at sjåføren i hovedsak forholdt seg til lastas vekt og kjøretøyets tillatt totalvekt, men i begrenset grad foretok konkrete vurderinger av hvordan vekta fordelte seg på akslene. Og retten mener sjåføren ikke hadde rutine for å kontrollere eller beregne vektfordelingen ved denne type transport. Mannen erkjente ikke straffskyldig i retten. Han forklarte at han kjørte i lav hastighet og mente lasta var forsvarlig plassert, og pekte i ettertid på ujevnheter i veibanen som en mulig årsak. Og retten utelukket i dette og slo fast at ulykka skyldtes da uforsvarlig lasting. Og 4 måneder etter ulykka på E16 i februar 2025 så kjørte lastebilsjåføren i et gatetun i Oslo sentrum. Da han skulle svinge til høyre, oppdaget han ikke en 83 år gammel kvinne som kom gående på fortauet og var i ferd med å krysse veien. Lastebilen traff kvinnen og kjørte over ham. Hun døde på sykehuset samme ettermiddag og av de omfattende skadene hun fikk. Et øyenvitne som befant seg om lag 50 meter unna forklarte i retten at han så kvinnen bli treffet, falle og skrike før hun ble kjørt over, og vittnet forsøkte å stanse blødningene og varsla nødetatene, står det i dommen. På bakgrunn av analyse, blindsoneoppmålinger og simulering har Statens vegvesen konkludert med at sjåføren hadde muligheter til å oppdage den avdøde kvinnen i minst 5,4 sekunder før hun gikk inn i blindsona foran bilen. Dette er alt ved en statisk sittavstilling. Og sjåføren nekta straffskyld også for dette forholdet. Han forklarte at han kjørte ekstra varsomt, beveget seg i setet og så til begge sider, men at han faktisk ikke så kvinnen før han hørte et skrik. Retten bemerket at lastebilen hadde flere forhold som reduserte sikta, blant annet gardiner i vinduene, et skitten frontspeil og en lav sittavstilling fordi luftfjæringa i førersetet var fjernet. Lastebilsjåføren ble funnet skyldig i begge tiltalebeslutningene. 22-åringen ble dømt for ubetinget fengsel i 5 måneder, samt tap av førerett i 3 år og 6 måneder. Retten fant også at han handlet grovt uaktsomt i erstatningsrettslig forstand, og han dømmes til å betale 195.240 kroner i oppreisning til hver avdødes 3 etterlatte barn, og i tillegg må mannen betale 10.000 kroner i saksomkostninger til det offentlige. Han selvfølgelig veldig skuffet. Han har ikke erkjent straffskyld og vil anke dommen. Det sier tiltaltes forsvarer, advokat Robert Aksnes. Og dette skriver da ringblad.no. Hovedtema i etterforskningen har vært om det finnes andre mulige forklaringer på mannens hodeskader, men påtalemyndigheten vil ikke si hva det kan være. For torsdag ble en kvinne fra Ringerike løslatt etter at hun har sittet i varetekt siden slutten av januar. Hun siktet for grov kroppsskade mot samboeren sin, men nektet straffskyld, og politiet har brukt store ressurser på etterforskningen, som også har pågått i utlandet. Politiadvokat Ole Jakob Garde bekrefter at det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Likevel ønsker han ikke å utdype hva politiet mener kvinnen skal ha gjort mot samboeren sin. Grunnen til det at vi ønsker å gjøre et nytt avhør av henne før sommeren, når vi har fått svar på noen analyser vi venter på. Og Garde sier kvinnen ilagt besøksforbud overfor samboeren sin. Årsaken at vi mener det kan være fare for nye straffbare handlinger, og mener fornærmede at samboeren har påført ham skadene han hadde. Han har ikke noen erindringer av hendelsen. Han har fornærmende ønsket besøksforbud. Han har ikke begjært besøksforbud, sier politiadvokaten, og opplyser at dette det politiet som har ønsket av allmenne hensyn. Og kan det være andre forklaringer på skadene fornærmede hadde? Det har vært hovedtema i etterforskningen, men jeg har ikke lyst til å utdype det. Ringerikes Blad har spurt kvinnens forsvarer, advokat Håkon Fredrik Borgen, om en kommentar til løslatelsen om hvordan hun opplevde månedene i varetekt. Og det har jeg ingen kommentar til, sier forsvareren. Kvinnen ble arrestert i slutten av januar etter at samboeren ble lagt inn på et sykehus med store hodeskader, og hun ble siktet for grå kroppsskade, noe hun har nekta for hele veien. Både Buskerud tingrett og Ringerike og Hallingdal tingrett har ment det var skjellig grunn til mistanke mot av å holde henne i varetekt, og hun har anket til lagmannsretten flere ganger, og det anket har blitt forkastet hver gang. Og siste denne uka, da hun anket kjennelsen på en uke varetekt. Og dette skriver ringblad.no. Spor etter en mulig gjerningsperson finnet i avfallshaug på Hensmoen. For en turgåer oppdaget nylig at en digert lass med søppel var dumpet på en sti på Moen, og grunneier Erik Kristian Hen ble varslet, og han valgte å anmelde forsøplingen til politiet. Senere har Ringerike kommune også vært på befaring. I haugen med diverse søppel fant klima- og miljørådgiver Alexander Elstad også flere emballasje og pakkerester med samme navn og kontaktadresse. Kommunen har nå henvendt seg til vedkommende om en redegjørelse og venter på svar, og vi har også sendt en anmeldelse til politiet med utgangspunkt i det vi fant, opplyser Elstad til Ringerikes Blad. Hen håper at politiet vil prioritere søppelsaken, og lasset ser ut til å være tippet i naturen fra et kjøretøy. Og dette skriver da ringblad.no.

0: Brannvesenet melder at klokka 16.02 at de rykket også fredag ettermiddag, at de rykket ut til Hole etter melding om trafikkulykke. 110-sentralen melder at trafikkulykka skal ha skjedd i krysset Gomnesveien-Fjogløttveien, og den oppdateres etter, skriver da ringblad.no. Besøket på Vingen i hoppsenteret i Vikersund varte ut i de små timer for Kai Selnes fra Harstad. Han skulle bare en liten tur på toalettet før avreise, men da han skulle låse seg ut igjen, fikk han en overraskelse. Kai Selnes og kona Somai er på besøk hos et vennepar i Krokstadelva i noen dager, og torsdag hadde de først vært en tur på Spiralen i Drammen, og deretter fant de ut at de ville innom skiflyvningsbakken i Vikersund, og det er jo en attraksjon som vi bare har sett på TV, så den bestemte vi oss for å få med oss, sier Kai. Etter å ha tatt bilder og sett seg rundt oppe på Vingen, så kjente Kai behov for et toalettbesøk. Jeg tenkte vi måtte komme oss av gårde for å finne en bensinstasjon, men så fikk vi øye på ei dør som sto på gløtt, og den viste seg å være til et toalett. Kai gikk inn og smekka igjen døra. Han forklarer at det var to låser på døra. Den ene var en smekklås, men lenger ned var det en lås som krever nøkkel. Jeg hørte et klikk, men det var først da jeg skulle ut igjen at det gikk opp for meg at jeg ikke fikk åpna den. Og han vrei fram og tilbake og kommuniserte med de som var på utsida. Etter å ha utforska alle muligheter, så leita etter nøkkel, sjekka vinduet og ei innvendig dør, sank det inn at døra ikke lot seg åpne. Da måtte jeg innse at her blir jeg ei stund. Og av kontaktinfo til de ansvarlige for anlegget fant ikke Kai å følge hans, så da blei politiet løsninga. De på utsida ringte politiet 22:30 for å få hjelp, og de var først underveis, men måtte omprioritere pga. et hasteoppdrag. Og minuttene gikk, og halvtimene gikk, og timene gikk, og forteller Kai. Til slutt kom politiet og fikk opp døra, slik at en letta Kai kunne komme ut i friheten igjen i 01:30 på natta. Han ønsker nå å advare andre, slik at de ikke går i den samme fella. Jeg er alminnelig frisk, har ikke klaustrofobi, og ler slik sett ingen nød, men tenk om dette hadde skjedd med et lite barn eller noen med dårlig helse. Det er bra det er toalett tilgjengelig, men det må gå an å komme seg ut igjen. Dette bør de ordne opp i, slår han fast. Kaja og Somai lar ikke hendelsen legge skygge over oppholdet på Østlandet, men håper andre slipper å oppleve det samme. Utsikten fra Vingen svarte imidlertid til forventningene. Bjørn Espen Hovde er daglig leder i Vikersund hoppsenter. Han er på reise og har ikke hørt om hendelsen når Bygdeposten kontakter ham, men sier følgende. Det må ha skjedd en teknisk feil med låsesystemet. Dette er et toalett som skal stå åpent for publikum, og vi kommer til å følge opp dette og beklager hendelsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Krødsrehallen, Krøderen barnehage og barnehagens lavvo har alle blitt utsatt for hærverk. Søppel er spredt utover området, benker, bol og vaskemaskiner er hvelva, vindusruter er knust og ketsjup og syltetøy er kasta på vegger og i tak. Og omfanget av hærverket er så stort at stedet nærmest framstår som et åsted. Det var synet som møtte frivillige i Krødsrehallen og ansatte ved Krøderen barnehage på lavvoplassen torsdag. På toppen av det hele så ble et branntilløp stansa onsdag kveld. Da var det forsøkt å sette fyr på en sekk med ved som ble lagra i en sykkelbod for enklere å kunne ta med ved på tur. Og heldigvis var det en pappa på en fotballtrening som så røyk og fikk slokka brannen før det gikk for langt, sier Marte Dalen, styrer ved Krøderen barnehage. Der og da var det kun branntilløpet som ble oppdaga, men ved lunsjtid torsdag var det tydelig at vandalismen omfatta langt mer. Jeg fikk en telefon fra skolen etter at en ansatt hadde låst seg inn i hallen om at noen hadde begått hærverk hos oss. Og vi snakka søppel som var kasta ut av søppeldunker, ting og tang som var kasta utover, en vaskemaskin lå ved elva, og noe har blitt dratt over halvgulvet. Og sånn at det har blitt litt riper og høl, sier Stian André Jokerud, som sitter i styret i stiftelsen Krøsserhallen. Og han tok kontakt med politiet, som der og da ikke hadde ressurser å sende til Krøderen. Og da de mente at det uansett ville bli vanskelig å sikre fingeravtrykk i en flerbrukshall som brukes av mange mennesker, og det er nok også riktig, men da er i hvert fall saken registrert hos dem, sier Jokerud. Og omtrent samtidig oppdaget barnehagen at også lavvoen deres var berørt. Det var en av de ansatte som hadde en følelse av, og det viste seg å stemme. Benker og krakker er velva, bålpanna ligger på huet, vinduet i døra er knust, og det er rota rundt inne i lavvoen, sier Dalen. I idrettssalen oppdaget Jokerud enda mer, da han tok seg ut en annen vei enn han kom inn. Det jeg endte i kiosken, og her var det på en måte aller verst. Det var dratt ut syltetøy og ketchup fra kjøleskapet og spruta på vegger og tak. Vi måtte leie inn folk for å vaske ned hele kiosken, forteller han. Og idrettssalens mann er tydelig på hva han mener om hærverk. Jeg har ingen respekt for slikt. Det ødelegger for så mange, og faktisk koster det litt. Nå har vi leid inn folk til vask. Vi må reparere halvgulvet, og det går med dugnadstimer, og hallen driftes jo på frivillig basis, poengterer Jokerud. Men stiftelsen Krøsserhallen allerede har kontaktet politiet og vil levere en anmeldelse, er kommunen litt mer avventende. I første omgang har vi forsøkt informasjon til og dialog med foresatte, så har dette med gapahuken kommet på i tillegg, og vi må vurdere hvilke tiltak som er riktige, og det er en helhet her som vi må se på, sier Camilla Bertelsen i kommunen. Hun er rådgiver oppvekst og kultur i Krøsserå kommune. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Torsdag ettermiddag gjennomførte UP kontroll ved Skraperud i Øvre Eiker. Det endte med førerkortbeslag for en sjåfør som var alt for tung på gasspedalen. Han ble nemlig målt i 113 km i timen i 70-sona. Det er 43 km i timen over fartsgrensa. Sjåføren som er i 60-åra mistet altså lappen ifølge operasjonsstedet Vegard Dale Møane hos politiet. I tillegg ble det gitt tre andre reaksjoner på hastighet. Og dette skriver da om bygdeposten.no. Like før klokka 04 natt til fredag stanset politiet en russebuss hvor det var 50 stykker i bussen på Darbu. Bussen er kun registrert for 26 personer. Operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås informerer om at saken blir anmeldt. Han ber også om at de som er ansatt som sjåfør tenker over konsekvensen av dette ved en eventuell ulykke, eller hvis bussen må foreta en bråbremsing. Og dette er hodeløst av sjåførene. Her tar de med seg 50 ungdommer i en buss som er godkjent for 26, og når man vet alt som er i bussen av høyttalere og andre gjenstander, er ikke dette bra. Ved en kollisjon, en bråbrems eller at bussen havner litt utenfor veiskuldra og tipper, har vi en alvorlig hendelse, sier Fuglås til Drammens Tidende fredag morgen. Man ser også at rullesjefene tar betalt for å ha med folk på rulling, uten å ta hensyn til hva de har lov til, og det er hodeløst av bussen også, legger han til. Og Fuglås oppfordrer foreldre til å snakke med ungdommene sine. I en sånn type ansamling med fulle ungdommer, hvor det er 24 stykker flere enn bussen er registrert for, kan man se for seg skadested hvis det går gærent. Det er yrkessjåfører som leier seg ut som bussjåfører, og det er rart at de ikke har mer yrkesstolthet i jobben sin. De hadde ikke gjort dette hvis det var en vanlig rutebuss. Da får man beskjed om å få stå igjen hvis det er fullt, det legger operasjonslederen til. Cirka 40 minutter senere ble det avdekket flere busser med for mange passasjerer. Dette resulterer i at politiet i samråd med Sjurhavne har besluttet at det blir førerkortbeslag på tre bussjåfører, og bussene blir stående på sted. Det betyr at flere titalls russ må ordne seg alternativ transport fra Darbu og hjem. Natt til torsdag ble flere russebusser bortvist fra Sør-Øst politidistrikt etter å ha spilt såpass høy musikk at politiet fikk flere titalls klager, og folk ringte nødtelefon i frustrasjon. Natt til fredag ble også en russebuss bortvist fra Sør-Øst politidistrikt etter å ha spilt høy musikk, slik at beboere i området ikke fikk sove, og dette var i Drammen sentrum i 00.30-tida. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hva Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

Så vi får med oss en litt musikk her ifra en kar som som gikk bort for noen få år tilbake. Det en som heter Terje Brottner, og her kommer han med Sommer på Eggum.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Oppe i Sigdal så foregår flere ting for barn nå i sommer, og det er nærmere bestemt på Ramstad gård. Der er det to ting. Det ene er nå i juni, det er noe som heter Inn på tunet, og i august da er det sommergøy. Og det foregår altså på Ramstad gård. Og nå har jeg med meg hun som er leder i Sigdal og Eggedal bondelag, men også driver nettopp Ramstad gård, og det er Roxana Stangeby, som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, Roxana, nå er det jo flere ting som du arrangerer nå for barn òg. Det må du fortelle litt om først, litt om konseptet, og litt om hvorfor du valgte å ha dette her for barn, og litt mer om hvorfor du ville arrangere det i sommer.
1: Ja, hei. Nei, jeg veldig glad i barn, og så jeg veldig glad i dyr. Og for å kombinere disse, da jeg måtte finne sånne tiltak, og det heter Inn på tornet. Og det er kjempegøy, for da får barna tilbud i resten av året. Hver tirsdag etter skoleslutt, da kan de komme på gård og leke, jobbe litt sammen og gjøre litt ting som de til vanlig de gjør ikke det hjemme. Så det er veldig gøy. Og jeg fikk også tilskudd nå fra Sparebank Stiftelse Modum for å ha sommerleir. For da fikk jeg spørsmål fra barna. De var veldig interessert i å ha leir hos meg. Så jeg tenkte, ja, vi får det til.
0: Ja, men så bra.
1: Så det vi har gjort.
0: Ja, og Inn på tunet, som du sier, det er noe du har hatt erfaring med, som du har i utgangspunktet hver tirsdag, men nå åpner du da gjennom hele uka?
1: Ja, Inn på tunet, det er sånn arrangement som Bufdir gir tilskudd for. Og det er helt gratis for barna. Og da får jeg det er forskjellige tilskuddsordninger i det Bufdir. Men jeg søker for åpen møteplass for barn. Og det er over barn over 9 år. Og da går den helt åpen hver tirsdag. Når de er ferdig på skolen, da møter vi her på gård.
0: Ja, stemmer. Og hvordan har det fungert de gangene? Hvor lenge har du hatt det?
1: Du, jeg har begynt i april på grunn av at jeg har bygd nytt fjøs, og barna elsker det. Når de kommer på gård, de bare kaster sekkene, og så rett til kalvene. Og en gang jeg fikk kjeft, for å si det sånn, at jeg har pynta til kalvene, fordi da har jeg stjålet en del jobbens dems. Så nei, det går veldig fint, og de har masse aktiviteter, og de elsker disse kuene og marsvin. Og kanskje etter hvert det blir hunder og kylling.
0: Ja, det er jo morsomt å se på livet sånn, det er jo det. Så
1: ja, de prøver seg på noe annet enn de vanlig.
0: Ja, ikke sant? Det blir jo litt forandring til hva de er vant til i hverdagen ellers, ja.
1: Så, ja. Og så er den sommerleir, det blir i uke 26, for da tenker jeg at barna blir ferdig på skolen, men foreldrene er ikke ferdig med jobben, de tar ikke fri. Og da er det en sånn litt tiltak som kan kompensere den skoletilbud som foreldrene har når de er på jobb. Og da tenker jeg at jeg kan fortsette i det uke 26. Og det er hele uka fra mandag til søndag, og da barna kan komme når de vil og reise når de vil. Hvis de overnatter, det er greit. Det er en eneste ønske eller krav, jeg kan si. Hvis de skal overnatte, da må de ha soveposen.
0: Ja.
1: Egne soveposer. Resten mat er inkludert, og vi lager maten selv. Jeg har liten kjøkkenhage som vi kan plukke ting fra den. Og barna har sådd med egne finger og
0: ja. Ja, men det blir bra. Og det er da fra fra 10. til 14. august, sa du, som, for det det inn på tunet, da, som den, de dagene der.
1: Det inn på tunet begge to, men ja, ja. Det kalles sommergøy for de minste i august, fordi ja. Det i samme tid som sommergøy for de store, altså barn over 9 år. Som Sigdal kommune og frivilligsentralen de har.
0: Ja.
1: Og da fikk jeg spørsmål fra foreldrene om kanskje jeg bør ha sommergøy for de minste.
0: Ja.
1: Og når jeg får sånne ting, det bare klikker for meg, og da prøver jeg å få til det, hvis det forespørsel.
0: Mm.
1: Ja. Så ja, jeg har fått noen påmeldingen på den sommergøy.
0: Mm.
1: Den altså i august, 10. august til 14. august.
0: Ja.
1: Det går på det samme prinsipper med overnatting og sånn.
0: Mm. Men når når fristen for å melde seg på da, til arrangementet?
1: Den fristen på... Gud i Malla, hvor fristen? Det var 5. mai, 5. mai, 5. august. På sommergøy.
0: Det på sommergøy, ja. Ja, stemmer. Mm.
1: Resten det bare ringer meg og påmelder seg på, men på dagtid går den helt åpen, så de barna kan komme bare 2-3 timer.
0: Ja, nettopp, ja. Ja, men hvor mange plasser har du? Har du en sånn begrensning på hvor mange du kan ta inn på det arrangementet?
1: Det ikke begrensning på hele arrangementen, men jeg har 2 stykker som tilgjengelige som jeg kan ringe hvis det behov.
0: Ja.
1: Så hvis det over 6 stykker, som jeg synes det helt greit å ha oversikt over 6 barn.
0: Mm.
1: Men hvis det stiger over, da ringer jeg til Karin 1. Så jeg har 2 stykker på lur, hvis det
0: Ja, men det bra at du har litt, for da kan du nettopp få litt hjelp da, for ellers så driver du det helt alene da, den gården.
1: Ja, jeg driver gården helt alene, og etter jeg har bygd nytt, det går veldig mye automatikk. Så det litt lettvint enn det vanlige gamle fjøset, som krever 8 timer om dagen.
0: Ja.
1: Nå krever det cirka 2 timer maks, med alt i alt.
0: Ja, stemmer. Og det blir jo litt ekstra på deg da, fordi at du mistet mannen din for litt siden også, var det Oddvar?
1: Ja, det har jeg gjort. Jeg ble alene med gutten vår på 6 måneder, når Oddvar døde.
0: Ja.
1: Og da bestemte jeg at hvis jeg skal fortsette å ha... Alle vervene jeg har i Sigdal kommune og i bondelaget, og om jeg skal trives som bonde, da jeg må bygge nytt. Og det er veldig stolt at jeg har fått det til, og at jeg kan være forbilde for de andre, som litt mer skeptisk. Skal jeg bygge, skal jeg ikke bygge? Går det bra, går det ikke?
0: Ikke sant? Så, nei, men det bra at du har klart å få til det, og at du klarer å drive gården videre da, etter at mannen din gikk bort, og at du også har de aktivitetene som du nå har satt i gang, og for barn også da, kan glede dem litt nå, både nå gjennom de dagene du har fast da, på tirsdagene, og nå da i sommer også, som barna kan få noen hyggelige opplevelser da, på gården din.
1: Ja, det er helt fast.
0: Ja. Ja, men det bra.
1: Jeg skal si at det liksom både tilskudd fra Inpotone Norge og Sparebankstiftelse som støtter disse aktivitetene.
0: Akkurat, så det et aktivitet som foregår andre steder i landet også, det Inpotone. Det noe som et sånt tiltak ellers, eller andre steder også?
1: Ja, ja. Inpotone er Inpotone Norge, og det en... Det en organisasjon som lager sånne tilbud. Vi hjelper bondene med tilbud og søknader.
0: Mm.
1: Og det mange som har sånn inn på tone tilbud.
0: Ja. Nei, men det bra. Og, men det det eneste i Sigdal og områdene rundt her som på gården din da, det den eneste som inn under inn på tune da? Eller det
1: ja,
0: andre steder?
1: Hvis jeg søker på kartet, det noen andre som men det, det ingen som driver aktiv.
0: Nei.
1: Eller som registrert i Infotone Norge.
0: Nei. Så du den eneste som i hvert fall her i området vårt? Ja.
1: Ja.
0: Mm. Nei, men det jo fine tiltak. Det jo fint å kunne... Ja, man trenger som sagt ikke å dra så langt for å oppleve nå for, for barna og få noen hyggelige timer på, på gården din, da, på, på Ramstad gård. Og, men Roxana, for de som ikke vet hvor Ramstad gård er en, kan du si en liten, komme med en liten sånn veibeskrivelse? Hvor gården din ligger en?
1: Ja, det veldig lett å komme til gården min, for jeg bor hvor Sigdal kommune. Det den gamle veien, Eidalveien. Det står der på skiltet. Og så 800 meter på den veien, der ligger gården min. Det en stort skilt som står Ramstad.
0: Ja.
1: Postkasse.
0: Så rett og slett forbi kirkegården og videre bortover den veien da? Mot,
1: ja, forbi kirkegården, da det første, det første gården på høyre siden.
0: Ja, stemmer. Ja, men da skulle folk finne ut av det da, Holmen kirke som ligger der, og så det da kirkegården på begge sider av veien egentlig, så ligger jo det, så det jo, ligger jo det sentralt i Prestfoss, det jo det.
1: Ja, så det bare 800 meter fra sentrum.
0: Ja, stemmer. Ja, men da får vi håpe at mange vil komme på gården din da, på det sommergøy for de minste da, som er, også ikke minst også inn på tunet, som også tiltak da, som du har da.
1: Ja.
0: Mm. Og så det muligheter for overnatting også da, så da kan man telt og hvis man vil det, og ha med sovepåse og det som
1: Ja, jeg har både telt og alt det trengs for å overnatte ute, eller jeg har en liten skoghytte, og selvfølgelig der går den.
0: Ja.
1: Så barna velger selv hvor de sover.
0: Mm. Ja, men det høres bra ut. Og da jo altså nå første, det 22. til 28. juni, og så det da fra 10. til 14. august.
1: Ja, det har jeg tenkt, men hvis det sånn stor pågang på det første uke, da kan jeg skive kanskje med 4 dager ekstra.
0: Ja, akkurat. Så du kan gå litt over i juli måned, liksom, eller for å få litt forlenget det, hvis det mange
1: som har lyst til. Ja, hvis jeg ser at barna trives på gård, da kan jeg ha litt ekstra dager.
0: Ja.
1: Min... Jeg vil at mange barn skal overleve, herregud, oppleve.
0: Ja.
1: Oppleve sånn gårdsdrift, og ja, hvor den å være på gård en dag. Og jeg ser at de som bruker inn på tonetilbudet hver tirsdag, de er veldig glad, og de kommer uke etter uke, så... Ja. Det bra tiltak. Da har jeg treffet noen.
0: Det har du absolutt da, så det tydelig at det noe mange som har sett pris på tilbudet som du gir barna, og også helt sikkert for foreldrene også da, som kan få barna på noe sunt å være med på. Det å lære litt om både dyr og det å drive gård, og helt tatt at de kan få lov å ja, se litt på dyrelivet på gården din også.
1: Ja.
0: Så... Hvordan kommer de i kontakt med deg da, for de som vil melde seg på? Kan du si litt om hvordan de skal melde deg inn?
1: Det står også på Facebook, men jeg har mitt telefonnummer, ja. Som 94 80 93 56, eller på e-post roxybye28@gmail.com.
0: Du kan godt gjenta det, så for de som da ikke fikk med seg.
1: Telefonnummer 94 80 93 56. Og min e-postadresse det roxybye28@gmail.com.
0: Ja, og så en sånn krøllalfa da, før gmail.
1: Ja, krøllalfa@gmail.com.
0: Ja.
1: Men jeg ser at det mest på mobil, men jeg også på Facebook og Instagram. Vi kan sende melding der også. Jeg svarer, jeg tilgjengelig.
0: Ja. Ja, men det...
1: Og så hvis jeg ikke svarer liksom med en gang, det betyr at jeg løper etter IQ.
0: Ja, ikke sant? Da du etter IQ som løper. Ja, det blir jo litt... Det klart det mye å holde på med, holde styr på dyra på gården. De lever sitt liv, dem, så da må ta seg ta litt tak i dem. Det sant.
1: Yes.
0: Ja, nei, men da går I hvert fall en fin sommer I møte da, med både inn på tunet og ikke minst sommergøy da, for de minste da, på Ramstad gård altså, så der bare å, og der åpner du dørene for, for de barna også under 9 år.
1: Ja.
0: Mm. Nei, men da vil jeg bare, ja, hvis ikke du har noe mer å lyst til å legge til.
1: Nei, det går fint.
0: Ja. Ja, men da får jeg bare takke deg så mye for at du stilte en prat og ville fortelle litt mer om arrangementet ditt, og så får jeg bare ønske deg en riktig god sommer, og så lykke til med arrangementet som du skal.
1: Tusen takk.
0: Og lykke til videre med gården.
1: Tusen takk.
0: Takk skal du ha for praten, leder I Sigdal og Eggedal Bondelag, og som også da driver Ramstad gård I Sigdal, det Roxana Stangeby. Takk for praten. Ha det bra.

0: EU-landene er blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. En mann i 40-årene er savnet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Mannen var på fisketur og var alene i båten i Sør-Evdalen. Turfølget hans sto på land og oppdaget at båten kantret, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB. En ung gutt er omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel er enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen bl.a. vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. 2 personer er omkommet etter at en bil kjørte inn i et hus ved E16 i Lærdal. Begge personene var bosatt i utlandet, og de pårørende er ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet er et feriehus, og det var ingen til stede i bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter. Direkt

0: direktesendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
1: Ja, nå er det klart for Country-Ekspressen her på Radio Modum. Country-Ekspressen hører du hver lørdag klokka 14.05 med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Ekspressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det er jo meg da. Så jeg håper vi hørs i Country-Ekspressen her på Radio Modum.

0: Derden jij hoorde nog
1: Radio Moeder.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

lytter dere til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i God Eftan Midtfylke gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylke? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, det er en del hendelser også fra Sør-Øst politidistrikt, som de har mellom nå det siste døgnet, og vi kan jo ta med oss først da en melding som vi hadde med i går, men vi tok jo ikke med oppdateringen, men den kom jo etter at vi hadde politirapporten i går også, for nå skal vi ta med oss da for det siste døgnet per denne torsdags formiddagen, og vi kan ta med først fra Modum og Vikersund klokka 12.40, det var melding om tjuveri av bil fra Vikeland Brygge, det dreier seg om en 2012-modell, grå Toyota Avensis, trolig stjålet i løpet av den siste timen. Ta kontakt med politiet på telefon 02800 ved observasjon eller informasjon i saken. Så kom det oppdatering klokka 13.25. Bilen er finnet like i nærheten. Så er det til Lier og Øvre Grøstadvei klokka 14.12. Når det at han er på vei etter melding om gravmaskin som har velvet i et pukkverk. Uavklart skadeomfang, men sjåføren skal være våken og bevisst. Klokka 15.26, når det at han er ferdig på sted. Gravmaskinføreren er en mann i 70-årene, er kjørt til sykehus for sjekk med det som framstår som lettere skader. Gravmaskina har velvet i ei steinrøys, så det er uklart hva som er den direkte årsaken til dette, og politiet opprettet sak. Arbeidstilsynet varsles. Så er Drammen og Fjellsveien klokka 15.44, utrykningspolitiet Morten elsparkesykkel til en hastighet på 37 km/t. En gutt i 10-åra sto på sykkelen, politiet har tatt beslag i sparkesykkelen og foresatte er varslet. Så er det Lier E18 Tranby klokka 15.15. Politiet er på sted etter melding om trafikkulykke ved E18 Tranby-krøsset på kjørsel bakfra. Totalt 5 personer involvert, det er ikke meldt om personskade. Klokka 15.28. Bilene er av E18, og trafikken går altså som normalt. Klokka 15.47, politiet har avsluttet på sted, og hendelsen løses med skademelding mellom partene. Så skal vi til Flesberg og Svene på klokka 16.26. UPA har gjennomført trafikkontroll på fylkesvei 2774 Østsida. Det har gitt 4 forskjellige aksjoner på hastighet. Høyeste målt hastighet var 102 km/t i 80-sona. Så er det Drammen og Fjellsveien klokka 17.18. Utrykningspolitiet har gjennomført trafikkontroll på fylkesvei 2718 Fjellsveien. Det har gitt 8 reaksjoner på hastighet. Høyeste hastighet var 75 km/t i 50-sona. Så er det Lier, E18 Liebakkane, klokka 16.35, bil med stans i Liebakkane på E18, politiet er på sted, og det er trafikale utfordringer, bilbergere er varslet og på vei. Klokka 16.36, nordgående kjøretning, også retning Oslo. Så er det klokka 18.14, står klokka 17.08, bilen er berget og veien er åpen for normal ferdsel. Så er det Drammen og Landfalløya klokka 18.21. Politiet leter etter en savnet kvinne i 60-åra. Kvinnen er savnet fra et pleiehjem. Hun forsvant ca. klokka 17.00. Savnet er ca. 180 cm høy og beskrives som ganske tynn. Hun har kort, mørkt og bustete hår og er iført blå allværsjakke, sorte bukser og mørke tøfler. Og ved observasjon ring politiet på 112. Så kom det oppdatering 18.42. Savnet er til rette i god behold. Hun ble lokalisert av en politipatrulje og tilbakeføres institusjon. Så er det Drammen og Hauges gate klokka 21.28. Politiet er på sted etter melding om trafikkuhell. En person har kollidert i et tre. Totalt 2 personer involvert. Det er ikke meldt om personskade. Klokka 21.54. Fører en mann i 50-åra. Har i tillegg til 3 treffet en betonggris. Han har fått sitt førerkort beslaglagt som følge av hendelsen, og politiet oppretter sak. Så er det Drammen og Rosenkrantz gata 22.16. Politiet stanser mannlig bilfører i 40-åra. Får kontroll. Mannen framstår påvirket av rus. Midler. Nødvendige prøver er sikret og anmeldes. Så er det Drammen S og Hauges gate klokka 00.22. Der står det klokka 23.55. Det var tilløpt et slagsmål på sted. Politiet er på sted og kontroll. Det framstår som om dette bånder i en konflikt som har pågått over tid. Patruljene opptar forklaring på sted og oppretter sak. Så er det Kongsberg ved Karses gate klokka 01.15. Rett før midnatt fikk politiet melding via brannvesenet om at det var noen som hadde tatt seg inn i den nedlagte bensinstasjonen på sted, og det hadde de tømt et pulverapparat. Dette har medført at brannalarmen gikk, og det er videoovervåkning på sted, og politiet vil få tilgang på disse, og det opprettes sak på skadeverk. Så tar vi med Jevnaker på E16. Der kom det jo en melding, det var i går formiddag klokka 11.38, men den kom det da oppdatering på senere underveis. Men i alle fall 11.38, politiet på vei etter melding om lastebil som har kjørt i grøfta. Trolig ingen personskade, ikke meldt om trafikale problemer. Så er det 12.08, politiet fremme, det behov for tungbilberger. Trafikken passerer i et felt, ingen personskade. 12.39, politiet ferdig på sted og ikke mistanke om rus, sak opprettes. Det var jo det vi hadde i politiloggen i går, men etter det også så kom noen oppdateringer fra samme hendelse. Klokka 00.35 VTS melder at veien vil bli stengt i inntil 2 timer i forbindelse med at lastebilen skal berga, står det. Og klokka 01.53, der står det at klokka 01.55 VTS, altså veitrafikksentralen, melder at veien åpnet for normal trafikk. Så det videre i natt, Drammen og Drammensområdet generelt, står det. Klokka 02.05, politiet mottar flere titals telefoner fra innbyggere i Drammensområdet. Det går utover nattesøvna til beboere flere steder, og vi henstiller russen om å dempe seg. Drammen og Goggen sportspub klokka 02.17, patruljen fra Drammen har vært på sted i forbindelse med person som ikke helt klarte å oppføre seg på utested. Han ble tatt kontroll på av patruljen og fikk et pålegg av politiet om å fjerne seg fra sted, noe han etterkom av patruljene avsluttet på sted. Så er det Drammen og Bragernes torg klokka 02.29. Politipatrulje tar kontroll på en dame som ikke klarer å oppføre seg i beruset tilstand. Hun får flere muligheter til å rette seg etter politiets oppfordringer, noe hun ikke ønsket å gjøre. Hun blir tatt kontroll på og innbringes politiets arrest i Drammen, og det blir opprettet sak. Så var det Drammen i 134 klokka 03.40. Politipatruller fra Drammen kontrollerte 2 russebusser på E134. Dette resulterte i de blir bortvist fra Sør-Øst politidistrikt, samt at den ene bussen hadde 2 passasjerer for mye, samt at det var mangler ved dokumenter rundt bussen, så det blir utferdige forenklet forelegg og gebyr til fører av bussen. Begge bussene har skrudd av musikken og kjører ut av distriktet, og patrullen ferdig på sted. Så er det Drammen E134 ved Mjøndalen klokka 04.00. Politipatrulje fra Drammen har kontrollert en russebuss på sted og gitt den et pålegg om å forlate Sør-Øst politidistrikt med bakgrunn i at de hadde holdt beboere i området våken, og bussjåfør gitt pålegget. Patruljen ferdig på sted. Så skal vi på morgenen, ja. Drammen Brakerøya klokka 06.24 kom den til politiloggen, men det står klokka 05.05 melding om bilbrukstyveri, og eier har nøkkelen, så uvisst hvordan bilen ble tatt. Saken anmeldt, og det en sort Skoda Superb stasjonsvogn som stjålet, regnummer BD98842. Altså regnummer, det BD98842. Så Øvre Eiker og Drammensveien nå i formiddag klokka 11.15, UP hadde fartskontroll i 50-sona, resultatet 10 forenklet forelegg. Så det Drammen Konggata klokka 12.01, når etatene på vei etter melding om røykutvikling fra en blokk, ikke meldt om personskader. Klokka 12.22, når etatene fremme, og det et brandtilløp slokka, men fortsatt mye røyk på sted. Så Ringerike og Hønegata klokka 11.06 står det, men det kom til politiloggen klokka 12.28. En melding om bil som bulka borti et par biler. Politiet på sted fikk kontroll på sjåføren, en mann i 70-åra. Ingen personskade. Sak opprettes, og det besluttet førerkortbeslag. Så det de siste de meldingene fra Sør-Øst politidistrikt nå det siste døgnet på her torsdag formiddag. Nå skal du straks spørre om Modum Kammerkor, som skal ha sin sommerkonsert nå til lørdag den 13. juni oppe i Olavskirka, og jeg hadde besøk i studio i går av to av de som med i Kammerkoret, nemlig dirigenten, det Live Bjerke, og så hadde jeg med han som pressansvarlig i Kammerkoret, det Terje Røste. De to hadde jeg besøket i går ettermiddag, så du skal straks få høre mer om sommerkonserten. Men vi skal få litt musikk nå aller først ifra Modum Kammerkor, og vi skal høre Sommarsalm.

0: Her hørte vi jo da Modum Kammerkor og Sommarsalm, et opptak som ble gjort i Olavskirka, faktisk nå temmelig nøyaktig 40 år siden faktisk, om ikke akkurat på dagen, så i hvert fall 10. juni i 1986 var faktisk den innspillingen der gjort. Så, og nå har jeg med meg to av representantene fra Modum Kammerkor, og da kan jeg ønske velkommen i studio til da dirigenten Live Bjerke, og han som også er presseansvarlig for å si også i Modum Kammerkor, det er Terje Røste. Velkommen til dere i studio.
1: Tusen takk.
2: Ja, mange takk.
0: Og først så får jeg også takke så mye for sist da, og veldig hyggelig at dere ville være med på vår jubileumskonsert også, at dere fikk lov, at dere kunne være med og synge for oss da. Det var veldig hyggelig at dere sa ja til det.
1: Veldig hyggelig å bli spurt.
2: Ja, vi liker å bli spurt.
0: Ja, det er hyggelig, og vi setter pris på også at dere sa ja til det, så veldig hyggelig var det i hvert fall. Og fin opplevelse, det ble jo en bra og vellykket konsert også, så absolutt. Men nå skal det handle om deres sommerkonsert. Førstkommende lørdag i Olavskirka så skal dere ha en konsert, sommerkonsert 13. juni. Jeg kan bare ta med sånn innledningsvis i det presseskrivet som vi har mottatt. Her står det da, hvor er alle helter hen, synger Jan Eggum, og det har gitt inspirasjon til repertoaret for sommerkonserten i Olavskirka da 13. juni. Og først da, dirigent Live Bjerke, det er jo du som på en måte har tatt initiativ i hvert fall og hatt litt med akkurat det med å sette sammen og lage litt idé til denne sommerkonserten. Og fortell litt om konserten i år da, og hvordan dere har lagt opp den.
1: Ja, vi valgte å kalle konserten etter Jan Eggums berømte låt, Hvor er alle helte hen? Rett og slett fordi vi hadde lyst til å lage en konsert med ja, våre idoler. Fra barndom og til voksen alder, rett og slett. Og så begynte vi å se nærmere på det der, og så det var veldig interessant. Modum Kammerkor har jo medlemmer som er, ja, de eldste er født på 40-tallet, og de yngste er født på, ja, tidlig, eller midt på 90-tallet en gang, så det blir jo litt forskjellig hva som er ungdomsminner og idoler og forbilder der. Så vi måtte jo se litt på hva det finnes korarrangement på, men vi hadde lyst til å dekke hele, ja, hele spektret da, fra de eldstes barndomsminner og til de yngste. Så vi har delt inn konserten i avdelinger, rett og slett. Vi måtte ha med en del med de eldstes barndomsminner, der vi finner både Alf Prøysen og Torbjørn Egner og Evert Taube. Og så kommer det en ungdomsavdeling da, med pop og Beatles og Simon & Garfunkel og norsk, en liten norsk avdeling, så fant vi har klart å finne en fellesnevner for de yngstes barndomsminner da, med sanger vi har synget tidligere fra Portveien 2. Så det blir liksom det nyeste da.
0: Ja.
1: Så den største avdelingen, da har vi ja, noen tidløse, vil jeg si da, som vi har kalt for Modum Kammerkors egne. Det er rett og slett ja, Mozart og John Rutter og oh my god, hva heter den?
2: Ja, det var
1: Duke Ellington, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Så det blir en variert konsert.
0: Ja, det gjør det absolutt da. Så da dekker det jo fra ja, tidlig de som vokste opp på 40-tallet og helt opp til 90-tallet, ja, så det blir jo 50-60 års spenn det da med musikk, så der, ja.
1: Det gjør det, og så tenkte vi da at Jan Eggums berømte låt skulle få være titellåta våres da, ja. Så den skal åpne konserten.
0: Ja.
2: Jeg må jo si at jeg som er født på 40-tallet synes det var veldig morsomt med at du skulle synge den kjøreturen av Torbjørn Egner, den kjøreturen, den er jo morsom da.
0: Ja.
2: Og den satte jeg veldig pris på.
0: Ja, det er klart.
2: For det husker jeg fra barntim på de minste tidlig på 50-tallet.
0: Ja, stemmer. Ja, men det er nok mange som får noen gode barndomsminner da, med konserten deres da.
1: Jeg håper det.
0: Ja. Nei, men det blir bra. Og, men da er det jo litt å ha satt sammen da, med tanke på for å få den variasjonen, og som du sier da, de forskjellige avdelingene og sånn også, som dere har måttet sette opp da, for å dekke de forskjellige årstallene også. Så har det vært litt jobb, vil jeg tro, med også å få satt sammen de forskjellige.
1: Det har det, og det har vært jobb med å finne arrangementer, og det, ja. Vi har byttet ut låter underveis, og ja.
0: Ja.
1: Nå har vi landet, tror vi. Så ja. Da det generalprøve I morgen, så må vi se.
0: Da blir det generalprøve, for det på tirsdagen, ikke sant, som dere har vanligvis øvelsen. Nå gjør vi den opptaket på mandagen, da, sånn på mandags ettermiddagen, så da det altså tirsdagen som blir generalprøve, så
1: stemmer det.
0: Da blir det siste finpuss, og ja, før det braker løs da, med sommerkonserten på lørdag, og det også noe som har blitt fast tradisjon, ikke sant, med sommerkonsert, på like linje med julekonsertene deres også.
1: Ja, vi pleier å ha en konsert omtrent på den tida. Mm. Har det vært litt senere noen år, kanskje litt tidligere, men...
2: Nei, det har vært fra... Det er vel omtrent det aller seneste vi har, altså å si det sjelden vi har... Nei, vi har aldri hatt konserter etter 15. juni, tror jeg.
1: Nei, det kan nok stemme det.
0: Ja.
2: Men vi skal jo ha en... Altså, vi skal jo ha en del... Vi skal faktisk bidra også på kirken I Modum har laget et konsept som heter kulturkirke, blant annet Heggen kirke, og der skal vi også bidra, det Hanna Louise Øyen som har, men det da ikke for den 30. juni der skal vi synge noen sanger, en mindikonsert I Heggen kirke, bare for å nevne det da, at vi har
0: Kan du reklamere for det
2: også? Aktiviteter etter en tid, men ellers så det...
0: Ja. Blir det da I forbindelse med gudstjenesten, eller?
2: Nei, det er altså åpen kirke I Heggen. Ja. Og så kan de som vil... Det blir for så vidt en blir gitt ut et skriv som forteller litt om disse, om disse konsertene, men det bare en konsert klokka 2 midt på ettermiddagen.
0: Ja.
2: Og gratis, og som en del av kulturtilbud I Modum. Det jo kirken som har tatt initiativ til.
0: Ja, så bra. Det jo... Ja.
2: Og der skal vi være med da, så jeg ville nevne det I samme slengen.
0: Ja, ikke sant? Ja, men det fullt av det, og det hele koret da som med, eller?
2: Ja, vi håper at de fleste kan være med.
0: Ja, ja men det blir bra. Da jo to ting å se frem til da. Først sommerkonserten nå, og så da minikonserten som var datoen.
2: Det var den 30. juni I Heggen kirke klokken 2.
0: Ja. Og etter det får dere da velfortjent sommerferie da.
2: Ja, da blir det.
0: Ja. Men dere følger skolen nå da, eller? Med tanke på ferien, eller?
1: Ja, omtrent.
0: Ja. Ja. Ja. Men det blir jo bra da. Får håpe at mange tar turen til Olavs kirka og sånt også. Men hvordan går det sånn med koret? Det tenk på sånn med rekruttering og sånne ting også. Det jo noe vi ofte litt innom også da. For det litt viktig å tenke litt på sånne ting også. Ja.
1: Ja, det klart vi skulle gjerne hatt flere medlemmer, vi, og gjerne litt yngre medlemmer også. Men vi har jo fått inn, vi har god dekning på alle stemmer nå.
0: Ja.
1: Noen stemmer har gått ut, velfortjent pensjonisttilværelse, så har det kommet noen nye inn.
0: Ja, ja men det jo bra at det kommer litt nye inn også, litt, ja.
1: Men det klart at nye stemmer, og veldig gjerne herrestemmer, hjertelig velkomne.
0: Ja. Det sånn som flere også, at dere mangler herrestemmene. Det det dere skulle gjerne hatt flere av, da. Ja.
1: Ja, det klart. Noen, ja, vi har en bra herrerekke, men noen stemmer ekstra. Det aldri I veien, det.
0: Nei. Nei, da, men da det bare for de som kjenner litt på det, at de har lyst til å være med, så det bare å si fra til dere, så kan de være med nå etter ferien, da, når dere starter opp igjen. Det vel da dere ofte tida for litt sånn nye eventuelt, da, som skal være med.
2: Og det jo bare å møte opp en tirsdagskveld og bare komme dit og si at jeg vil gjerne høre på dere og se hva dette og så, og så kan de bare være med.
0: Ja.
1: Mm. Prøve å bli med og synge litt, eller man kan bare høre på også.
0: Ja.
1: Finne ut hvordan det foregår, hva det for noe.
2: Ja. Dette noe for meg, liksom?
0: Ja. For det ikke noen sånn opptaksprøver eller sånn som det var før, for det var litt mer av det før I tiden, at man måtte litt sånn til... Ja, måtte bli hørt først, liksom. Ja.
1: Nei, Modum Kammerkor har litt opptaksprøve slik det nå, men man usikker på for eksempel egen stemmetype, så går det an å avtale med meg, for eksempel, og så vi kan finne ut av det.
0: Så kan man da, så blir man plassert der det riktig, på en måte, som dere kan geleide litt videre, da.
1: Stemmer det.
0: Ja. Nei, men det jo godt, da. Og så... det da, som sagt, nå til lørdagen som konserten da, som Kor I alle helter hen, som dere har inspirert av Jan Eggum, som på en måte overskriften for sommerkonserten deres også da, på lørdagen. Så, da Olavskirka, det jo sted som har blitt en tradisjon også det, og den arenaen som dere har den samme konserten og også til jul.
1: Ja. Ja. Det har blitt en tradisjon, et godt lokal å synge i, og ja, Modum Bad er et trivelig sted også.
2: Ja, fint.
0: Ja.
2: Jeg vil så si litt om, altså vi har jo... vi har fått med oss denne gangen også selvfølgelig Eri Landrå, selv om hun har sluttet som som stemme eller som pianist i fast pianist i koret, så har hun så bruker henne som konsertpianist. Hun er jo meget dyktig, og ikke minst sammen med Jan Elkonsrud. Han er jo en skikkelig dyktig musiker, virkelig dyktig musiker i Modum. Han har jo deltatt sammen med ganske profilerte sangere eller i Norge.
0: Ja.
2: Og han og Eli, de spiller veldig godt sammen. Og de har en veldig god kjemi, og det, jeg synes de er veldig flinke og dyktige.
0: Ja.
2: Så det, og så har vi også noen ja, så har vi Live som dirigent, som jeg synes er en fantastisk flink dirigent. Hun er veldig flink og tydelig på når vi bare greier å slippe noten og følge henne, så er det da er det bare alldeles nydelig å følge med, kan jeg si som sanger da.
0: Ja,
2: og så har vi noen solister i korets egne rekker. Blant annet så skal vi ha en bassarie fra
1: Tryllefløyten,
2: Mozart. Og der Eirik Enger som synger. Han er jo ganske bra, og han har jo gått og lært sang også. Og så har vi Alexander
1: Corneliusen,
2: ja, som skal synge, være solist på flere av låtene våre.
0: Ja.
2: Og så har vi en Anne-Marthe Haugen, som skal også være solist på noen. Og så har vi en litt spennende låt fra Portveien, som er det fire sangere fra Kvamkoret som synger
1: hvert vårt element.
2: En kvartett som synger fire elementer.
0: Ja.
2: Og det er jo litt spennende at vi har en liten gruppe også, da.
0: Ja, det er jo det.
2: Og jeg har jo glemt noen solister nå, Liv. Ja, du skal være solist.
1: Det er jo ikke mye, men jeg bidrar der jeg må.
2: Ja, det er jo... Hun har jo en veldig god stemme, skal jeg fortelle deg.
0: Ja, så det er... Jeg er dyktig både på som dirigent og sanger også, så da er det jo to ting som er bra i et kor, at man kan forveksle mellom begge deler også. Det er viktig det, så ja.
1: Ja, men jeg synes det er veldig stas at vi kan bruke solister fra egne rekker, og at vi har flere som kan ta solooppdrag.
0: Ja.
1: Det er veldig stas for meg som dirigent.
0: Også. Ja, det er klart. Ja. Det er jo det. Men hvor lenge har du vært med nå, Live, som dirigent nå?
1: Som dirigent, ja. Hvor lenge begynner det å bli?
2: Ja, du hadde en kort periode fra 2018, men så var det Tone Martha Eriksen som var dirigent for oss en tid, og så overtok Live og Eli, begge to var dirigenter en periode frem til jul da.
0: Ja.
1: Kan det være fire-fem år?
2: Ja, det var fra 2020. Nei, 2020 var det Tone Martha. 2021.
0: Ja,
1: jeg tror det er mer enn fem år, men kanskje...
2: 2021, ja, det er fem år,
1: ja.
0: Men hadde du noen korbakgrunn da, før det, vært med i koret da, før du ble dirigent?
1: Ja, jeg var jo syngende medlem fra 2014, da jeg flyttet til Modum.
0: Ja, stemmer. Så da har det blitt en del år, da.
1: Det begynner å bli noen år, ja.
0: 12 år blir det, ja.
1: Oi.
0: Ja.
2: Ja, men før da så sang du jo i Varvalen koret.
1: Ja, i Vestfold.
0: Ja. Ah, ja, du er, ja. I Sandefjord.
1: Stemmer, stemmer. Så det er liksom, det var min læringsarena da.
0: Ja, det stemmer. Og du, Terje, hvor lenge har du vært med?
2: Jeg har vært med siden 1983, og da...
0: Da det startet?
2: Ja, eller? Jeg gikk første dagen, men jeg ble med fra våren.
0: Ja.
2: Fra våren i 1983, etter at jeg hadde... Det var Åke Nordmann Eilertsen da, som startet det hele den 13. januar i 1983.
0: Ja, stemmer.
2: Og så ble jeg da nærmest dratt med. Det var kona mi som bestemte at jeg skulle være med å synge.
0: Og det lederen, ikke sant? Ingrid Røste,
2: Ingrid Røste som er kona mi. Mm. Men det var mangel på menn også den gangen.
0: Ja, så det har liksom følt egentlig opp igjennom da, at anfolka skulle vært flere.
2: Ja. Men jeg har hatt har jo sunget i så mange år nå, 43 år, og hatt stor glede av det. Og det er som jeg sier, det er en forskningsrapport som heter Kor på blå resept, som er utgitt av en forsker i Aust-Agder Universitet, eller Agder Universitet, som jeg husker ikke navnet på henne, men hun sier om hva sangen betyr for helse da.
1: Og har du først prøvd kor, så får du dille, altså. Går deg fullstendig, jeg har i hvert fall gått meg fullstendig i blodet.
0: Ja, det er bra, og det er jo, ja, det er sunt både å synge og det å få inn sangen også, det gjør jo godt for både kropp og sjel, det, og det skaper mye glede.
1: Absolutt, så, og det er sosialt, og vi har det moro.
2: Ja, det er sosialt.
0: Ja. Nei, men det har i hvert fall vært å prøve da, for de som ikke har gjort det før, så kanskje har kanskje synget før, men som har tatt en pause kanskje også. Det kan ha vært folk som har vært i andre kor opp igjennom året, kanskje og latt litt på hylla, og så har kanskje kjent litt på, kanskje de skal prøve igjen og vurdert det, så er det jo...
2: Ja, det er bare å bare komme.
1: Ja, jeg vil absolutt anbefale det.
0: Ja, og det er hver tirsdag. Hvor er dere øvere enn da?
1: Det er på menighetssenteret i Vikersund.
0: Ja, det er... Ja.
1: Det er sentralt.
0: Ja, det er jo det. Men da får jeg håpe at det er både at det kan rekruttere flere, og kanskje også mannfolk også vil bli med, så er de velkommen også. Så,
1: ja, absolutt.
2: Men ikke minst, vi vil ha Stinn Brakke.
0: Ja.
1: På konserten, ja.
2: På konserten.
0: Ja.
2: Så det er bare å komme. Og jeg tror ikke dere blir skuffet, for det er et veldig artig program.
0: Ja. Og er dette noe nytt på en måte, eller har det hatt noe lignende før, eller det at dere liksom har såpass mye spenn da, for du sier at dette er jo med liksom popidolene fra medlemmenes tiår da, fra dette her er nytt?
1: Ja, altså konseptet er jo nytt. Ja. Vi har ikke gjort dette konseptet før. Vi har prøvd å hente noen låter fra tidligere repertoire for å spare oss litt for innstuderingsjobb og sånn.
0: Ja.
1: Men sammensetningen, den er ny.
0: Ja.
1: Tror aldri vi har hatt for eksempel både norske låter og Beatles og poplåter på samme konsert på den måten.
2: Det er ganske variert.
0: Ja.
1: Og barnesanger og...
0: Men hva er det på en måte, er det noe nytt som du på en måte har støtt på når du har satt sammen repertoaret da, og konseptet da, som du har jobbet med nå? Er det noe som på en måte du har møtt på noen utfordringer, eller noe som har vært litt sånn ekstra med tanke på den jobben som har ligget bak?
1: Nei, altså utfordringen var jo først og fremst å finne, vi hadde jo laget en kjempelist over ting vi hadde lyst til å ha med, vi hadde jo kuttet ut 2/3 minst, og hva låter jeg hadde veldig lyst til å ha med som jeg... Det klarte å finne korarrangementer på, rett og slett. Men så tilrettelegget, sånn som vi har gjort med 4 elementer, da, og latt det mindre gruppe ta det, det var en sånn, det var en utfordring vi måtte ta underveis.
0: Ja, men da har vi i hvert fall fått også en liten sånn forsmak på hva vi kan vente oss på konserten da, så det blir som sagt en stor variasjon av både norsk og internasjonal, og det blir også en del gjengangere også innenfor Prøysen også, ikke sant?
1: Sånn, jeg gjør det.
0: Så... Nå starter vi også med Sommersalm. Det var fint å starte med, siden det er sommerkonsert dere skal, selv om dere skal jo ikke akkurat synge den sangen nå. Den har dere jo synget opp til flere ganger, den, i andre sammenhenger. Men vi skal jo høre nå avslutningsvis også en Prøysen-sang også, så får vi i hvert fall en liten forsmak på det også. Det er jo litt sommerlig over denne her også, selvfølgelig, så da tar vi den som avslutning. Men Elivatar, er det noe dere har lyst til å legge til, som dere hadde lyst til å... Eller har dere forhold til konserten, sånn?
2: Nei, jeg tror vi har fått med
1: det. Jeg tror vi har fått med det meste.
0: Ja.
1: Det blir fra Torbjørn Egner til via Mozart til Duke Ellington, så det, her er det noe for enhver smak, tror jeg virkelig, altså.
0: Ikke bare tiåra som blir ganske solspent på, men også både sjanger og variasjon innenfor musikken generelt også.
1: Absolutt.
2: Ja. Det må man si.
0: Ja. Og her er det mulighet også å få kjøpt, er det både kontanter og VIPs som det er mulighet for som tidligere?
2: Ja, VIPs og kontanter.
0: Ja, og da kan vi jo avslutte med å si at det er også lørdag 13. juni som er datoen, og tidspunktet som er skjønner det er klokka 16 i Olavskirka.
2: Ja.
0: Så da det bare å møte opp på lørdag og oppleve Modum Kammerkor sin sommerkonsert altså i Olavskirka, og som det står i pressskrivet altså, kor i alle helteren, der synger Jan Eggum, og det har gitt inspirasjon til repertoaret da for sommerkonserten i Olavskirka 13. juni. Da tar vi med en sang her som dere har gjort i sin tid med Blåklokkevikua, som også fra Alf Prøysen, så da skal vi få med oss den. Den blir kanskje ikke på repertoaret, men mye annet fra Prøysen. Ja. Så da, nei, men da takker jeg så mye for at dere kom i studio, dirigent Liv Bjerke og pressansvarlig altså, Terje Røste i Modum Kammerkor, og så får vi si tvi-tvi med konserten og Break Away da.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.

0: Det var Blåklokke Vikvalet med Modum Kammerkor, og de skal også ha sin sommerkonsert altså, nå til lørdagen, lørdag 13. juni klokka 16.00 i Olavs kirka.
1: Dette Radio Modum. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.
0: Ja, sommer jo også tid for åpning av museer, og nå det sånn at til søndagen den 14. juni så det sesongåpning på Villa Fridheim igjen. Og nå har jeg med meg hun som stedsansvarlig på Villa Fridheim, som en del av Buskerudmuseene, og det Sandra Vosianskine, som nå har med meg på telefon. Og ja, Sandra, nå kan dere endelig få muligheten til å åpne dørene igjen nå førstkommende søndag.
2: Ja, det stemmer det. Vi gleder oss veldig til det. Tida går så fort at det en ny sesong igjen, ja. Som vi glad for å presentere og prate litt om. Da. Og vi håper at folk kommer og besøker og nysgjerrig og ser hva vi kan tilby i år.
0: det får vi håpe at de og det har vel klart, nå vel forberedelser og sånt også som dere har hatt for å få klargjøringen nå på søndagen. Det vel en del jobb også før det starter opp også.
2: Det stemmer det. Ja, vi egentlig jo i gang for lenge siden. Vi pleier å ta grupper og forskjellige andre bestillinger før vi åpner dørene for andre gjester. Så vi oftest ganske opptatt helt fra 17. mai og helt frem til vi åpner dørene ordentlig for alle andre. og i år så jo et lite bemerkning. Det jo 40 år siden Villa Fridheim begynte å drifte som eventyrmuseum. Så tida går fort. Vi åpnet i 86 som museum, og så drifter vi som eventyrmuseum framover, da. Men det liksom en ny program hvert år. Så det et lite hyggelig ting å fortelle til folk at ja, vi fortsatt i drift.
0: Altså da må jeg få gratulere også, da. Da jo altså 40-årsjubileum i år, da, som eventyrmuseum.
2: Ja, ja. Det vel det. Tusen takk. Ja. Så vi skal tilby noe nytt igjen også, og det blir jo for første gang eget produsert utstilling som skal hete Med blikk på bygdene. En utstilling om mennesker og miljøer fortalt av korrespondent Ole Bakken fra Sigdal gjennom årene. Han jobbet jo i Drammenstidende, Fremtiden og Buskeruds Blad senere. Så jeg håper at utstillingen drar inn lokale folk, for det jo en flotte, fine historier med bilder som blir plukket ut av forskjellige gamle aviser. Det veldig spennende. Og så samtidig har vi salgsutstilling som heter Det eventyrlige variasjoner. Det søstrene Gunne Formo Tangen og Tove Formo Nes som har denne utstillingen, og det salgsutstilling, så det mulig å handle og få med seg bildene og forskjellige diverse ting hjem. Så det jo hun Tove Formo, hun lager sånne fine små miniatyrer i glass, alter, som hun bruker naturlig, ja, plukker til kongler og plukker litt forskjellige naturlig material fra skogen, da. Så det veldig spennende, så jeg håper at det flere små som blir nysgjerrige og tar en tur til oss i sommer.
0: Ja.
2: Jo, og så det jo litt forskjellige ting som skal skje gjennom hele sommeren. Blant annet, det jo tilknyttet til de eventyrlige variasjoner, hvor hun Gunni Tangen med sitt barnebarn Lotte skal ha 3 maledager, som helt gratis til alle barn med påmelding via e-post eller sms til Villa Fridheim, som kan delta og lære seg å male helt fra bunnen. Da. Så det et nytt ting som Villa Fridheim skal tilby i sommer. så blir det ikke bare rettet mot barn. Vi har jo han Louis Jacobi tilbake I sommer, som skal ha et sommerkonsert den 3. juli klokken 6. Og så fortsetter vi med togbåt og eventyr. Der har vi fastsatt 4 søndager, hvor folk kan bestille en fin rundtur med tog, og deretter med båt, og så kommer de til oss på Villa Fritem til slutt. Det en tur som går gjennom hele dagen med forskjellige opplevelser, og så kan du bestille oss mat eller bespisning I båten eller på Villa Fridheim. Så det anbefalende å ta den turen. Det en kjempe opplevelse. Og så fortsetter vi I loppemarked som venner av Villa Fridheim står for over 2 dager. Det da 26. og 27. September. Og så har vi en veldig flott gresskarfest, 24. oktober. Og så avslutter vi med julemarked siste lørdag I november. 28. november blir det da I år. Så da håper det at folk tar en tur. Det ganske mye informasjon som ligger på nettsiden til Villa Fridheim. Og så kommer det sikkert flere arrangement og tilbud for barna I løpet av sommeren. Så det bare å følge oss.
0: Ja.
2: Om noen lurer på åpningstiden, så vi stengt mandag tirsdag, men vi åpent for gruppeturer. Så må bestille på forhånd da. Ikke bare kom da, men da kan du møte stengt dør. Man må ringe og avtale først med oss.
0: Ja, og det da mandag og tirsdag?
2: Nei, hele uka, men mandag og tirsdag også. Men vanlige folk da, som jeg ser, det veldig, veldig fint om alle sjekker arbeidstiden før du tar tur til Villa Fridheim. Da blir ikke kjørende I 2 timer, og så kommer du til et stengt dør.
0: Nei.
2: Det ikke koselig for de, og ikke koselig for oss heller. Vi gjerne tar imot alle som vil gjerne besøke og se på museet.
0: Ja.
2: Ja, gjerne det.
0: Mm.
2: Så vi anbefaler å ringe oss, eller se på nettsiden som oppdatert ganske jevnlig gjennom sesong.
0: Mm. Ja, stemmer. Ja, men det får jeg en oppfordring det også. Så, men sånn I forbindelse med jubileet, som jeg skjønte utifra den... Jeg fikk jo litt skriv fra deg også I forbindelse med da sesongåpningen, og da blir det vel også litt om starten også da, som jeg skjønte, om driftstarten som Eventyrmuseum for 40 år siden.
2: Som det skal være med. Stemmer. Det står I åpningsplanen, så jeg håper at folk interessert for å høre. Det skal jo uttales av Anne Viker, som var en av første dagliglederne når museet åpnet seg. Og så blir det også denne gangen, eller før vi åpnet, det blir jo venner av Villa Fridheim, ble jo stiftet for å kunne bidra og hjelpe Villa Fridheim å overleve, kan du si det sånn da.
0: Ja.
2: Og så blir det et veldig fint musikalsk innslag av Tone Marte Eriksen.
0: Ja.
2: Hun veldig dyktig da.
0: Det det. Det kan vi skrive under på. Vi kjenner jo henne fra før, så ta på radioen, ja.
2: Ja, veldig glad at hun takket ja til å komme på et slik dag og være her og levere oss en flott opplevelse med musikk da. Så jo kanskje veldig fint å fortelle til folk at denne dagen har vi det helt gratis inngang. Så jeg håper at folk tar en tur, for da det den eneste mulighet å se på utstillingene helt gratis da, I hele huset. Ja. Vi åpner hele huset for absolutt alle, fra 1 til 4. Men hovedprogrammet skjer fra 1 til omtrent 1:45.
0: Ja, stemmer.
2: Så det jo litt fint at de fleste møter opp for å høre hva som skal skje eller har skjedd I alle de årene. Det blir jo veldig, veldig spennende DH. Og så har vi på besøk vareordføreren Åse Marit Hovden som skal åpne årets utstilling og sesong. Så det jo også veldig koselig.
0: Ja, absolutt. Nei, men det blir jo en fin start det på sesongen deres da, når det åpner nå på søndagen. Men for de som ønsker å få seg en liten matbit, så har jeg skjønt Fru Theas Café, den åpen også den.
2: Den åpen, så det bare å og komme uten bekymring. Folk får servert maten fra Truteus kaféen som vanlig. Mm. Vi har jo gode tilbuder alle dager vi oppe. Så det bare å besøke. Mm.
0: Det blir bra da får håpe at folk tar turen, og nå det som sagt flere ting som skjer gjennom sommeren også, og så spesielt også for barn også, skjønte jeg. Det blir litt flere aktiviteter for dem I løpet av sommeren, som du nevnte, også.
2: Det blir vel det. Mm. Det ikke fastsatt enda dator, men ja. Vi kommer til å tilby flere flotte aktiviteter til barna, ja. siden vi feirer jubileum da. Så det jo, må være noe. Eventyrlig sommer på Villa Fridheim I år, siden vi feirer 40 årslag som eventyrmuseum. Mm.
0: Det blir bra. Nei, men det noe du har lyst til å legge til slutt, Sandra?
2: Nei, jeg tror jeg har sagt veldig mye, så jeg håper at folk lytter og veldig spent på hva som skjer I sommer på Villa Fridheim og villig å besøke oss. Vi venter på folk og gjerne vil levere opplevelsen som god opplevelse som vanlig, sier jeg.
0: Ja.

0: eller ring om du lurer, eller dere, eller alle de andre lurer på noe da. Vi svarer.
1: Ja, veldig bra. Nei, men det lover i hvert fall for en bra sesong også for på Villa Fridheim, også jubileumssesong også. Det også 40 år siden i år at Villa Fridheim ble et eventyrmuseum, og da får man også høre mer om det også på åpninga. Så kan vi jo ta med til slutt litt musikk fra han som har blitt en gjenganger på Villa Fridheim, som har vært der mange ganger, nemlig Louis Jacobi. Kan vi ta med litt musikk av han til slutt her, Sandra, og så litt sommer.
0: Gjerne det,
1: koselig. Ja. Da tar vi med litt sommermusikk fra han. Sommeren er din og min, så tar vi den til slutt. Og så gjenstår det bare å få ønske dere lykke til med sesongåpninga. Så får dere ha en god sesong på Villa Fridheim. Og så igjen gratulerer så mye med 40 år.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Og så får jeg ønske deg en god sommer også.
0: Takk, like den.
1: Takk for det, og så takker jeg deg så mye for praten, som er stedsansvarlig også på Villa Fridheim, som er en del av Buskerudmuseene. Det Sandra Basianskine. Takk skal du ha for praten, og så hører du litt på Louis Jacobi. Takk for praten. Ha det bra.
0: Ha det fint.

Det var Louis Jacobi med Sommeren er din og mine. Han kommer altså til Villa Fridheim nå i begynnelsen av juli. Det var fredagen den 3. juli som han kommer til Villa Fridheim, altså skal

0: konsert der oppe da. Han har jo vært der flere ganger før også.
1: En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen i 30-årene svømte i sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt i land i live og fløyet til sykehus i luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det ble i natt igangsatt en redningsaksjon i Søre Buvatnet i Sør-Aurdal etter at det innkom melding om en kantret båt, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var kun én person ombord, og denne personen er ikke gjort rede for. Søket pågår fortsatt, har så langt vært resultatløst. En ung gutt er omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel er enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen bl.a. vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god efter midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Lørdag 6. juni, da var det sesongåpning hos Galleri Skjesvik, og i sitt jubileumsår også. Det 10 år siden Galleri Skjesvik sto ferdig da i Eggedal, og det var også i 2016. Og nå har jeg med meg hun som driveren av Galleri Skjesvik, som tok initiativ til å da få bygd nettopp det galleriet og som står der. Og det også oldebarnet til Christian Skjesvik. Det Hege Skjesvik som nå har med meg på telefonen. Og jeg får først gratulere da med 10-årsjubileet for galleriet.
1: Ja, tusen takk.
0: Ja, 10 år, det har jo gått fort også det, og nå du jo i gang med jubileumssesongen, men før vi starter litt med akkurat å fortelle litt om årets sesong, da må du fortelle litt om de 10 årene, og litt sånn kort, litt sånn historikk, og ja, det at du fikk det hele til å starte opp i 2016.
1: Ja, det har jo vært en lang prosess til vi kom til åpning i 2016. Det var jo et ønske, vi hadde noen forprosjekt helt til 1998, faktisk, med ideen da med å tegne om, eller tegne låven til galleri. Det var jo, ideen begynte med at man måtte da ha veldig store vegger og stor plass og stor dør for å få disse store bildene til Skjesvik inn. For det var jo malerier fra Nasjonalmuseet som vi ønsket å få deponert, og de var jo en sånn 3x2 meter og 4x5 meter, så det går jo ikke inn noen vanlige dører. Så da ble det tanke fra styret i Hagan den gangen om at man skulle bygge opp igjen den gamle låven da, på Hagan til galleri. Og ideen også da å få vise forskjellige utstillinger hvert år med Skjesviks kunst. Det liksom for å vise hvor god kunstner han var, hvor stor han var i sin tid, og også ikke bør glemmes i vår tid. Så det har vi jo klart. Gjennom disse 10 årene så har vi vist bredden i kunsten hans, synes jeg. Vi har vist over 200 malerier til sammen. I forskjellige teknikker og forskjellige motiver. Så vi har også utgitt mange bøker. Nesten hvert år har det kommet en utstillingsbok og en katalog, verkskatalog har vi fått ut. Så liksom, det har vært gjort et stort arbeid, da. Så jeg er veldig fornøyd med hvordan vi har gjort dette her.
0: Ja. Og, men de verkene som Christian Skjesvik har laget, da, så er vel ikke alt som står permanent der? Det noe som blir belånt ut for hvert år, eller? I galleriet?
1: Ja, det noen få, altså Nasjonalmuseet. Nå har jo de første 4 årene så hadde vi et kjempestort maleri fra de, som heter Menneskens sønn. Men når de bygget et nytt nasjonalmuseum, så ble det sendt tilbake dit, og nå henger det flott der inne. Så vi fikk beholde et stort annet maleri som heter Ungdomsfest i Eggedal, som henger der fast, så det fast deponert, og noen få andre som også det, fra Sparebankstiftelsen DNB, Djupsjøen blant annet. Men utover det så må vi faktisk hvert år låne inn nye malerier, og det jo en prosess, det jo både fra privat og offentlig eie, og det er ikke billig heller.
0: Nei, det helt sant, så nei, det vil jeg tro. Men for 10 år siden så var det også en stor avduking også den gangen, som jeg skjønt, ved Nasjonalmuseets direktør som var den gangen, Nils Olsen, som stod for snorklippinga og med tidlig åpning av galleriet.
1: Ja, stemmer, og han kom jo tilbake nå 10 år senere og holdt en tale, og ordføreren i år da åpnet, ordføreren i Sigdal åpnet jo utstillingen. Vi hadde en veldig flott dag på lørdag. Vi var jo superheldige med været. Det var jo helt nydelig, og det var nesten 100 mennesker, så veldig flott dag.
0: Det veldig hyggelig det, så... Men for de som ikke vet det, så jo Christian Skjesvik, han ble også født i Modum 12. mars i 1854. Og, ja. Så, men du opplevde ikke akkurat oldefaren din, men hva er det som på en måte som står igjen, som som kanskje foreldrene dine og kanskje besteforeldrene dine også har fortalt om han?
1: Ja, jeg har jo hørt, vi hører jo familiehistorier, altså min mor i hvert fall jo oppvokst liksom med hans kone da, Berit, som ble en gammel dame, men ellers så han døde jo 1924, han døde jo ganske forholdsvis ung, så det er jo ikke så mange som husker han. Det er noen som spør meg om det faktisk, om jeg husker han, men nei, ja. Så gammel er jeg ikke. Men de ønsker at jeg skal huske han kanskje, men det, vi har jo, så heldige å ha at han skrev jo bøker, og han skrev også mye brever som vi har, så vi har jo blitt godt kjent med han gjennom det, Så det jo veldig morsomt å forske og lese mye om hans liv. Og, så det jo veldig spennende for meg å ha denne jobben. Da. Jeg jo stedsansvarlig for Hagan I Buskerud museet, som driverne av Hagan nå. Så det å jobbe med oldefaren sin, det jo ganske luksus, synes jeg.
0: Ja, det absolutt. Så, men han som sagt født I Modum og død da, I sitt hjem I Eggedal, da, I, som du sa, I 1924, 19. januar. Så, men han har jo bodd I utlandet, og han har jo blitt stor også I utlandet fra den tiden han bodde der også.
1: Ja, ja, han var jo liksom, som du sier, Askeladden omtrent, som oppvokst ved Modum på Geithus, på Tomta. Kom fra jo enkle kår, det var, faren var jo møller, drev jo Geithus Mølle og senere Viksund Mølle. Så, og det var, ni søsken, så det var jo ikke lett, men han ble, var jo heldig som fikk støtte av Dr. Taulov på Modum Bad, som gjorde at han fikk penger til å studere kunst I Kristiania, München, og så slo han jo gjennom I Paris da, så han fikk jo høyeste utmerkelse, gullmedalje på salongen I Paris, så det var jo det hans store gjennombrudd der ble, så det var for et stort bilde med bondegård og kur fra Normandie, og det har vi vært så heldige å låne opp til galleriet I hele to år, hadde vi det I 2020 og 2021, så det var mange som fikk glede av å se det da, og så har det jo nå på 100-årsjubileet etter hans død I 2024 da, for to år siden, så var det jo en stor skredsvikutstilling I Norge. Den var jo på Henny Jonstad kunstsenter. Og også vandret til Sverige faktisk, til Valdemars Udde, som ble vist der. Så det har jo, han har jo blitt hedret, synes jeg, de siste årene heldigvis.
0: Ja, ja men det jo hyggelig. Og, men hvor sto, han var kanskje nesten større I utlandet, eller hvordan var han sånn, hvordan vil du fortelle, liksom sånn, hvis han skal tenke på hvor stor han var, når han tenker på alle de, på hans tid da?
1: Ja, I sin tid så var han veldig kjent navn, altså jo I Paris var der han slo gjennom, så de visste jo godt hvem han var. Det var jo mye på grunn av gullmedaljen, fordi han eneste norske kunstner som noen gang har klart å få gullmedalje på salongen I Paris, og det var det største, det var liksom kunstnerhimmelen, det å komme inn på salongen, det var veldig vanskelig å komme inn der, og det å vinne medaljer var jo også veldig vanskelig. Så det var nok liksom, som man sier, porten inn til kunstnerhimmelen og vinne den. Så da fikk han lov å stille ut på den salongen nesten hvert år med bilder etterpå. Så han var jo bodde 6 år I Paris, snakket flytende fransk og likte seg godt der. Men så flyttet han jo igjen til Norge og til Bærum da, og malte det kjente seljefløyten ved Dæhlivannet I Bærum. Gutten som spiller fløyte ved bekken. Og så dro han til Eggedal og malte Idyll, mann med katten, som mange kjenner også. Så var han der med venner, og så ble han jo godt kjent I Eggedal, og så fikk han jo møtte han da oldemor på nabogården, og så ble det 4 barn og familie, så ble han jo boende I Eggedal. Så, men jeg tenker sånn, han var jo kjent I sin tid, ja, han solgte ganske bra og fikk bestillinger, og han var ikke noen rik mann, det gikk jo liksom Bølgedal opp og ned ettersom han solgte et bilde, men han klarte seg fint, og jeg tenker at, men I dag så har vi liksom en jobb å gjøre med å holde han kjent, fordi det var jo så mange gullaldermalere, og mange har jo blitt mye mer kjent enn Skredsvik, et etterkant, spesielt Edvard Munch selvfølgelig, og Theodor Kittelsen, som vi også så heldige å ha hjemme til I Sigdal. Det åpner forresten I morgen, så håper at man kan ta en tur, jeg forresten på Laulia nå, på Kittelsens hjem, så vi... Vi jo samme avdeling I Buskerud museet, så ja. Og det hyggelig, for disse var jo kunstnervenner, så både Kittelsen og Skredsvik bodde jo I bygda her, så det ekstra hyggelig.
0: Det jo det. Så, men når du først inne på det, Hegge, så kan jeg fortelle at jeg skal prate med Lilian Holm rett etter jeg har pratet med deg nå, så da skal vi så holde oss til Laulia, så da skal jeg få høre litt mer om åpningen der I morgen, og litt om, ja, for det blir litt forandring på åpningsprogrammet, skjønte jeg på I sted, for jeg pratet med henne nemlig før sending, så da får du høre litt mer om det.
1: Ja, det vel været som spøker litt med oss, så dessverre så ser det ut som det ikke blir så fint I morgen da.
0: Det akkurat det, så...
1: Men det veldig koselig inne da, så... Ja.
0: Det blir bra. Absolutt. Ja. Ja, men det var jo også litt om Kristian Skredsvik da, og som du sier, viktig også at vi holder navnet hans kjent også. Det får man gjort også da på Galleri Skredsvik, hvis man tar en tur dit nå i sommer, for nå har jo du en jubileumsutstilling der som du har kalt Kavalkade.
1: Ja, det Kavalkade. Det jo en... Det vi har plukket malerier fra de 10 årene, så vi har tatt et litt utvalg, og så viser vi 35 verk, som har vært I galleriet før, men det jo 10 år, så det mange som ikke husker bildene helt sikkert. Og da kommer det liksom om igjen noen av de da, så det tenker jeg blir fint for publikum. Så i to etasjer viser vi Skøsvik i år, og 35 malerier altså. Så ja, åpent hver dag hele sommeren, og det er veldig hyggelig hvis folk tar turen fra bygda. Og Modum.
0: Ja. Hvor mange er det som gjester galleriet sånn gjennom året?
1: Det er noen tusen, altså vi har jo vært oppe i, beste året har vi vært oppe imot 5000, så pluss minus 3000 mennesker er jo litt det da, for vi, det er jo høyt oppe i dalen vi holder til.
0: Ja.
1: Så det er veldig hyggelig, de fleste som kommer dit, og så vet jo godt hvem Skøsvik var da, så det er jo, det er ikke sånn at du bare dropper innom, liksom.
0: Nei.
1: Så sånn sett så synes vi det er bra, men vi jobber jo stadig for å få mer besøk, og i år skal vi ha veldig mange aktiviteter på grunn av jubileumsåret galleri, så vi kommer til å ha veldig mange, mange konserter med forskjellige sjangre, og ja, foredrag, så vi, og malekurs ikke minst, som vi har hatt i 17 år nå, friluftsskolen, den går i juli, og det er 9 dager med malekurs.
0: Ja.
1: Fortsatt noen ledige plasser, tror jeg, så det blir spennende.
0: Ja, ja. Hvem er som, kan du fortelle litt om ja, de foredrag du sier, og litt om konsertene som skal være der?
1: Ja, nå skal vi ha det første som skjer, er neste helg. Da har vi Eiker Veterankorps, som kommer og spiller for oss i en liten konsert en time. Klokka 1. Og så har vi, skal vi ha en liten sommerfest, markere jubileets 10 år, men 25. juli i forbindelse med malekurset. Med litt ekstra servering og åpent utover kvelden. Det er den 25. juli, og så skal vi ha dette kurs, malekurset da, og så blir det Bærum Kammerkor i august. De kommer og synger for oss. I september blir det folkemusikkonsert. I oktober blir det jazzkonsert, og det blir også en oktoberfest, som da passer godt, fordi Skresvik var jo i München og bodde der i 4 år, og var selvfølgelig med på oktoberfest. Så, og vi har også lanseret en egen Skresvik-øl, så det passer veldig fint på oktoberfest.
0: Skresvik-øl,
1: ja. Og så er det nyttårskonserten vår helt til slutten av året, blir fantastisk i år. Så det er, liksom, det er bare å følge med på sosiale medier, og på hjemmesiden vår, skresvik.no, så får dere vite om arrangementene våre.
0: Ja, ja, men det blir jo veldig bra, så tar det mye å se frem til gjennom, ja, gjennom hele året faktisk, helt frem til nyttår.
1: Nyttår, ja, det blir gøy. Vi skal feire ordentlig. 10 år.
0: Ja, det blir jo da. Så. Men da har vel noen hjelper deg med det også? Det er vel ikke gjør alt selv?
1: Nei da, jeg har mange flinke sommerguider.
0: Ja.
1: Det,
0: Ja, men det blir bra. Så da får jeg håpe at mange tar turen, og da er det også viktig å støtte opp om det lokale og sånt også, så er det jo, for det er klart, det skal jo noe til å holde det i drift også. Det er jo kostnader ved det også, det at man holder et galleri som du nå har drivet i 10 år.
1: Ja, det er kostbart å holde disse utstillingene. Vi er jo heldige å ha fått støtte flere ganger til blant annet Sparebankstiftelsen, DNB og lokale stiftelser, så det, vi er litt avhengig av det. Det er ikke på eget budsjett, så kan det bli litt mye. Men det er jo for å holde kvaliteten, da. Så, og da er det jo viktig at folk besøker oss, som du sier. Det er det. Og, ja, de er jo, eggdålingene og sånn er jo veldig stolt av galleriet, men det er jo ikke alltid de husker på å dra opp der så ofte. Så vi håper vi kan tiltrekke oss flere med disse arrangementene i år, da. Flere målgrupper også.
0: Ja. Veldig bra, og da får jeg håpe at folk tar også del i å få oppleve da Kavalkade, som er navnet på jubileumsutstillingen nå i år da, og så får jeg igjen få gratulere da, så mye med Galleri Skøsvik, som fyller også 10 år i år, som er startet opp oss i 2016 da, som du nå har drivet i 10 år.
1: Tusen takk.
0: Så, ja, men da får jeg bare takke deg så mye for praten også, som er driveren og som holder ansvaret da på Galleri Skøsvik, og som også er oldebarnet til Kristian Skøsvik, nemlig Hege Skøsvik. Så får jeg bare takke deg så mye for praten også, og får bare ønske lykke til videre med sesongen, og ønske også god sommer også.
1: God sommer.
0: Jo, takk for det. Ha det bra.
1: Ha det.

0: Det var Stefan Borste med Sommeren er kort. Nå skal vi over til Lavlia, Theo Kittelsens kunstnerhjem, som har sesongåpning i morgen.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: I morgen, det da lørdag 13. juni, da åpnes dørene for årets sommersesong i Theo Kittelsens kunstnerhjem, Lavlia også, som da har åpning i morgen. Nå har jeg med hos meg museumsmedarbeider på Lavlia, og som da dette kunstnerhjemmet jo også en del av Buskerudmuseene. Og den jeg nå har med på tråden, som museumsmedarbeider, det Lillian Holm. Og i morgen lørdag også, da det deres tur til å åpne dørene, og da kan dere i hvert fall ønske folk velkommen gjennom sommersesongen. Og nå alt klart, eller, for i morgen?
2: Hei, ja, vi satser på det. Vi har jo en nytt temautstilling hvert år. Og årets tema, det har vi da kalt Kittelsens verktøykasse. Teknikker på papir og lerret. Altså, vi skal gi et litt sånn dypdykk i Kittelsens teknikker. Han brukte veldig mye forskjellige teknikker, altså blandingsteknikker som pastell og kull og akvarell. Og så skal vi da fortelle litt hvordan han da via disse teknikkene fikk fram de fantastiske effektene som han var så dyktig på. Så nå malerne er på plass, og så å si klart.
0: Ja, nei, men det veldig bra, og da får vi håpe at mange vil være med da på åpninga i morgen. Men hva det som skal skje på åpninga? For jeg skjønte at det blir et liten endring på programmet i morgen på åpninga.
2: Ja, vi hadde egentlig planlagt en smakebit på en sånn, hva kan man kalle det, en sånn rockemusical. Basert da på Svartedauden, altså det da barnebarnet Per Theodor Kittelsen sin idé, som skulle hatt oppe i Trollhamfia her. Men på grunn av meldt veldig mye nedbørsmengder i morgen, så måtte vi da snu om på det. Så nå blir det litt annerledes. Altså, vi skal ha et foredrag inne i atelieret med Marie Kleivane fra Nasjonalmuseet, som forteller om teknikkene til Kittelsen, som det går som planlagt. Men i stedet for den smakebiten på rockmusikalen, så skal vi da heller losje gjestene inn i dagligstua til Theodor Kittelsen. Og der vil Per Theodor Kittelsen da fortelle om sin bestefar. Så da blir det en litt sånn lun og koselig atmosfære da i dagligstua. Så vi ønsker alle velkommen inn i Theodor Kittelsens hjem i morgen. Uansett vær, så det i hvert fall lunt og koselig inne.
0: Ja, men det blir bra. Og hvordan ser resten av programmet ut da? For sånn som i morgen da, som det ble den endringen også, men det andre som dere hadde planlagt, det går som normalt?
2: Ja, det går som normalt. Det var inne i atelier, så det da den foredraget går som planlagt.
0: Ja. Nei, men det godt. Men for de som gjerne ville sett den rockemusikalen og oppleve den, så vil den bli sendt på et senere tidspunkt?
2: Ja, vi håper virkelig at vi kan få satt opp igjen det. Altså, nå er det en liten smakebit, så vi håper at vi eventuelt kan også vise hele rockemusikalen når den da blir ferdig. Det ikke helt ferdig enda, så det liksom bare litt sånn i startfasen. Men vi håper virkelig at det kan bli en realitet. Så det planer om å sette den opp igjen senere. Og så har vi jo i morgen, vi har jo venneforeningen, Lauglias Venner, som selger hjemmelaget rømmegraut. Så da kan du sitte inn i dagligstua her på Lauglia og ete rømmegraut.
0: Det noe eget det med den, med og helt sikkert hjemmelaget også?
2: Ja, den er hjemmelaget. Ja.
0: Det noe som passer det på sommeren, så det må jo passe midt i blinken det for de som tar turen opp dit. Og, ja, og hvor lenge det dere har sesongen åpen nå?
2: Nå har vi, altså det åpner jo hver dag fra i morgen til sånn cirka midten av august. Og så har vi også noen helger da mot starten av september. Så bare gå inn på hjemmesiden på laglia.no. Så er det informasjon om åpningstid, så hjertelig velkommen. Vi er åpent da hver dag fra 11 til 5.
0: Mm. Så bra. Og hvor mange er det dere regner med at kommer i løpet av en sesong og besøker kunstnerhjemmet da, Laulia?
2: Vi har en sånn, vi ligger veldig jevnt nå med sånn cirka ja, 2 000 til 3 000 per år per sesong. Så det hvis vi ønsker veldig gjerne mer besøk, så det bare til å ta turen.
0: Mm. Men Lilian, du må også fortelle litt om, for dere har jo store planer på gang neste år. Da blir det en del oppgraderinger og en del ting som dere skal foreta dere av prosjekter og oppgradering. Fortell litt om hva som skal skje hos dere da.
2: Ja, vi håper jo at vi får det til til neste år. Det er jo da eierstiftelsen, kunstnerhjemmet i Sigdal, som eier Laglia. Som nå har satt i gang en prosess med å lage et servicebygg her på Laglia. Altså det skal stå i forbindelse med det gamle bryggerhuset. Være et eget bygg, men da kobles til det eksisterende bryggerhuset. Så da håper jeg at vi da kan få det ferdig selv neste sesong i 2027. Med litt kafé og ordentlig kjøkken og ja, litt mer fasiliteter både til de besøkende og til de ansatte.
0: Det blir jo en betydelig oppgradering og en ganske omfattende greie også, vil jeg tro. Det tar jo litt tid å få det i stand også, så det er jo en del ting som skal gjøres der og som dere da skal få på plass.
2: Ja, vi har jobbet noen år nå med å finansiere det, så nå begynner vi å få finansieringen på plass. Så nå har vi begynt da med tegningene, og det er jo da Fris Arkitekter som står for tegningene. Så nå begynner det å komme på plass, og det vi jobber med nå egentlig er da kjøkkenet. Og det er jo Sigdal kjøkken som vi frir til da. Så det blir lokal. Vi prøver å få mest mulig lokale entreprenører og lokale folk som til å bygge det også. Det blir veldig bra.
0: Mm. Ja, men det blir bra da, for å håpe at det også kan bli et fint tilskudd også til området da, og at det også blir fint når det står klart. Og hvor lang tid regner det med når det liksom det dere ser for dere at det skal stå, i og med at byggestarten er neste år, hvor lange måneder og håper å si det vil det ta?
2: Ja, det spørs litt hvor lang tid det papiret mellom tar, men ja. Vi håper jo da at vi kanskje da kan, hvis alt går etter planen, begynne å ta første spadetak da til høsten. Og da tenker jeg at da går det veldig fort når jeg først da begynner.
0: Mm.
2: Så, men det er noe med det papirarbeidet. Så, men vi lever i troa, så vi satser på et åpning, tenker jeg.
0: Ja, da får jeg håpe på det. Men så er det en annen ting dere også har, nemlig noe som kalles Barnas Hus.
2: Ja,
0: mm.
2: Vi har litt forskjellige aktiviteter til ungene. Altså, de kan nede i hønsehuset, det som før var hønsehuset her. Der kan de bygge båt og lage sin egen båt. Og så har vi på stabburet, der kan de male på staffeli og tegne. Vi har fått sånne frottasjebord, heter det. Altså, det er noen bord der vi på en måte har skravert med, eller liksom fresa ned motivene til Theodor Kittelsen. Så ved å legge alt oppå og fargelegge oppå, så kan du få flotte motiver av Theodor Kittelsen. Det er veldig populært. Så hvis dere har vært på Munch-museet, så har de samlet sånne bord der.
0: Ja, det er top. Mm. Ja, men det er fint. Da kanskje blir noen nye unge kunstnerspirer også, som i hvert fall får prøve seg litt, og kanskje får litt, i hvert fall kreativiteten. Den er vel ikke noe å si på for ungene. De er flinke og får malt litt og tegnet litt også. Så.
2: Ja, de er kjempeflinke.
0: Ja.
2: Og så må jeg også si at vi har jo oppgradert kunstnerhjemmet her også, at vi har jo nå den verandaen som var her, den var jo påbygd etter Theodor Kittelsen sin tid, men den var såpass dårlig, så den har vi nå tatt helt ned og satt opp igjen. Så den jo helt ny nå, så den blir tatt I bruk for første gang I morgen. Den jo under tak, så det går bra I regnværet.
0: Ja.
2: Så det litt med, så vi jobber hele tiden med å oppgradere og gjøre ting bedre her på Lørdia.
0: Ja. Ja, men det bra det at dere, ja, at man, for da holder man jo ting I gang, og ikke minst også at man har noe å se frem til, og har noen mål å strekke seg etter, og nye prosjekter på gang, det jo bra det.
2: Ja, så. Og det vi må strekke oss litt.
0: Ja, veldig bra. Nei, men da får vi håpe på det beste da, om ikke været helt på topp, så blir det I hvert fall åpning, og som sagt litt endring I programmet da, men uansett så blir det I hvert fall en fin åpning som dere skal da gi det av publikum I morgen og de som besøker dere og gjestene så da får vi håpe at de kommer opp til Lævli også, Theo Kittelsens kunstnerhjem også, det I morgen lørdag 13. juni og tidspunktet for åpninga.
2: Ja, vi starter da første foredraget åpningen, den starter jo da 12.30
0: ja.
2: Klokka 12:30, så da alle hjertelig velkomne.
0: Det bra, så
2: da har vi åpne dører.
0: Ja, veldig bra. Nei, men, og dere samarbeider jo bra som jeg skjønner også, for nå hadde jeg jo snakket med Hege Skretsvik rett før jeg pratet med deg, Lilian, så dere jo i samme lokale nå, skjønte jeg, så da...
2: Vi jo, altså kunstnerhjemmene jo på en avdeling I under Buskerudmuseet, så det samme folk da, som her.
0: Så dere Da det I hvert fall, da sammen med samarbeid og sånn også, så det I hvert fall sterkere også da med å kunne, når du har det samarbeidet der, og kan jobbe litt på tvers også. Ja,
2: det veldig, det gull verdt.
0: Ja. Ja, men lykke til med åpningen I morgen også på lørdagen, også for å ønske dere en riktig god sesong.
2: Jo, takk for det. Så du
0: ha en god dag, Hilde. Jo, takk for det. Og så takker jeg så mye for praten som museumsmedarbeider på da Theo Kittelsens kunstnerhjem. Det da Lævlia, og som da en del av Buskerudmuseene. Og du som museumsmedarbeider, det Lilian Holm. Da takker jeg så mye for praten, også for å ha en god sommer.
2: Jo, takk lima det.
0: Takk. Hei. Ha det bra.

Nå klokka 12 så er det sivilforsvaret som har sin varslingsprøve. Det er sånn at to ganger i året, både i januar og juni, så foretar man en test av tyfonene og anlegget. Og det er sånn at Radio Modum er beredskapsradio, sånn at vi skal da videreføre NRK Nyheter nå klokka 12. Så da skal vi sette over til dem når klokka blir 12. Sånn at, men før det så skal jeg bare komme med litt sånn informasjon. Første omgang så vil telefonene ule. Det er nok også min mobiltelefon som jeg sitter med akkurat nå. Den vil også ule, og det er i hvert fall de fleste smarttelefonene vil gjøre det. Men litt informasjon fra DSB, Norges, altså DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.no. DSB.no, de skriver altså test av tyfonet og nødvarsel onsdag 10. juni. Varslingsprøva 10. juni klokka 12 gjøres over hele landet, og dette er en viktig øvelse sammen med befolkningen i totalforsvarsåret, sier direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Lars Jakob Behim. Varslingsprøve onsdag 10. juni gjøres over hele fastlands-Norge og på Svalbard rundt klokka 12, og det er politiet som sender ut test av nødvarsel på mobil. Sivilforsvaret tester samtidig tyfonene med signalet viktig melding, søk informasjon. Under varslingsprøva vil mobiltelefoner i hele landet vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene da uler, sier Lars Jakob Behim, direktør i DSB. Og DSB-direktøren oppfordrer til å dele informasjon om varslingsprøva med dine nærmeste, og slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test. Og en annen virkelighet, vi må innstille oss på en annen virkelighet fremover, og det er avgjørende at alle skjønner hva de skal gjøre i krig og ulike kriser. Å beskytte sivilbefolkningen i både krise og krig er en av de viktigste oppgavene til oss som myndigheter. Denne varslingsprøva er en viktig del av å øve den nasjonale beredskapen, sier HIM. Varslingsprøva er også en viktig del av de øvelsene og prøvene i totalforsvarsåret 2022. Som skal bidra til å styrke beskyttelsen av sivilbefolkningen. Og de halvårlige varslingsprøvene sendes til befolkningen over hele landet. Denne testen gjør at alle i Norge blir kjent med hvordan varslingssystemene fungerer. Dette bidrar til å styrke totalforsvaret og gjøre samfunnet mer motstandsdyktig, sier HIM. Nødvarsel har blitt benyttet ved flere reelle hendelser de siste årene, og vi ser at systemet fungerer etter intensjonen for å gi en rask og samordnet varsling. For at varslingen skal ha ønsket effekt under en krise, er det helt avgjørende at befolkningen har tillit til systemet. Og derfor er varslingsprøva en viktig øvelse, sier beredskapsdirektøren i politidirektoratet Lars William Lilleby. Tyfonene når omtrent halve av det bebodde arealet i Norge, mens nødvarsel skal nå de aller fleste mobile. Nødvarsel på mobil ble tatt i bruk i Norge i begynnelsen av 2023. I tillegg bruker politiet nødvarsel ved reelle hendelser hvor det er akutt fare for liv og helse. Og nødvarsel går ut til alle oppdaterte mobiltelefoner som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G, 5G. Og DSB anslår at rundt 97% av mobiltelefonene som er i aktiv bruk i Norge kan motta nødvarsel. Og så litt om det å slå av telefonen om du ikke vil motta varsel. Dersom du ikke ønsker å motta varslet, må du slå av telefonen eller sette den i flymodus fra klokka 11.55 til 12.15 onsdag 10. juni. Og har du tilbakemeldinger i forbindelse med varslingsprøver, gå til nødvarsel.no. Der vil du finne et skjema for tilbakemeldinger som blir tilgjengelig rett etter varslingsprøver. Og DSB eier og drifter nødvarsel, og det er politiet i fredstid og sivilforsvaret i krig som kan sende ut nødvarsler. Og sivilforsvaret er en del av DSB, da, som det da også står. Og ja, det er også nå klokka 12 om ett minutt som vi da skal sette over til NRK Dagsnytt. For det er jo sånn at det er en nasjonal varslingsprøve med test av nødvarsel som foregår rundt klokka 12. Og det er bare en test, og du trenger ikke å gjøre noe. Så, men siden Radio Modum er beredskapsradio, så har vi en avtale da med
Som sagt da med lokalradioforbundet når vi er beredskapsradio, at vi da når det er varslingsprøver nå klokka 12 så skal vi overføre NRK nyheter. Så da tenker jeg vi bare lar tida tikke ned fram mot vi skal overføre til Dagsnytt nå klokka 12.

0: Bendik, og det med føles sånn her. Og skal vi se. Ja, der var klokka 12, og det ula rundt omkring. Vi skal til nyhetene nå her. Bare prøve å få stoppet litt av lyden her. Får vi telle det? Det overalt det lyden. Ja. Klokka 12, altså, i nyhetene, så handler det om Marius Borg Høyby, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for lagmannsretten har bestemt at Høyby ikke skal løslates fra varetekt. Men først en beroligelse. Det piper, som du sier. Nå klokka 12 tester nemlig Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg, og tyfonene over hele landet uler. Samtidig sender politiet ut nødvarsel på mobil. Det er en felles nasjonal varslingsprøve, og folk trenger ikke uroe seg eller gjøre noe spesielt. I en reell situasjon så betyr signalet at man skal lese varslet på mobil og følge råd fra politiet. Og søke informasjon i for eksempel radio, TV-aviser og sosiale medier. Men i dag så er dette altså en test. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det forteller reporter Dennis Ravda.
2: De vurderer belastningen det er å sitte i varetekt for Marius Borg Høyby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen er vesentlig annerledes enn den er for andre innsatte som har familie som er har alvorlige sykdommer, og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høyby eller familien hans.
1: Og Høyby og hans forsvarere, de sier at de vurderer å anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte som leveres av tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. Det skriver VG. Grunnen er at skjorta mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Ifølge leverandøren blir det samme stoffet brukt av mange NATO-land, og Forsvarsmateriell sier de jobber med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv i dag. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Og jeg gjentar at Sivilforsvaret har testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet. Politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Dette er en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr det at det kommer viktig informasjon fra myndighetene, men i dag er det bare en test. Ja, Torfinn, Sven og Elin, dere skal ha gjett boka konkurranse, skjønner jeg?
0: Det er viktig med litt bøker i livet også, vet du, Tom. Så vi må sjekke litt bokinteresse og hva folk kan etter hvert. Men først er vi på Don Henley. Dette er The End of Innocence i radioen din, NRK P1. Dette er landsmøtet.
3: Ja, det var NRK Nyheter det også. I anledning viktig melding, søk informasjon. Og i anledning at det er varslingsprøve som har vært nå klokka 12 også. Og det er jo to ganger i året at det foregår Sivilforsvaret tester altså tyfonene og varslingsanlegget. Og som du også fikk melding om på telefonen, i hvert fall de aller fleste som i hvert fall har smarttelefon og har mulighet for 4G og 5G-netta. Det er jo sånn at Radio Modum er jo da med i en beredskapsavtale da med Norske Lokalradioforbund om å da videreføre da NRK Nyheter da klokka 12 når varslingsprøven da foregår.
4: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi ser på hva Sør-Øst politidistrikt har mellom i sin politilov nå det siste døgnet per denne fredags formiddagen, og vi kan starte med, ja, vi kan, for det kom vel en oppdatering da etter at vi hadde med meldingen sist her. Vi kan ta med oss det alt jo da i går. Vi kan starte først med en melding som det står, det gjelder Drammen i 134. Klokka 12.53 kom den til politiloggen, men det står først da klokka 11 da. UP har hatt fartskontroll i 90-sona. Resultat 13 forenklet forelegg og 4 førekortbeslag. En av de som mistet førekortet ble målt til 112 km/t og kjørte med en baby på fanget. Det dreier seg om en mann i 20-åra. Så var det Drammen og Konggata. Der kom det også flere meldinger. Vi hadde vel med første meldingene her, men i hvert fall klokka 12.04. Når det tatt han er på vei etter melding om røykeutvikling fra en blokk, ikke meldt om personskade. Klokka 12.22, når det tatt han er fremme, et brandtilløp er slokka, men fortsatt mye røyk fra på sted. Klokka 12.55, det har brent inne på et kjøkken, uavklart brandårsak, ingen var hjemme i aktuell leilighet da brand startet, sak opprettes. Det var en siste oppdatering fra den hendelsen da som vi ikke tok med i går, som da kom etter at vi hadde politirapporten i går. Så er det videre til Drammen og Lerpeveien. Den kom til politiloggen 13.55, men meldingen står først klokka 12.25. Melding fra en gjenvinningsstasjon om to kunder som slåss. Den ene ble slått i ansiktet og begynte å blø fra nesa. Politiet har vært på sted og tatt imot vitneforklaringer. En mann i 40-åra har fått status som mistenkt og sak opprettes. Fornærmede er en mann i 60-åra. Han kjøres legevakt med mulig brudd i nesa. Så er det i går ettermiddag Øvre Eiker og Skraperud. Klokka 16.37 UPA gjennomførte trafikkontroll i skilta 70-sone. Det ble gitt 4 reaksjoner på hastighet. Høyeste hastighet var 113 km/t. En mann i 60-åra har fått sitt førekort beslaglagt som følge av dette. Så er det Flå ved Hallingdalsveien ved Bråten klokka 23.30. UPA gjennomført trafikkontroll på sted med fokus på hastighet. Dette resulterte i 10 forenklet forelegg. Høyeste hastighet målt var 110 km/t i skilta 80 km/t-sonen, og kontrollen er avsluttet. Så er det i natt Drammen og Drammen sentrum klokka 00.30. Politipatrulje har bortvist en russebuss fra Sør-Øst politidistrikt. Den spilte høy musikk slik at de beboere i området ikke fikk sove, og det er stille nå, står det. Så er det Drammen og Del de Luca-parken klokka 01.01. Politiet er til sted etter melding om en person med kniv inne i butikken. Det var ingen pågående trusselsituasjon. Vedkommende løp fra sted rett før politiet ankom. Kort tid etter fikk politiet kontroll på vedkommende. Det jobbes med å finne ut hva som har skjedd, og bakgrunnen for hendelsen, og politiet er på sted med flere ressurser. Så er det Ringerike og Kanton klokka 03.48, står det klokka 02.40. Politiet har vært på sted i forbindelse med en ordensforstyrrelse. De involverte klarte å oppføre seg da patruljen ankom, og det ble løst med et muntlig pålegg om å forlate sentrum. Så er det Øvre Eiker og Darbu klokka 03.56. Politipatrulje har stanset en russebuss hvor det var 50 stykker i bussen. Bussen er kun registrert for 26 personer. Saken vil bli anmeldt, og politiet henstiller de som er ansatt som sjåfører om å tenke over konsekvensen av dette ved et eventuelt ulykke, eller hvis bussen må foreta en brå oppbremsing. Det er flere russ som må finne alternative måter å komme seg hjem på. Klokka 04.40 kom det da en oppdatering. Det blir avdekket flere busser med for mange passasjerer. Dette har resultert i at politiet i samråd med Sjuravne har besluttet at det blir førekortbeslag på 3 bussjåfører, og bussene blir da stående på sted. Russen må ordne seg alternativ transport fra sted. Så er det nå i formiddag til Drammen og Styrmos vei klokka 11.44. UPA har hatt en trafikkontroll på sted, resultert da i 4 forenklet forelegg for fart. Høyeste hastighet var 64.

Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet. Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet.

0: Da skal vi få et nytt humorinnslag, og nå skal vi faktisk få med oss et humorinnslag fra han vi hadde med som på musikkvissen i forrige uke, nemlig Arve Opsahl. Og dette er hentet fra Jubeljubilaren. Det var en utgivelse som han kom i forbindelse med et jubileum som han hadde i 1996. Og fra den plata så skal vi her høre en sketsj, for det var ikke bare sang på den plata som han ga ut av. Men her hører vi sammen da med... tillegg til Arve Opsahl så er det Sverre Bævre og Alf Hartmann som vi nå skal få høre da med fotballfeber, og det er det jo virkelig nå også noe mer aktuelt enn det, det kan vi nesten ikke få det opp å si nå i forhold til nå med latterøren i hvert fall, for nå er jo virkelig mye i fokus nå når det gjelder herrelandslaget, for nå er jo fotball-VM nå som, og de er jo nå i USA og driver med trening og det hele tatt forberedelser nå til de store kampene nå i fotball-VM som foregår både i Kanada, USA og Meksiko. De tre landene er jo som har samarbeidet om fotball-VM nå i år. Men vi hører i hvert fall da denne sketsjen fotballfeber.
1: Jeg er glad i fotball altså. Kona mi sier du tenker visst ikke annet enn på fotball, du Botvold, sier han. Jeg er sikker på at ikke du husker bryllupsdagen vår en gang. Ah, jo da, sa jeg. Det var enda den dagen da Norge slo Sverige nede i Göteborg, det sa jeg. Jeg var i Sverige i fjor, ja. Da hilste jeg på han svenske fotballsparkeren Gunnar Gren. Han Torbjørn Svensson må ha satt spor etter seg. Det er minst best fra Norge, sa Gunnar Gren. Det er Holmenkollbakken, Rosekjelleren og kne og albågene til Torbjørn Svensson, sa han. Jeg har reist mye rundt og sett på fotball, jeg. Kona mi sier du er snart moden for landslaget du og nå, Botal, sier han. Ja, landslaget for reiselivet, altså. Jeg huser en gang lenge før jeg ble gift, så måtte kameraten min og jeg betale svartebørspris for å se på Norge spille mot Tyskland nede i Hamburg. Det er fælt, sa kameraten min, å betale så mye penger for å se Norge spille så dårlig, sa han. For alle disse penger kunne vi fått vår en ordentlig omgang på repebanen.

0: Ja, nydelig tone det fra denne artisten da, som, dette en av hennes mest kjente sanger, Edu Nord, som hun sang her. Synd å dempe den, men vi får ha den opp. Jeg har spilt den før i uka, men...
1: Vi har det.
0: Ja.
1: Kari Bremnes skulle vi fram til.
0: Det var Kari Bremnes, ja.
1: Ja.
0: Det stemmer. Og hun og søsterna, både Ola og Lars, jeg nevnte jo dem i uka også, så de har drivet musikk alle sammen i
1: mange år.
0: Mange år, ja.
1: Mm, det helt sikkert. Det ble en del på lista også. 26 riktig svar.
0: Ja.
1: Mm. Hvem er det som er heldig vinneren av et Coop gavekort på verdi 250 kroner, tror du?
0: Hvem er den heldige i dag?
1: Ja.
0: Det blir nummer tre.
1: Nummer tre, faktisk.
0: Ja.
1: Litt lavt på lista, men om jeg leter, husker, eller husker ikke, har jeg numrere hulter til.
0: Bulter.
1: Bulter, ja. Det er helt sikkert. Renate Dramdal er den heldige vinneren denne gangen. Renate Dramdal får et gavekort. Det er en ny måte å si det på. Gavekort fra Coop. Holdt jeg på å si, og verdien er 250 kroner i hvert fall. Gavekort til Renate Dramdal. Så gratulerer, kan handle litt av hvert.
0: Det kan han.
1: Rett og slett. Får jo litt for 250 kroner også.
0: Gjør han det?
1: Ja. Absolutt.
0: Det er, selv om det blir dyrere og dyrere overalt, så...
1: Ja, det er det også da. Kjøpe det som på tilbud hvis den kommer over det.
0: Det er ikke så lenge siden jeg leste her nå. Det var vel bare denne uka her at nå skulle priserne bli historisk høye i matbutikken.
1: Jeg så dette.
0: Så,
1: det er bare å forberede seg.
0: Hvor skal det ende hen?
1: Hjelp, sier jeg.
0: Hva blir... Nei, det er ikke enkelt.
1: Det er ikke det. Og enda flere reiser, enda flere og flere folk strømmer over til Svinesund og Tøkfors og bortover der.
0: Årgjeng og hele...
1: Alle disse her
0: Charlottenberg og Storskog. Nei, vet du den der overgangen til Sverige der oppe?
1: Den
0: heter,
1: er det ikke det?
0: Jo, det er kanskje Storskog.
1: Det er noe svenskhandel oppi der også, ja da.
0: Det er svenskhandel der også.
1: Det er mange som reiser på det, men undertegnet har ikke vært i Sverige siden. Ja, det er 10 år siden akkurat nå.
0: Har du ikke vært der siden?
1: Nei, har ikke det. Jeg kjøper det som er på tilbud her i hvert fall. I første gang. Det er ille, men...
0: Ja, nei, nå blir vel mange som valfart her til Sverige, ja.
1: Det har vi sett på nyheten stadigvæk nå i det siste. Det strømmer over.
0: Ja.
1: Men nok om det da, så da fikk vi trekk til Renate Dramdal da. For et Coop gavekort på 250 kroner. Coop gavekort.
0: Da gratulerer vi hender.
1: Gavekort. Mm.
0: Men dette var nest siste på denne siden av sommeren. Nå blir det jo en uke igjen nå med da musikkquiz og de vanlige sendingene våre. Før vi skal ha 2 uker med sommerradio.
1: Ja.
0: Så tar vi litt sommerferie i hvert fall fra dagssendingene våre.
1: Ja, da.
0: Det blir jo fredag 3. juli er siste dagen.
1: Det blir det.
0: Nei, men det er fint, Ronny. Jo. Da takker jeg så mye for hjelpa.
1: Helt i orden.
0: Her er Kjøp og salg med øyne på Radio Modum. Her er en bok, Norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000. Og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var også 468-41-293. Her er det et trekspill som selges. Det er av merke Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salg her. Det er Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med 3 esker med støvsuger på seg, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og 2 batterier og minnekort. 2 objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var altså 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte et lysom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det er postkrølla for radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Thomas satte det i morgen på lørdagen. Da blir det sommerkonsert i Olavskirka som Modum Kammerkor skal ha. Kor i alle helteren synger Jan Eggum, og det har gitt inspirasjon til repertoaret for sommerkonserten i Olavskirka 13. juni. Vi har alle våre popidoler, helt fra barn til voksne, og våre eldre dager. I årets sommerkonsert så har koret samlet et knippe sanger som er inspirert av idoler til korets sangere fra de var barn til godt voksne. Det synes vi ga som resultat et spennende repertoar. Da er det ikke overraskende at musikk skapt av The Beatles, Eric Clapton, Torbjørn Egner, Alf Prøysen, Simon & Garfunkel, John Rutter, Duke Ellington, Jan Eggum og Halvdan Sivertsen med fler er representert. Sett deg ettermiddagen 13. juni klokka 16.00 i Olavskirka Modumbad og bli med på Modum Kammerkors musikalske reise blant sine idoler. Opplev et kor som har jobbet siden nyttår for å vise sitt beste på konsertene. Som i tidligere sommerkonserter så vil dere kunne nyte det glitrende samspillet mellom Eli Landro på piano og Jan Ekornru på bass som akkompagnement til koret. Solist er Alexander Corneliusen, et stort talent, og vi tror en kommende artist fra Modum. Ellers så er det også solister fra korets rekker. Det hele ledes av dirigent Live Bjerke. Så det er altså i morgen også på lørdagen 13. juni. Da er det altså sommerkonsert med da Modum Kammerkor. Så er det litt om noen gudstjenester i morgen, og eller på søndagen. Da er det Vestres Boende Kirke klokka 10.30. Da er det konfirmasjonsgudstjeneste med Karoline Lygre, Tøynande Rønning og Hanna Louise Øyen. Solist det er Målfrid Brokaug Røvan. Så er Rud Kirke klokka 11. Da er det konfirmasjonsgudstjeneste med Geir Holberg og da Mattis Moviken. Solist det er Ingrid Mathea Bjørke. Og så er Ny Kirke Kirke klokka 12.30. Da er det konfirmasjonsgudstjeneste med Karoline Lygre, Tinande Rønning og Hanna Louise Øyen. Solist er Målfrid Brokaug Røvan. Og påmelding til neste års konfirmasjon ligger ute, og man kan melde seg på via kirkas hjemmeside. Og da kan du gå inn på kirken.no/modum. som er adressa ditt da. Der kan du også finne informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesiden også, eller i menighetsblad. Så skal vi ta med oss en annen ting også. Det er nemlig noe som da Modum menighet skal arrangere, for det er nemlig en tur som de skal være med på også, og det skal vi se litt nærmere på, for du kan bli med på, det er nemlig menighetstur. Det blir med på menighetstur med nostalgiske Krødebanen. Det er med stor glede vi kan få bli med på menighetstur tirsdag 16. juni klokka 10-14.30 med nostalgiske Krødebanen. Dersom du dere har mulighet til å lyst og kan være med, så dekker så er det da du kan da påmelding der til 9. Og det er da den 14. Det er tirsdag 16. juni også fra klokka 10-14.30. Da menes du med Krøderbanen. Så skal vi også ta med oss at Kor O2 de har sommerkonsert 15. juni. Skiflyningskroa Vikersund klokka 19.30. Døren åpner klokka 18.45 og kaféen er åpen. Dirigent Egil Fossum og billetter er kostet for voksne 250 kroner, barn under 15 år gratis. Det er også forhåndssalg av billetter. Det kan du gjøre hos herreavdelingen på Måtsenteret, Skiflyningskroa Vikersund og Savanna Vikersund. Det er stedene du kan få kjøpt billetter, ellers så går han også an å få kjøpt i døra når du tar turen opp til Skiflyningskroa den 15. juni da. Når konsertene skal skje, så kan du også få kjøpt billetterne der også. Så er det også nevnt da. Så det er da 15. juni som er tidspunktet for Kor O2 sin sommerkonsert. Vil du ha med deg anmeldingen, så kan du kontakte oss på 3101-5080 til. Send oss også en e-post. Det er postkrølla@radiomodum.no. Ja, det var det vi hadde by på i dagens lokale aktørsending, og dette programmet her kan du romme inn i kveld fra klokka 18.05. Hvis etter med sendingen på plass, gå efter midtfyrke da fra klokka 16.05. Så får du ha en riktig fin helg, og så høres igjen på mandag til en ny lokal aktørsending der også. Og da vi inne i den siste uka med ordinær uke. Det blir jo da til uka som blir den siste før vi da skal ha to uker med litt sommerradio også. Men jeg riktig klar. Jeg bare ønsker deg en riktig god helg, og så høres vi igjen da på mandag. Jo, så det en ting jeg vil bare nevne her på tampen, det at i mandagens lokale aktørsending så blir det en ny runde med, eller vil si, et program som Tormod Røren har laget. Det vil jeg bare nevne nå, at da blir det også litt radiobridge igjen. Det blir en episode der, program nummer 95. Det får du høre her i lokale aktørsendingen på mandagen med Tormod Røren også. Da blir det litt mer bridge igjen nå en stund siden sist. Tormod har, det var vel tidlig i våres, eller ja, om det var i februar-mars i hvert fall, som det var et siste gang det var bridge her på radioen. Men nå har han fått laget et ny opptak med nytt program da, med radiobridge, og det vil du få høre her i lokale aktørsendingen på mandagen. Det vil jeg bare nevne nå, sånn at du vet det, at det får du høre på i mandagens lokale aktuellsending.
0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Og så kan vi ta med oss at det blir sesongåpning på Villa Fridheim nå til søndagen. Vi har gleden av å ønske velkommen til årets sesongåpning på Villa Fridheim. Årets hovedutstilling er en egenprodusert lokalhistorisk utstilling med titlerne med blikk på bygdene. I kjelleren presenteres to nye salgsutstillinger av søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Ness under navnet Eventyrlige Variasjoner. I tillegg har vi våre faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves i resten av huset. Program for sesongåpningen 14. juni klokka 13.00. Velkommen ved stedsansvarlig på Villa Fridheim, Sandra Basianskine, og museumspedagog Ellen Johanne Melby. Om utstillingen med blikk på bygdene Ellen Johanne Melby, så er det om driftstart som eventyrmuseum for 40 år siden ved Anna Viker. Da besøker venner av Villa Fridheim, Kari Therese Lien, musikalsk innslag Tone Martha Eriksen, utstilling av eventyrlige variasjoner, søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Ness, og åpning av årets utstilling og sesongen ved varaordfører Åse Marit Hovde. Og etter åpningsarrangementet så er det mulig å besøke utstillingen, og Fru Theas Café museet er åpen til klokka 16.00. Så da kan du ta turen også til Villa Fridheim, som i år fyller også 40 år som eventyrmuseum, så da kan du ta en tur dit nå på søndagen.
2: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: er hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
1: Howdy! Ja, nå det klart for Country-Expressen her på Radio Modum. Country-Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da. Så jeg håper vi hørs i Country-Expressen her på Radio Modum.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Off the Record er på luften igjen. Hjertelig velkommen skal du være. Jan Ivar Høygrø på plass bak mikrofonen, og det er Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Og mye god musikk kommer din vei den neste timen. Vi starter med Queen, som kan spores tilbake til 1968, da gitaristen Brian May og trommeslageren Roger Taylor var medlemmer av trioen Smile. Etter at gruppas bassist og frontfigur Tim Staffel sluttet våren 1970, fikk de med seg vokalist Freddie Mercury i april 1970 og dannet Queen. I 1971 så ble bandet komplett da John Deacon fikk jobben som bassgitarist etter at han hadde svart på en annonse fra bandet. Og vi skal høre på Killer Queen.

Vi hørte Queen med Killer Queen. Og Queen, de har solgt over 300 millioner plater verden over, og i 2001 så ble de innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame, og i 2003 ble de innlemmet i Songwriters Hall of Fame. Marvin Lee Adey, bedre kjent under artistnavnet Meatloaf, ble født 27. september 1947 i Dallas i Texas. Han en sanger, låtskriver, produsent og skuespiller, og han har mottatt en rekke priser gjennom sin lange karriere, som blant annet Brit Award i 1994, og han har solgt over 80 millioner plater og medvirket i over 50 filmer og tv-show. Det var i 1977 at han i samarbeid med sin gode venn og komponist Jim Steinman slapp det legendariske albumet Bat Out of Hell, som ble produsert av Todd Rundgren. Og mer enn 40 år etter så selger skiva årlig mer enn 200 000 kopier og lå på listene i over 9 år, noe som gjør den til en av de bestselgende album i historien. Her Bat Out of Hell.

Det var Meatloaf vi hørte der med Bat Out of Hell, og jeg var så heldig å få oppleve Meatloaf live I Oslo Spektrum for en del år tilbake, og han en av de største scenepersonlighetene som jeg har sett. I 2016 så ga han ut skiva Braver Than We Are. Sir Roderick David Stewart ble født 10. januar 1945 I Highgate I London, og han begynte sin karriere tidlig på 1960-tallet som vokalist I band som Long John Baldry, Steampacket og Shotgun Express. Men det var I 1968 som medlem av Jeff Beck's band at han begynte å nærme seg stjernehimmelen for alvor. Og sammen med Jeff Beck Group så var han med på å gi ut album som Truth og Beck Ola, som begge regnes som milepæler I rockehistorien. Han har også vært vokalist I The Small Faces, men det vel først og fremst hans solokarriere de aller fleste kjenner han best fra. Og jeg har plukket ut en låt fra skiva Never a Dull Moment fra 1972. Her You Wear It Well.

Vi fikk høre Rod Stewart med You Wear It Well. Og Rod Stewart, han aktiv som bare det han. Den nye skiva Blood Red Roses ute nå. Det britiske rockebandet The Who ble dannet I London I 1964, og den klassiske besetningen bestod av Roger Daltrey, Pete Townsend, John Entwistle og Keith Moon. De regnes som et av de mest innflytelsesrike rockeband I historien, og har solgt over 100 millioner plater, og kjent for sine live shows, hvor de ødela instrumentet for store summer etter låten My Generation. Vi skal høre The Who her nå med My Wife.

Det var det hun vi fikk høre der med My Wife, og så får vi håpe at Roger Daltrey fikk ordnet opp med fruen etter hvert. Det hørtes i hvert fall ut som et stormfullt forhold. Og Roger Daltrey, han slapp skiva As Long As I Have You i juni I år, og dette en vakker soulplate som jeg kan anbefale på det varmeste. Chicago, det opphavsstedet for rockebandet Styx, som ble dannet I 1972. Og deres røtter går tilbake til 1961, da de gikk under navnet The Trade Winds, og I 1966 så endret de navn til TW4, og I 1972 så tok de da endelig navnet Styx. De hadde sin storhetstid på 1970-tallet og begynnelsen på 1980-tallet, og de ble oppløst I 1984, men ble gjenforent I 1989, og så ble de oppløst I 1992, før de igjen ble gjenforent I 1995. I dag så det gitarrist og vokalist Tommy Shaw som drivkraften I bandet, og vi skal lytte til Too Much Time On My Hands.

Too Much Time On My Hands hørte vi der med Styx. Og Tommy Shaw, han slapp platen Sing For The Day tidligere I år. Creedence Clearwater Revival ble grunnlagt I Contra Costa County I California I 1967, og de bestod av brødrene Tom og John Fogerty, Stu Cook og Doug Clifford. De har en lang rekke med store hits bak seg, og listen på artister som har spilt inn deres låter så lang at det ikke nytter å lese opp den her. Så sammen med Creedence så sier vi Hey Tonight!

Det var Creedence Clearwater Revival det med Hey Tonight. Og Creedence ble innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame I 1993. Smokey ble dannet I 1964 I Bradford, og da med en Y på slutten av navnet. De bestod av Chris Norman, Pete Spencer, Alan Silson og Terry Utley, som nå den eneste originalmedlemmen som igjen I bandet. De kom I 1974 I kontakt med låtskriverne Mike Chapman og Nicky Chinn, som sørget for at de fikk en platekontrakt med Rack Records. Debutplaten Pass It Around kom ut I februar 1975, og fra The Montreux-album så lytter vi til The Girl Can't Help It.

Det var Smoke det med The Girl Can't Help It. Og Chris Norman, han gav ut skiva Don't Knock the Rock I 2018. Eric Clapton ble født 30. mars 1945 I Ripley I Surrey, og han en av vår tids største gitarrister, og han den eneste personen med tre plasser I Rock and Roll Hall of Fame, en som solartist og som medlem også av The Yardbirds og Cream. Han også spilt med John Mayall and the Bluesbreakers og Derek and the Dominoes. I 1994 så ga han ut bluesalbumet From the Cradle, og vi skal høre han her nå på en Tampa Red-låt, It Hurts Me Too.

Vi hørte Slow Hand himself, Eric Clapton med It Hurts Me Too. Og jeg var i Oslo Spektrum og så Eric Clapton på From the Cradle-turnéen, og det fortsatt en av de beste konsertopplevelsene jeg har hatt. Michael John Duke Robbie Lord ble født 4. oktober 1948 i Woonsocket, Rhode Island. Han en gitarrist, sanger og låtskriver, og han dannet gruppa Room Full of Blues og var medlem av The Fabulous Thunderbirds. Han beveger seg musikalsk innenfor blues, bluesrock, rockabilly, swing og jazz. Og Temptation heter skiva som kom ut i 1994, og fra denne platten så skal vi spille Live to Give.

Det var Duke Robb Lord med Live to Give. Og i 2017 så ga han ut platen Duke Robb Lord and his... det var vanskelig å si. Duke Robb Lord and his Dames of Rhythm skal det være. Dave Hall en australsk bluesrock- og slide-gitarrist som nå bosatt i England og ble født 30. mars 1948. I 1990 så slapp han platen Short Fuse Blues, noe som tiltrakk seg oppmerksomheten til det amerikanske plateselskapet Alligator Records. Og to av skivene hans har ligget på Billboard Top Blues Albums, og hans sjette album Under the Spell fra 1999 vant Best Blues and Roots Album under ARIA Music Awards samme år. Vi skal få høre Dave Hall live med Demolition Man.

Dave Hall, Demolition Man. Og Dave Hall, han kom med ny skive I juni I år med titlen Going Back Down. Nazareth et skotsk rockband som ble etablert I 1968 I Dunfermline. De ble startet av tre av medlemmene I bandet The Shadets, nemlig Dan McCafferty, Pete Agnew og Daryl Sweet, og de fikk med seg Manny Charlton. De tok navnet sitt fra første linje I The Band-låten The Wait. I pulled into Nazareth was feeling half past dead. I 1970 så flyttet alle medlemmene til London, og året etter så kom deres selvtitulerte debutalbum. Her Nazareth I et live-opptak med klassikeren Dream On. Dream On!

0: Thank you very much.
1: Velfortjent applaus til Nazareth der med Dream On. Da har vi kommet til siste låt, og med den så skal Jan Ivar Høgerud og Ronny Nymoen takke hjerteligst for oppmerksomheten, og ønske på gjenhør om en uke her på Radio Modum. Her får du Gene Clark from a Silver File.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.

da. Det er nok for denne gang, tror jeg, av kjenningen vår. Og så skal vi heller gå løs på dagens kjøreplan. Bjørn Haaland, han førstemann ut I dag, og melodien skulle være velkjent, spesielt med Fallin Husky opprinnelig. Men det I hvert fall sånn at det Bjørn Haaland som kommer her med melodien Wing... Skal vi se om vi kan ta det en gang til? Fordi at melodien heter From Wings of a Dove, setter vi I gang.

Wings of a Dove, og det var sånn at det var Bjørn Holand vi hørte. Så skal vi over til en kar som skulle være velkjent, nemlig Don Williams, og melodien som han skal få lov å slippe til med, det melodien I Believe in You.

Du hører på Country Expressen.

0: Good night, everybody. God bless you. Thank you so much.
1: Ja, det var sånn, det skjønner du. Vi skal videre, og hvis du lurer på hvem den uall verden var du hørte som sang her, så skal jeg få lov å fortelle deg det, fordi at dette her, det var ingen ringere enn, skal vi se, skjønner du, det var en Mel Tillis som fremførte det hele, så da vet du det. Du hører på Country Expressen, og undertegnet Per Arl Andersen fortsatt I studio. Og vi skal videre, og vi skal til Buck Owens som neste artist. Og melodien som Buck Owens skal få lov å komme med her, den heter til slett My Heart Skips a Beat.

My Heart Skips a Beat var det, og det var Buck Owens vi hørte. Nå skal vi over til Kitty Wells, og Kitty Wells melodi som ligger klar nå, den heter rett og slett Whose Shoulder Should You Cry On, var da titlen på neste melodi.

Det var sånn at det var Kitty Wells, Whose Shoulder Will You Cry On, var det. Vi skal til Bellamy Brothers, og en melodi som rett og slett heter Blue California ligger klar som neste her I Country Expressen.

Det var The Bellamy Brothers og Blue California. Fra Blue California og The Bellamy Brothers så skal vi over til Tracy Byrd og melodien som han kommer med. Den skulle være velkjent, nemlig I'm From The Country.

Det var melodien I'm from the country, og Tracy Byrd fikk vi der. Vi skal videre, og fra Tracy Byrd så skal vi over til noe helt annet, fordi vi skal nemlig ha med oss Jim Reeves, og melodien som Jim Reeves skal få lov å slippe til med, den heter rett og slett Hillbilly Waltz.

Hillbilly Waltz det, og det var Jim Reeves vi fikk med oss der. Vi skal bevege oss videre, og det neste som vi skal få lov å få med oss, ja, hva er nå det da, må man tro? Jo da, det Martina McBride, og melodien som ligger klar, den heter I'm Gonna Love You Through It. Så vi setter i gang, her Martina McBride altså, og melodien I'm Gonna Love You Through It.

Det var Martina McBride och melodin I'm Gonna Love You Through It. Vi skal videre, og vi skal til noen som kaller seg for Hurricane Highway. Og melodien vi skal høre, den heter rett og slett Gas Money. Og ja, bensinpenger, det kan man jo trenge det. Det med de bensinprisene som så jo ikke det å forakte. Men her Gas Money, og det altså Hurricane Highway som vi får med oss her.

Ja, det var Gas Money det, og det var Hurricane Highway vi fikk med oss. Vi skal bevege oss videre selvfølgelig, og da skal vi til Wade Brown som neste artist. Og melodien som Wade Brown skal få lov å fremføre, det en melodi som rett og slett heter Saturday Nights. Ja, vi setter i gang. Her Wade Brown, dere.

Saturday Night var det, og det var ja, det var godeste godeste, det skjønner du. Og vi skal videre fra Wade Brown og Saturday Night, og vi går til en annen melodi som rett og slett heter Alabama Rain, og det Bradley Gaskin som neste artist ut, og melodien altså Alabama Rain ligger klar.

From This Moment On, og det var altså sånn at det var godeste Shania Twain vi fikk med oss der. Vi skal dra i gang bassengutene, og melodien i en 60-zone ligger klart.

da, sånn var det, vet du, det var i en 60-zone, og det var sånn at det var Vassendgutane vi hørte. Fra Vassendgutane så skal vi nå begynne å nærme oss slutten for i dag, fordi at programmet det jo 55 minutter, og tiden vår den i ferd med å bli brukt opp for i dag. Men vi selvfølgelig tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted og alt som hører til. Vi runder av med Bigfoot, og melodien som Bigfoot kommer med til slutt her i dag, den heter My Kind of Girl, og med den så sier undertegnede Per Arild Andersen tusen, tusen hjertelig takk for følge i dag, og så ønsker jeg deg en feineflott radiodag videre, og så høres vi igjen neste uke til samme tid på samme sted.

Sylvi Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: statlig modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Trekk er på lufta, og undertegnet heter Ronny Nymoen. Her blir det variert musikk den nærmeste timen, og en oppdatering av VG-lista topp 3 også. Løpet av sendinga, så følg med videre utover nå. Starte med en gang, det er ikke noe drøy etter det da. Bella Kay skal vi gjøre først, med låta som heter... Den heter I Love It, I Love It, I Love It.

Ricky Martin var det her med She Bangs. Nå skal vi ta en litt til Calvin Harris og Florence Welch, og låta heter Sweet Nothing.

0: Chris Rea var det her med On The Beach.
1: Om du ung eller gammel, det alltid noe å lytte til på din favorittradiostasjon, Radio Modum.
0: Da det på tide å oppdatere VG-lista topp 3-1. Starter på tredjeplassen, og her befinner altså Knut og Snekker Andersen seg med låta som heter Hangarang.

Knut og snekker Andersen var det her med Hangarang. Vi går videre til andreplass på lista, der befinner Marco Sir og Ari Bajora seg med låta som heter SOS.

Da sier Aribajura var det her med SOS. Da går vi til førsteplassen på lista. Denne gangen befinner Rockboys og Vinnie seg med låta Håpløs.

0: Rock Boys og Vinny med låta Håpløs, som befinner seg på førsteplass denne gangen her. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre. Tredjeplass befinner Knut og Snekker Andersen seg med låta Hangarang. Andreplass Mako Sir og Ari Bajtsjora med SOS. Og på førsteplass Rock Boys og Vinny med Håpløs.
1: Om du ung eller gammel, det alltid noe å lytte til på din favorittradiostasjon. Radio Modum.
0: Neste vi skal høre på, det Dagny med Strawberry Dream.

Dagny var det her med Strawberry Dream. Nå skal vi ta en litt til Kylie Minogue, og låta heter Never Too Late.

0: dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til. Den setninga står og støver opp og har til. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå, og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå. Yeah. Et nytt vers, en ny bok i det. Folk tror de er i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Mm. Når du spør våre kids hvem som knuller hele gamet, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrocks og Nike Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Karpe var det her med Karpe for Life, og Wes skal være nå med Alain.

Wes var det her med Alain. Og med det så programmet over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter med Justin Bieber og Nicki Minaj med Beauty and the Beat.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Birgitte Grimstad, Åse Kleveland, Lars Klevstrand og Lillebjørn Nilsen, de hadde en periode på et par år fra 78 til 1980, en visekvartett som kalte seg Ballade. Og det var dem vi hørte her med Du kan godt få sitte inntil meg, Leif. Det Lillebjørn Nilsen som har laget en ny tekst på norsk til Beatles-låta Got to get you into my life. Velkommen til norsktimen. I en liten time nå så skal jeg spille plater som utelukkende framføres av norske artister. Ikke helt utelukkende, det er et par steder her, tror jeg, hvor det er litt hjelp for utlendinger. Men ellers så er det norsk artist som er hovedartist. De første låtene som kommer nå, de er ikke så veldig gamle, fra 2025. Først ut er Ann Taylor, Honky Tonk Train.

Efter veldig mange års pause, så begynte Ann Taylor, eller Marianne Elstad Olsen, å droppe ut litt ny musikk igjen. Denne som spilte nå, Honky Tonk Train, den kom i 2025, og det har kommet flere etter den også. Den neste artisten tror jeg kanskje du sliter litt med å vite hvem er. Det gjorde i hvert fall jeg, men så oppdaget jeg at artisten som kaller seg Anna Lille, hun hadde gjort en fantastisk fin versjon av Jahn Teigens Min første kjærlighet.

Det er en gedigen fallhøyde når man begir seg på å tolke en så kjent og kjær sang som Min første kjærlighet. Men Anna Kristina Lillestør Naustdal, som kaller seg Anna Lille når hun er artist, synes jeg har gjort et fantastisk fin versjon. Skal jeg si litt om Anna Lille? Hun er 21 år gammel, fra Nordfjordeid, og i 2016, da var hun jo svært ung da, så vant hun finalen i Melodi Grand Prix Junior. Her altså, med Jahn Teigens Min første kjærlighet. En helt annen type musikk, en helt annen gjengtype også, Blårøyk. Her kommer de med sangen Dyrebar last.

Jeg har vel på følelsen av at noen prøver å leve litt sånn som Breisas eller Gisle Knudsen beskrev her på, i sangen Onkel Skrue. Den kom i 2025. Bare ta med at Gisle Knudsen er fra Gvarv i Telemark. Og før det så var det en gjeng fra Sarpsborg. De kaller seg Blårøyk. Og det var jo en låt om livet der også, kanskje. Dyrballast. Den som nå skal få lov å framføre det, da er vi på en duett, og det var det jeg i starten måtte reservere meg litt for at det bare var norske her. Men artisten er Charlotte Kvale. Hun har fått med seg Lars Vindbekk, og sangen er Hold fast.

Charlotte Kvale. Hun født på Island, Akkareiri, men vokste opp i Mandal. Hun meget allsidig, det må jeg vel få lov å si. Popartist, det hørte du et eksempel på her. Låtskriver, aktivist, regissør og skuespiller. Og her hørte vi henne altså på, sammen med Lars Winnebæk, i låta Hold fast, som kom i 2025.

tre sanger som alle gjorde det rimelig bra på Norsktoppen i 1980. Ligger klart foran meg nå. Vi sanger og sanger tre plater. Og den første, det Stein Ove Berg. Og sangen heter Prøv å se meg som elva.

Prøv å se meg som elva. Det en av sangene på albumet Egg, som Stein Ove Berg ga ut i 1980. Det egentlig en utenlandsk låt. Det Erik Andersen som hadde en rimelig bra hit med denne under titlen Moonshine River Song. Men på norsk så ble det Prøv å se meg som elva. Det en norsk av en kjent utenlandsk låt som har fått norsk tekst. Den neste jeg skal spille også. Artisten Lars Børke, og sangen Gambleren. Den tror jeg du kommer til å kjenne igjen.

eneste av disse tre platene fra Norsktoppen i 1980 som jeg skal spille i dag, den med bergensgruppa Tornerose. Titelen på sangen Ta det ikke fra meg.

Gambleren, eller i Kenny Rogers versjon The Gambler. Den var Lars Børke inne på Norsktoppen med i 1980. Den siste

var ikke meningen å sette deg i noen form for julestemning. Men sangen Wild, som Emma Steinbakken her framførte, den jo med i Netflix-serien Home for Christmas, som den tredje sesongen som kom da til jula i 2025. Nå skal jeg til Ingrid Vårvik og en sang som heter Delt i to. Det jo en trøndersk tolkning av poplåta Tårn, som var en kjempehit. Den utgitt på norsk tidligere, men da under titlen Bare når jeg sover. Det var Trine Rein, men her altså Ingrid Vårvik.

del 1. Det er en låt som kapteinen, eller egentlig heter han jo Kjell Øverland, ga ut 15. august i 2025. Nå skal vi faktisk ut og kjøre, og ikke med hva som helst, vi skal kjøre råneruta over hei.

O.J. Heddal kaller denne artisten seg. Jeg har ikke klart å finne ut hvem som gjemmer seg bak det navnet. Jeg tror ikke det et døpenavn faktisk. Men fyren, han kommer i hvert fall fra Telemark, og mye av sangene dreier seg om livet og råninga rundt Heddal og Notodden. Den siste plata som jeg skal spille i dag, den en del eldre enn den vi nettopp hørte, som var fra 2025. Vi skal til 1974, til Dizzy Tunes, og sangen Kom igjen, kom om igjen. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg kommer om igjen om en uke med et nytt program med norske artister.

0: De evakuerte etter jord- og flomskred i Indre Nordnes i Kåfjord får nå flytte tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det er kommunen i gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene, som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den er nå avsluttet uten funn, og pårørende er varslet, opplyser politiet. Det er foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra Sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklær, også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.
1: Det mitt program, dette her!
2: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med brittiske Electric Light Orchestra og låta Living Thing fra 1976. Så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens Fra svensk topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille mye god og variert musikk for deg, både norske og utenlandske artister om hverandre. I ukas album møter vi en populær kar fra Toten i dag, nemlig Eldar Vågan, hjernen bakom Vasslin og Bilopphøggers, men han skal synge musikk fra en soloplat i dag, som han ga ut på 80-tallet. Ellers blir det artister som Reiners Big Band, BJ Thomas, Rune Rudberg og The Beach Boys, for å nevne litt. Vi går over til litt norsk filmmusikk fra en av mine norske favorittfilmer, store norske favorittfilmer. Det var vel i, om jeg tenker litt, tror det var i 1982 at filmen 50-50 hadde premiere på norske kinoer, og 50-50 det var en film som inneholdt mye musikk, mye rock'n'roll musikk, og nå skal vi høre en av låtene fra soundtracket til den filmen. En av, eller den som han som spilte den store hovedrollen i filmen, det var Steinar Raaen, eller Steinar Danny Raaen, som han gjerne blir kalt. Her skal han synge en sang som også var med i filmen, nemlig Mommy Honey.

Det var danske Reiners Big Band og deres versjon av Village People-låta YMCA. Det er det norske, det er det engelske uttrykket for KFUM, KFUK. Og i Sverige så har de et annet titel på den, der heter den RFSU. Og det var det som ga ut, eller solgte kondomer, nemlig Riksforbundet for seksuell upplysning. Kan også fortelle at det her i Norge er gjort med gruppa Nemesis, så heter den Kjør NSB. Og er en hyllestått til de norske statsbaner, så enten det handler om kristne organisasjoner, sex eller jernbane, så er det samme melodien, for å si det sånn. Nå skal vi til en kar som levde fra 1942 til 2021. Han kom fra Oklahoma i USA og kalte seg B.J. Thomas som artist. Han het egentlig Billy Joe Thomas. Han var kjent for sine pop, country og kristne hits gjennom 60-, 70- og 80-tallet, og B.J. Thomas sin største slager var vel den som kom i 1969, nemlig Raindrops Keep Falling On My Head. I dag skal vi høre en sang som B.J. Thomas spilte inn på plate i 1989. Den heter Midnight Minute.

Det var BJ Thomas og Midnight Minute fra 1989 her ifra svensk topp til rock'n'roll. Så skal vi ha en duett her etter programmet som kom ut på begynnelsen av 90-tallet. Det en duett mellom den engelske artisten Paul Young og italienske Zucchero eller Adelmo Fornaciari, som den egentlig heter. Disse to sang en låt sammen i 1991 som ble en ganske stor hit. Paul Young, han startet jo opp på, ja, når var det? Litt usikker på, men han startet på 70-tallet, på slutten av 70-tallet startet han sin karriere, var medlem av flere ulike band, før han startet en suksessrik solokarriere, som såkalt tenåringsidol på 80-tallet. Han har gjort flere store slagere. I 1991 kom denne skal spille nå, som han altså gjør sammen med italienske Zucchero. Og da skal vi høre på sangen som heter Senza Una Donna.

Det var Paul Young som sang sammen med Sukero i låta Senza Una Donna. Det betyr noe sånn som Without a Woman, står det som engelsk titel her. Uten ei dame, for å si det på litt godt norsk da. Så skal vi ha norsk musikk, men med engelsk tekst. Vi skal til Rune Rudberg, Trøgstads store sønn, som slo gjennom på 80-tallet med storslageren Ut mot havet. Et år eller to senere kom oppfølgeren Vinger over Europa. Den ble ikke like populær, men jeg synes den var minst like fin som Ut mot havet. Og når det gjelder Ut mot havet, så hører jeg nok i dag heller på Vinger over Europa enn å høre på Ut mot havet. For Ut mot havet, det er en av de låtene jeg synes er alt for mye spilt og alt for jævlspilt da, på norsk radio og så videre. Og jeg spiller sjelden de største landeplagene her i mine programmer, henne gjør det innimellom. Men nå skal jeg plukke ut en litt mer ukjent låt fra Rune igjen, fra plata Vinger over Europa fra 1989. Dette er Something Right.

Something Right sang Rune Rudberg inn på plate i 1989. Så skal vi til California møte storgruppa, veldig populære gruppa, da The Beach Boys, som, ja, når startet de opp? Skal vi se, her står det... Man skal ikke stole på alt som står på Wikipedia, for her står det at de startet sin karriere i 1990.

0: Ja, men Zlotnik som måtte inn på Wikipedia og endre en artikkel jeg leste. For der sto det at de startet opp i 1990, men Beach Boys startet opp i 1961. Når jeg ser sånne grove faktafeil på Wikipedia, så må jeg bare inn og endre det selv. For det kan gjøre på Wikipedia, kan hvem som helst gå inn og endre ting. Men det er også derfor det er mye sånn feil, jeg tror mye sånn feil. At det kan være mye feil da på Wikipedia, fordi hvem som helst kan gå inn og skrive, så er ulempen da. Men fordelen med Wikipedia er jo at den kan finne artikler om alt mulig rart som den ikke fant i ordinære leksikon før i tid, og som heller ikke finnes på for eksempel store norske leksikon da, som også er en fin sånn nettleksikon som jeg kan anbefale. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så er det klart for ukas album, og da skal vi altså høre på Eldar Vågan.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å

0: for hjelp med dette. Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Eldar Vågan er en kjent og kjær mann for mange, både på innlandet og ellers i Norge også for den del. Vasslin og Billepuggers har jo blitt en skikkelig kultgruppe. Det er synd de enda ikke har kommet seg inn i Rockheim Hall of Fame. Det er på tide at de snart får innpass der. Men nå skal vi høre en av Vasslin og gutta ene og alene, nemlig mannen bakom da, Eldar Vågan, han som er liksom hjernen bakom de fleste låtene. Nå skal vi tilbake til det andre soloalbumet som Eldar Vågan ga ut i 1985, som het En herre med bart. Den plata hadde mange fine låter, og vi skal spille tre av dem i dag. Vi starter med låten som kanskje er min store favoritt på plata, en norsk versjon av den gamle slageren Be My Guest. Nå husker ikke jeg hvem som hadde Be My Guest originalt, men vi hører den på norsk med Eldar Vågan, og han har som vanlig gjort en liten sånn fonetisk oversettelse, og da blir det hetende Bigamist i kveld.

Det var Bigga Mest i kveld, som Eldar Vågan hadde med på plata En herre med bart i 1985. Plata inneholdt 11 låter, mange artige tekster. Smørja ski, ligningssjefen, klippe sau, jeg jobber nede i kjelleren, øl inn i låven, og så videre. Vi skal høre sangen som ble den store radiohitten fra den plata vi. Det er opprinnelig en låt som Arlo Guthrie gjorde på 70-tallet under titelen Lightning Bar Blues. På norsk, med tekst av Eldar Vågan, ble det «Jeg har ikke bruk for giftering». «Jeg har nok med de ringa jeg har», som Eldar Vågan synger.

0: bli da, for den sitter igjen fast.
1: Døvernelder, jeg har ikke bruk for giftering, som ble den store radiohitten. Fra plata En herre med bart var den andre soloplata som Elda kommet med i 1985. Den første kom i 1982, og så kom det plate på 2000-tallet, som kanskje ikke ble så mye fokusert på. Jeg har hørt veldig lite fra den plata, men nyeste soloplaten er også veldig fin. Lurer på om den kom rundt 2009 eller noe, litt usikker. Men den plata er også verdt å høre på. Den har noe med, jeg husker ikke helt tittelen i farten, men du finner den på Spotify og muligens andre digitale plattformer, dersom du er nysgjerrig på den plata. Men denne her da, En herre med bart, den finnes ikke digitalt, så vidt meg bekjent. Den finnes kun på LP og muligens kassett. Ja, både LP og kassett tror jeg den finnes på. Men da må du inn på finn.no og leite, og da må du også ut med en god del penger, tror jeg, for å få en fysisk utgave av denne plata. Her kommer tredje og siste låt jeg har plukket ut fra plata i dag. En gammel Waylon Jennings-låt som heter opprinnelig Just to Satisfy You. På norsk heter den «Jeg maler rommet mitt sjøl». Og da kommer Elda Vågan for tredje og siste gang i denne sendingen.
2: Nei, min beste herr Vågan,

Det var det jeg hadde med Ellevågan i dag. Jeg maler rommet mitt selv helt siste melodi. Så skal vi til det britiske rockebandet Sweet, som ble startet i 1968 og var populære på 70-tallet som et av de ledende band i den såkalte glam rocken. De hadde flere store hits. En av dem kommer her, spilt inn i 1975, nemlig Fox on the Run.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med den svenske trekkspillkongen Roland Cedermark, som dessverre er borte nå. I 2004 ga han ut en plate med Evertob viser, som han tolket på sitt trekkspill. Og nå skal Roland få avslutte med melodien Elinor dansar. Og med den melodien så takker Thomas Eråsen for følge. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake med uke til samme tid, til oppgjøres igjen da. Du får ha det godt så lenge, ta vare på deg sjøl, og så kommer jeg snart tilbake med mer god musikk for deg. Her kommer Roland Cedermark til slutt, Elinor dansar.

0: De evakuerte etter jord- og flomskred i Indre Nordnes i Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det er kommunen i gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den er nå avsluttet uten funn, og pårørende er varslet, opplyser politiet. Det er foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra Sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

0: Det der, det var flott takt og toner i Arne.
1: Det svinger bra der.
0: Ja, det gjør jeg altså.
1: Ja, ja.
0: Aldri hørt om Streaks, kaller de seg altså.
1: Ja, jeg hadde ikke hørt om det jeg heller.
0: Nei, der kan du se. Ja.
1: Men nå skal vi ta faktisk det yngste bandet vi har her i Norge innen dansbandsjangeren.
0: Ok.
1: De er et norsk rockeband. Kommer fra Snertingdal, som ligger i nærheten av Gjøvik, og det er faktisk samme sted som dansebandet kommer fra.
0: Ja.
1: De ble kjent gjennom sin deltakelse i Norske Talenter i 2024.
0: Ok.
1: Og det er bare unge gutter som gikk egentlig på videregående skole.
0: Ja.
1: Bandet spiller rock og har høstet oppmerksomhet for sine energiske tolkninger av klassikere. Som for eksempel Creedence, Clearwater Revival og Smokey.
0: Åh, ja vel, ja.
1: Ja. Og Massive, de er jo selvfølgelig da på Dokka sammen med Strix, så de to bandene, det har kommet til å være mye energi der oppe.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Ja, men jeg har funnet fram en litt roligere låt hjemme med Massive.
0: Ja.
1: Som heter Have You Ever Seen The Rain, og det er vel en gammel Smokey-låt, hvis jeg ikke husker feil.
0: Jeg er ikke sikker.
1: Nei, men la oss høre på låta, vi.

0: Einar Engelbretsson Band, vil du danse med meg?
1: Ja. Ja, det tror jeg mange som spør ute på dans. Jeg var faktisk på en avslutningsdans i kommandans på Kongsberg i går.
0: Ok. Altså,
1: det jo sånn at de forskjellige dansemiljøene, de tar sommerferie de og som alle andre.
0: Ja.
1: Som danseguiden gjør også.
0: Ja.
1: Så da hadde de liksom våren siste dans, dansekveld, for vi har dansekveld hver tirsdag.
0: Oi, ja.
1: Og det var rekordoppslutning. Det veldig moro å se at dansen har tatt seg opp veldig igjen, så her måtte man faktisk sette bord ute i garderoben for å få plass til alle.
0: Og såpass!
1: Ja, det, så det er nesten et luksusproblem.
0: Ja, det må jeg si, Arne.
1: Ja, oi. Og det veldig moro å se at det spirer og gror i dansmiljøene nå rundt i Norge.
0: Jeg, ja, ja, ja.
1: Jeg ser også i Drammen, jeg pleier å være der en del,
0: ja.
1: Så ser jeg også det at jeg tror faktisk oppmøtet på torsdagskveldene der, det faktisk dans der hver torsdag når vi sender radio.
0: Ja, det kan du se.
1: Og det har doblet seg de to, siden første gangen jeg var i Drammen for cirka halvannet til to år siden. Det er, synes jeg er kjempebra.
0: Ja, det er veldig, veldig bra. Det må jeg si.
1: Ja, det taler godt for at dansen er på full fart tilbake inn, og det er også mye mer unge mennesker som kommer på dansekurs.
0: Ja.
1: Og det er jo et godt tegn.
0: Ja, ja, ja, så absolutt.
1: Og som jeg sier, dans, det er godt for kropp og sjel, altså.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Mange, det sier jo alle som jobber med helse også, at vin og dans, det er... Det er god trening både på hodet og muskler og sosial omgang.
0: Ja, ja, ja, det er bra, det er bra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi får gå videre på spillelista, for vi holder oss til den lista vi ble enige om.
0: Vi gjør det, Arne.
1: Ja. Og da kommer et band som heter Mona Gill Band.
0: Ja.
1: Og Mona Gill, hun er egentlig svensk.
0: Ja.
1: Hun kommer fra Sverige.
0: Ja.
1: Men så har hun gifta seg med en norsk musiker som heter Roger Haugen.
0: Jaha.
1: Og han spilte i, hvis jeg ikke husker feil, så spilte han i Steinar Engelbretsson Band.
0: Ok.
1: Men så startet når han fikk da gifta seg med en svensk sanger og musiker.
0: Ja.
1: Da måtte de jo lage sitt eget band, og da ble det Mona Gill Band.
0: Ja. Veldig bra.
1: Ja. Så da tenker jeg vi skulle høre en låt med dem, for de også skal komme til Dokka.
0: Ja.
1: Men de kommer da i uke 27, som er uka etter den uke 26, som jeg nevnte de andre bandene på.
0: Ja.
1: Og uke 27 på Dokka, det er dansebandfestival.
0: Aha.
1: Og det er vel i utgangspunktet den uka også som dansebandfestivalen i Seljord var. Den er jo lagt ned, dessverre.
0: Ja.
1: Men da er det jo fint at det er noen andre som tar opp den tradisjonen.
0: Ja, så absolutt, så absolutt.
1: Ja, ja. Og jeg kan også fortelle deg at Steinar Engelbretsson, som vi hører, han spiller på dansebandfestivalen på Dokka den 1. juli.
0: Aha. Ja.
1: Og sammen med hun som jeg skal spille nå, altså Mona Gill Band.
0: Ja.
1: Og låta til Mona Gill Band, den heter rett og slett Når solen går ned.

0: Mona Gilben, når solen går ned, ja.
1: Ja, det er da og det gjør den sikkert 1. juli når de skal spille på Dokka også.
0: Ja, det er da festen begynner, vet du.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Nattspillet begynner da.
0: Ja, helt klart.
1: Ja, og så er det lørdag, 2. juli.
0: Ja.
1: Skal vi se hvilken dag var det på da? Ja, det spiller ikke rolle, men 2. juli, da kommer to svenske band, da blir det helt svensk oppe på Dokka.
0: Ja.
1: Da er det Martinez og Donnes som skal spille. De har vi hørt mange ganger i Danseguiden.
0: Ja.
1: Så er det 3. juli.
0: Ja.
1: Da kommer Holidays, som også er svensk.
0: Ja.
1: Og så er det to norske band. Det er Anne Nørsti band.
0: Ja.
1: Og så er det det orkester jeg holdt på å starte opp i stad, som heter Bjørns Orkester.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Da har vi kommet dit.
1: Ja, da vi kommer frem til Bjørns Orkester, som Getty var dit vi skulle, da.
0: Ja.
1: Og Bjørns Orkester, det er Norges mest etablerte og respekterte danseband, eller et av de mest etablerte, da.
0: Ja.
1: De har lang og solid fartstid, og det er jo faktisk rett og slett et familieband.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Og de er i samme sjangeren som Ole Ivars, Vikingarne, Lasse Stefans og den landskapet der.
0: Ja.
1: Og bandet har gjennom årene bygget opp en omfattende repertoar av populær radiohit, CD-utgivelse, kjente låter og blant annet NRK, spilt mye på NRK Dansefolk.
0: Ja.
1: Og hvis jeg ikke helt husker feil, så tror jeg de ble kåret til Norges beste danseband i 2013.
0: Ja, det er imponerende.
1: Ja. Og da har vi finnet frem en låt med Bjørns Orkester.
0: Ja, vi har det, skjønner du.
1: Ja, og det er jo det vi holder på med her. Låta heter Bli med på dans. Ja.

0: det er Bjørns Orkester i kjent stil det der, Arne.
1: Ikke vanskelig å kjenne dem igjen der, nei.
0: Nei, det må jeg bare si.
1: Og hvis man har lyst til å høre dem her nede sørpå, så må man reise til Dokka, og det er fredag den 3. juli.
0: Ja.
1: Så hopper vi videre en dag på Dokka, vi, der vi kommer frem til lørdag den 4. juli, hvis jeg ikke tar helt feil.
0: Ja.
1: Da er det tre band som skal på scenen.
0: Ok.
1: Det er et svensk band som heter Holidays, som ja. Vi har stiftet vår bekjennskap med.
0: Ja.
1: Det er Hanne Mette-band, som vi også er ganske kjent med.
0: Ja.
1: Og så er det et band som vi ikke har hatt så ofte med, som heter Mats Blads.
0: Ja.
1: Og det er et band som har holdt på ganske lenge. De ble etablert så tidlig som i 1968.
0: Oi.
1: Da het de Jan Torgnis.
0: Aha.
1: Men i 1969 så ble de forespeilet en plateinnspilling, og i forbindelse med det så bytta de navn til Mats Blads.
0: Jaha, ja. Ok.
1: Og de kjøpte sin første orkesterbuss i 1999.
0: Jaha.
1: Og etter det jeg kan se, så har de da siden da hatt over 10.000 konserter,
0: og
1: eller spillejobber.
0: Og såpass!
1: Oi. Det er en ganske god CV.
0: Ja, det må jeg si er en god CV.
1: Ja, men vi får vel høre på en låt med Mats Blads da.
0: Ja, det synes jeg vi skal gjøre, Arne.
1: Ja, og den heter Natten tender sine lys.

0: altså, om natten tender sina ljus. Fin låt, Arne.
1: Ja, og flott stemme.
0: Ja, ja, ja, så absolutt, så absolutt.
1: Vi får hoppe videre. Ja. Da vi kommet fram til søndag 5. juli.
0: Ja.
1: Det siste dagen på Dansebandfestivalen på Dokka.
0: Jaha.
1: Da kommer det to band.
0: Ja.
1: Det Pia Pilgrens, som vi har vært innom tidligere.
0: Ja.
1: Og så en helt ny duo som heter Kent og Henke.
0: Ja.
1: Men Henke vet jeg hvem for det faktisk han som var keyboardist i Lasse Stefans.
0: Ok.
1: Lasse Stefans har jo vært bedt fra markedet lenge på grunn av det at Christer som spilte gitar, han fikk slag.
0: Ja.
1: Og han var en av de opprinnelige som var med å starte, så det ikke helt akkurat hvordan det kommer til å gå med Lasse Stefans, men jeg har hørt rykter om at desember i år er siste spilljobbene de har før de legger ned.
0: Akkurat.
1: Så da har du muligheten til å høre i hvert fall noe Lasse Stefans. De kommer til Dokka også, hvis jeg ikke husker feil, men luken det i Kontrafestivalen. Det skal vi komme tilbake til neste torsdag.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Men Pia Pilgren skal jo spille der, og jeg har funnet en låt med Pia Pilgren,
0: ja. Ja, det regner jeg nesten med.
1: Ja, hun et ganske ung band som kommer fra Värmland i Sverige.
0: Ja.
1: Det tradisjonell dansmusikk, og teksten, eller titlen på låten du skal få høre nå, den jo litt artig egentlig.
0: Ja.
1: Hvem behøver penger? Ja.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Og her er noen av programmene vi kan tilby deg.
4: Ønsketimen.
5: Kontresaluen.
6: Radio Bingo.
7: Gammeldans av vekk.
3: Lokalaktuelt.
8: Johans jukebox.
9: Blues Train.
10: Ring og vind.
11: Den hørte vi på.
12: Musikkekspressen.
3: God eftan Midtfylke. Og
13: fra svensk topp til rock'n'roll.
3: Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

0: det var kärlek, då det var dans, och då hon var med, ja jag tror väl det.
1: Vel møtt til denne utgaven av Gammeldans av Vekk. I denne utgaven så det Sven Nordalen som programleder, og det Henrik Nikolai Pedersen som tekniker. Vi lyttet her til en vestkustvals, Ungmøen på Kjerringøen, og det var jo en fra litt tidligere velkjent visesanger i Sverige, Kjell Krage, med Melker Davidssons kvintett. Vi skal over til noe litt mer typisk norsk. Den forrige melodien hentet jeg fra en LP, og vi skal fortsette litt med det, for det jo mye som finnes av bra litt tidligere utgivelse på LP, da, som ikke gitt ut på CD enn i dag. Og det jo den velkjente Hardingfellespillemannen Sigbjørn Bernhoft Osa, som da på en utgivelse som heter Gamle Danser. Han var jo viden kjent for Hardingfellespillet sitt. Han spilte jo blant annet i Royal Albert Hall. Og han var jo også lokalt her i Numedal under krigsåret, har jeg hørt. Og han spilte jo mye for Leikaringer, blant annet i Flesberg. Snakket med folk som da opplevde det. Og her skal vi høre på en som bærer navnet sitt med dette, Meistervalsen av Per Bolstad.

Ja, det var Sigbjørn Bernhoft Osa på hardingfele, Robert Nordmann gitar og Håkon Nilsen på bass da. Han som har vært med så mange gammeldansorkestre på innspillinger. Og da skal vi lytte på en melodi til, og da har jo også Sigbjørn Osa vært i Sverige og hentet en melodi som han hadde mange av. Og det er etter en spellemann Anders Frisell, Frisells ganglåt.

Ganglåten blir jo også i Sverige kalt for ganglåt fra Mockfjärd, og det er vel der Anders Frisell var fra, det er etter det jeg vet, i Dalarna. Vi skal holde oss litt i Sverige sånn musikalt sett, og det er en gruppe som jeg også brukte i mitt siste program, Bygdespelarna, som er hjemmehørende i Vittsjø, Mellbystrand og Markaryd, som ligger da i Småland. Og de har en kombinasjon av sang, to søstre som spiller fele, og ene av de søstrene spiller også saksofon. Det er da med trekspill og bass og gitar. Og de har holdt på siden i 2011 og er veldig mye ute på stevner da i Sverige, og har lyttet på de flere ganger. Og her skal vi høre en vals av Roger Sørensen som heter Nya Bohusvalsen.

Ja, da vi kommet frem til den avvekk-delen, eller det som kanskje skal være litt annerledes i programmet musikalsk sett. Nå vil jeg si at det kanskje ikke så veldig stor forskjell på den melodien vi skal høre og regne gammeldansen, men dog det litt forskjell. Og da det også bygdespillerne som har finnet en melodi som egentlig et symbol for dalerne, da. Dalahesten. Den ble jo brukt blant annet når det var VM i Falun, så har du et stort symbol på det, og hvis du reiser rundt i dalerne, så kan du se for kjøpt suvenirer og så videre, så det litt... Og den melodien lagd av Gotthard Lundgren og heter altså Dala, Min Dalahest.

Ja, det var kanskje noen som tok seg en svingom her, vil jeg tro. Det var en velkjent trekkspiller i distriktet som fylte 80 år i august, Gunnar Løvås på Rundskogen, Noresund. Og jeg tenkte å sende en litt forsinka gratulasjon, og det gjennom en kassettinnspilling som ble gjort rundt 1990. Og det var Gunnar Løvås på trekkspill, og det var Torleif Bråten, opprinnelig fra Eggedal, han bosatt i Kongsberg på Hallingfjellet. Så var det Runar Eidal på elbass, Astrid Øen på gitar, og så var det jo jeg, programlederen Sven Nordalen, spilte trekkspill og torader på CD-en. Eller kassetten, var det. Og vi var da oppe i Arnsteins platestudio i Trøndelag og lagde den kassetten. Og her skal vi høre en reinlender som en Torleif Bråten har komponert til kona si, Randis Reinlender.

Var Randis Reilander med Løvås og Bråtens kvintett. Og vi skal høre en melodi som vi plukket opp, eller Gunnar Løvås hadde plukket opp denne, mener jeg husker. Og den etter spillemann Ola Ringnese i Vågå, og derfor så heter det jo Galoppen Olaguten.

Ja, det var Olaguten med Løvås og Bråtens kvintett. Det også et innslag som jeg skal ha mot slutten her, med en kassett. Og det jo faktisk sånn at det blir tatt litt i bruk igjen, har jeg hørt i radio og så videre. Og det jo noe som da kommer fram, hvis en leiter litt. Jeg fant en kassett med Våge og Toradegruppe. De har jo også mange utgivelser senere på CD. De har jo vunnet i landsfestivalen i Gammeldans mange ganger og deltatt i kappspill og har vært veldig fremtrende for å ta vare på bygdemusikken i Gudbrandsdalen. Og her skal vi høre en tradisjonell gammel masurka fra Ottadalen.

Ja, da det på tide å takke for denne gang. Og programleder I utgava nå, det Sven Nordahl, og tekniker Henrik Nikolai Pedersen. Vi skal høre en melodi til fra Våg og Toradegruppe. Takk for nå, med Jensens Galopade.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Da er Johan Strykbox på lufta igjen. Johan Bergan er på plass I studio. I dag skal vi begynne med Nordre Sving, blandemannskor og orkester. Og en sikkert kjent låt for mange, Trailersjåfør.

Det var egentlig Herman's Hermits vi skulle hørt på ferdig, men så vi hørte litt av Mrs. Brown, You Got a Lovely Daughter. Da skal vi snurre i gang Middle of the Road og låten Sacramento.

Det var Billy Fury vi hørte der, med låten Time Has Come. Da skal vi slippe i gang The Sweet, og låten heter Alexander Graham Bell.

Det var The Monkees vi hørte der med låten Words. Da skal vi ha en kvinnelig artist der, Claudia Rogers, skal spille Everybody Go Home, The Party Is Over.

Det var gruppen Starfighters vi hørte der med Very Very Welcome Hjem, Mr. Svensson. Da skal vi gjøre låten med The Blondes, og den heter The Three Bells.

Det var gruppa New World som fremførte låten Killing Me Softly With Her Song. Da skal vi ha en instrumental låt her med Billy Wands orkester. Den heter La Paloma. Og etter den så får vi høre gruppa The Arrows med Paul Anka sin låt Diana. Og så skal vi fortsette med ABBA og That's Me. Så det ble vel de siste platene i dette programmet da, så da begynner vi med Billy Bones orkester.

Det var Billy Vaughns orkester, og vi slenger på etter ABBA, så rekker vi vel en plate til, og det med Curtis Gordon og Dragging. Og med disse så takker Johan Bergan for i dag.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Og her er noen av programmene vi kan tilby deg.
4: Ønsketimen.
5: Kontresaluen.
6: Radio Bingo.
7: Gammeldans av vekk.
3: Lokal Aktuelt.
8: Johans Jukebox.
9: Blues Train.
10: Ring og vinn.
11: Den hørte vi på.
12: Musikkekspressen.
3: God eftan Midtfylke. Og
13: fra svensk topp til rock'n'roll.
3: Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Neste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Med de kjente tonene fra Hot Butter med popcorn som følger meg i hvert program med Ann-Kristins platkår, ønsker undertegnede Ann-Kristin Halleland hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins platbar. Min tekniker i dag, det Ronny Nymoen.

I dagens program så har jeg plukket ut bare norske artister. De synger både på norsk og på engelsk. Og vi starter vi med et danseband som heter Vest-Norge, og det ble startet i 2004. Fire av de gutta, de var medlem i PK og Dansefolket fra 2002 til 2004. Og fra å ha vært med på plateinnspilling og dokumentar på TV 2, så bestemte de seg for å starte bandet Vest-Norge. Her skal vi høre en duett med Vest-Norge og Hanne Mette Gunnarsrud som heter «Om det bare kunne regne».

Det var en duett med Vestnorge og Hanne Mette Gunnarsrud. Vi skal over til Atacama, heter det bandet, som Heidi Marie Westerheim, og hun vokalista og norsk musiker, låtskriver, produsent og programleder. Og hun startet sin musikkarriere som vokalist i bandet Atacama, som utgav plata Lush i 2000. Vi hører Off This World.

Det var Atacama med Off This World. Vi går over til Stein Hauge. Han fra Elverum, og han fikk sitt gjennombrudd som en av vokalistene I Lollipop-bandet, det musikalske programmet, som har hatt flest seere I NRK I sin historie. Han har også deltatt to ganger I den norske Melodi Grand Prix-finalen. Vi hører han her med Twilight Time.

Det var Twilight Time med Stein Hauge. Vi går over til Olsen Bluesband. De spiller blues på den måten de selv føler blues skal spilles. Repertoaret består av en blanding av cover og egenproduserte låter. Og det består av Rune Olsen, vokal, gitar og munnspill, Espen Hurød, bass og Frank Ornøy på trommer. Vi hører Rockehjulet.

Det var da Olsen Blues Band som sang om rockhjulet, som da fantes I Mjøndalen og var et tilholdssted for ungdom som var veldig glad I musikk. Undertegnet har også vært til stede der et par ganger. Vi går over til Finn Kalvik. Han en norsk visesanger og gitarrist, og han vokste opp I drabantbyen Grorud I Oslo. Noe som har preget hans kunstneriske uttrykk. Vant den norske Melodi Grand Prix-finalen I 1981 med sangen Aldri I livet. Han født I 1947. Her skal han framføre på tomme strender.

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

0: Radyo Modum. Stasjon med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.

0: Da var det lørdagskveld igjen, Martine.
1: Ja, det var det, vet du. Vi skrev lørdag den 13. juni 2026.
0: Ja, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Vi skal være her I tre hele timer, vi, med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeplater. Og du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Så kan sende en e-post til freddy.martine@isol.com eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Snattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre helt fram til klokka 00:30 I natt. Og så det viktig å huske på det at når man sender inn til oss så man med I hovedtrekninga rett før klokka 1 og da det snakk om et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersjøen.
1: Det stemmer, vet du.
0: Ja, så alltid husk å sette på navn og adresse. Vi kan jo også si det at hvis man har lyst til å sende en direktemelding også, vet du, så det mulig også på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine. Det har vært litt tekniske problemer, så hvis du ikke kommer igjennom der, så får du bruke mobilnummeret vårt. Men alt jo gratis.
1: Ja, alt gratis, og når det I Facebook-siden vår, så vi 335 viker og følger om, men vi kunne tenke oss flere.
0: Ja, si gjerne fra til naboen og naboers naboer og så videre, og venner og kjente. Når vi når liker og følger nummer 500, da skal vi trekke ut et millionflakslodd.
1: Blant alle sammen.
0: Ja, helt fra starten.
1: Ja, og det hadde jo vært litt faktig å nå det I løpet

0: kvelden, kanskje?
1: Ja, det hadde jo vært artig. Vi får bare vente og se. Den som lever får se, heter det, vet du.
0: Ja.
1: Og så er det jo også sånn at vi har nok to parader i kveld, og hvem får sine to parader spilt?
0: Først så er det Ted Eggen, og i time 1, han er fra Bosberg, og så er det Tina Kjefta fra Bosberg i time 2, og til slutt er det Øydun Vette Kopperud Kristiansen fra Moss i time 3.
1: Ja, så da ønsker vi velkommen til 3 timer med god underholdning her på Radio Modum. Ja, og du må gjerne sende inn din hilsen med ønskeplate også, vet du, og det kan du gjøre frem til 00:30 i natt.
0: Det kan du, vet du.
1: Vi skal straks i gang med kveldens aller første to på rad, men aller først skal vi høre på en låt som heter Electric Avenue med artisten
0: Eddie Grant.

0: Eddie Grant og Electric Avenue her I Nattradion med Freddy
1: og Martine.
0: Ja, og nå skal vi åpne to på radpermen og bla opp på side 1 med Martine og se hva som står der.
1: Og den kommer fra Teddagen fra Bosberg, og han sier at det en bursdagsduo, det far Roar og sønn Ted som da har bursdag. Og han har da ønsket seg en to på rad. Først så får vi høre Red One med Happy Birthday Sydney, etterført av All Stars og grannen Mons, og låta som heter Ja, må du leve.

0: var en bursdagshilsen, men ønsket hun for alt det, og det var ifra Ted Eggen. Ja, Martine, hva var det vi hørte her?
1: Du, vi hørte altså Happy Birthday Sydney, og gruppa som heter Red One, etterført av All Stars og grannen Mons, og låta som heter Jag må du leva.
2: Radio Modum er den beste radioen.
0: Og ja da, Martine, vi har allerede fått inn en toparad til neste lørdag, men hvem det som får en toparad i de to neste timene?
1: I de to neste timene så det første Tina Schaffstad fra Bosberg som får en toparad, og så i den siste timen så det Audun Vette Kopperud Kristiansen fra Moss.
0: Ja, og da vi jo fulltallet i kveld og natt, men vet du hva? Vi mangler to parader til neste lørdag.
1: Ja.
0: Og da lønner det seg å være rask, vet du, for vi har en frist, og det 00:50 i kveld og natt.
1: Ja, det det, vet du.
0: Ja, og da det jo sånn, vet du, at man kan sende inn en toparad, og da gjør man det til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Du kan sende en e-post til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der. Og du, Freddy, kan forklare hva en to på rad er.
0: Ja, for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to på rad er. Du plukker deg to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd i toparaden din, eller en god historie. Og her i Nattradion med Freddy og Martine, så går det an å mikse og matche. Det vil si, liker du en jazzlåt og en skikkelig teknolåt? Ja, det har du lov til å ønske deg.
1: Ja, det har du lov til.
0: Eller en countrylåt og en rockelåt, eller to rockelåter, eller to discolåter. Det helt opp til deg. Liker du også dansband, så det også faktisk lov.
1: Ja.
0: Så her det stort hjerterom for gode musikk. Husk at fristen 00:50, og så det jo sånn, vet du, at man med i hovedtrekninga av et gavekort på en stor pizza. Hittil også pizzabakeren Vikersjøen.
1: Det stemmer.
0: Ja, husk fristen 00:50. Husk å sette på navn og adresse. Ja, vi må jo ha litt musikk, vet du, Martine.
1: Det må vi, vet du, Freddy.
0: Ja, Eastern Corbin og melodien Here is to the next one.

0: Cheers to the next one der, og Easton Corbin. Ja, Martine, nå bør man finne fram litt skrivesaker, vet du.
1: Ja, det bør man, vet du.
0: Og så ta seg en liten pause, kanskje, og gå og finne seg noe godt å bite I, eller å drikke på.
1: Ja.
0: Og så vi tilbake om

0: changer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersen.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radioen med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
1: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krødstrand. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklær, også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.

0: klart for kvelds- og nattas konkurrans, og denne gangen har vi et lite spørsmål om en artist.
1: Ja, for vi lurer på hva det egentlige navnet til artisten Sting?
0: Altså, hva det egentlige navnet til artisten Sting? Ja, vet du det, så det mulighet for å vinne og finne to stykker millionflakslodd. Og da kan du sende en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og så det jo sånn, vet du, at konkurransen ligger da ute til 0050.
1: Ja.
0: Og så man jo også med i hovedtrekninga, vet du, og den blir trukket blant absolutt alle som sender inn meldinger i kveld og natt.
1: Det gjør det.
0: Og, ja, og det da et gavekort på en stor pizza, gitt til oss av pizzabakeren Vinkersen, og gavekortet, det kan brukes over hele landet.
1: Ja, det kan det.
0: Ja, altså hva det egentlige navnet til artisten Sting? Og da svarer du altså, og fristen 0050. Husk endelig å sette på navn og adresse. Hva det egentlige navnet til artisten Sting? Du sender ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der. Alternativt så kan du også svare på e-post til oss i kveld til freddy.martine@icloud.com.
0: Husk fristen som 0050, og husk å sette på navn.

0: kjempeskar.
1: Bygdas har utmerket eksemplar.
0: Blant de høne som som må. Når det snakk om kvinnfolk vet en fem vil ha. Ei budde etter duna som trivs til fjøsa. Han ikke som andre, det her har syn. Det ikke jura på kvinnfolk, men jura på kjen som viktig.
1: Ja da,
2: mann.
1: Oi, oi, oi, oi.

0: Ja, god musikk der, og god lørdagsmusikk fra Tuveia, og bli med meg på Garn. Da har vi fått inn en hilsen med en ønskeplate på Facebook-sida vår, som en direktemelding, Nattradio med Freddy og Martine.
1: Og den kommer ifra Dagfinn Jensis ifra Steinkjer, og han helser til dronninga på Sveian, og til oss i studio, og til alle lyttere som hører på Radio Modum, ønsker alle sammen en fin lørdagsdag. Og han ønsker å høre The Pussycat

0: slagene fra året 1983, Rigera og Vamos a la playa. Ja, det bra musikk, vet du.
1: Ja, det vet du, Freddy.
0: Ja, og du kan sende inn en hilsen med en ønskeplate, vet du, og da gjør du det til 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Du kan sende oss en e-post til freddy.martine@iCloud.com eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss det direkte med din del.
0: Ja, husk å sette på navn og adresse. Her skal du få musikk fra The Barge.

0: Bajo Rhythm Over The Night. Det begynner liksom å bli sånn skikkelig sommerstemning nå, vet du, Martine.
1: Ja, det gjør det, vet du, Freddy.
0: Ja, da, vet du. Og nå skal vi ut på stranda og høre enda litt mer sommermusikk, vet du.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, og det må vi jo ha når det er sommer ute, vet du.
1: Ja, det er sant, det.
0: Hvis jeg sier Another Day Goes By, hva sier du da?
1: Da sier

0: Dakota Moon der, og Another Day Goes By. Ja, det er noen sommerlåter som liksom får en til å tenke virkelig på sommer.
1: Ja, det er det, vet du, Freddy.
0: Ja, og så det jo sånn, vet du, at det brenner seg liksom fast i minnet, og det veldig mange som går og nynner på denne her.
1: Ja.
0: Nynner og traller, og det jo også en del eldre som gjør det.
1: Ja, det er det.
0: For denne har vært med en stund. Anita Hegeland, Mitt sommerlov.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av

0: vinne og finne 2 stykker millionfrakslodd.
1: Det stemmer.
0: Hvis man skulle være heldig å vinne og finne da, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men det aller, aller viktigste, og det terper vi på, sånn at ikke folk glemmer det, for det så fort gjort, hørte Martine.
1: Det vet du.
0: Ja, så da, Martine, da må man bare huske å sette på navn og adresse. Så husk fristen også, som da 00:50 for å svare på konkurransen.

0: radio, yours. I'm trying to get to sleep.
1: Ja, det er noen som skulle prøve å sove, men vi gjør ikke det enda, vet du, Martina.
2: Nei, vi skal være her til klokka 1 i natt.
1: Ja, det var George Michael og Too Funky, og da skal vi i gang med kveldens og nattas andre topparat.
2: Og den kommer ifra Tina Kjefstad, ifra Bosberg, og hun ønsker å høre to låter med Beist. Aje, først skal vi få høre Beist sammen med Chris og Corrada, og låta som heter Heimbrent, etterfølgt av Beist og flyttet til Seist.

0: Sveits.
1: Det var NR2-parad ønsket av Tina Skjefstad, NR2-parad med Beist. Aller først fikk vi Chris og Colada sammen med Beist og melodien som het Hembrent, etterfølgt av Beist og flyttet til Sveits.
2: Radio Modum den beste radioen.
1: Da har vi 1-2 på rad I kveld, og den kommer etter midnatt, vet du.
3: Ja, og den 2 på raden kommer fra vår gode venn Audun Kristiansen Kopperud, heter han, og han fra Moss.
1: Ja, så da blir det 1-2 på rad til I den neste timen.
3: Ja.
1: Men Martine, nå det jo sånn at vi pleier å ha en vareopptelling etter midnatt. Vi sa at vi manglet 2-2 på rader.
3: Ja, det gjorde vi, vet du.
1: Ja, og vi spent på hvor mange vi har fått inn etter midnatt. Og da det sånn, vet du, at du kan sende inn din 2 på rad til nummer 92.
3: 95.
1: 14.
3: 62. Eller du kan sende oss en e-post til freddy.martine@icloud.com. Eller gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
1: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en 2 på rad du plukker deg ut 2 melodier, det kan enten være med samme artist, 2 forskjellige artister, det kan være en rød tråd eller et tema I 2 på raden din, eller det kan være en god historie, eller du kan rett og slett bare ønske deg 2 låter som du har veldig lyst til å høre. Og husk nå, for all del, her I Nattradion med Freddy og Martine, så spiller vi absolutt alt fra dansband til pop, til rock, til disco. Du velger selv.
3: Ja.
1: Ja, og du kan også mixe og matche da, vet du, så hvis vi har en for eksempel en jazzlåt eller en countrylåt, så får du lov til det. Ønsker du 2 rocklåter, så får du det. Ønsker du en discolåt og en funklåt, så får du det.
3: Ja.
1: Så her har du gode muligheter til å ønske deg det, altså. Jeg foreslår at vi tar numrene en gang til, og hvordan man kan få med en 2 på rad. Og da bruker man nummer 92.
3: 95.
1: 14.
3: 62. E-post freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
1: Ja, og så det viktig, vet du, å huske å levere den inn, skal vi nesten si, innen fristen som da 00:50, men først I mølla får først malt.
3: Det stemmer.
1: Ja, og så jo sånn, vet du, at vi trekker ut et gavekort på en stor pizza som da gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, men da det en ting som viktig, og det at man setter på navn og adresse. Ja, gode toner triller ut av din radio.
3: Det gjør de, vet du, Freddy.
1: Ja, og her skal du få en svensk artist som heter Benjamin Ingrosso, og melodien Flickan på min gata.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, ekstra på Vikersund nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødstra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radioen med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklær, også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.

0: Da skal vi gjenta kvens og nattas konkurranse, vet du.
1: Det skal vi, Freddy.
0: Ja, og Martine, hun sitter klar med spørsmålet, vet du.
1: Ja, og det er som følger. Artisten Sting, hva er hans egentlige navn? For det er jo et artistnavn.
0: Det er et artistnavn, og vi lurer på hva han heter for noe til vanlig.
1: Ja.
0: I den vanlige verden. Og da tar du og sender en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og svare oss der.
0: Ja, og da er svarfristen 00.50. Viktig å sette på navn og adresse, vet du.
1: Ja, det er det.
0: Og vi tar spørsmålet en gang til. Hva er det egentlige navnet til artisten Sting?
1: Ja, det lurer vi på.
0: Ja, og her er det en vinner som kan vinne og finne to stykker millionflakslodd. Og så er man jo med i hovedtrekninga også, rett før klokka ett, der hvor alle sammen er med som har sendt inn hilsener og ønskeplater og alt sånt, vet du.
1: Ja, det stemmer, Freddy.
0: Ja, og da er det på en stor pizza, og da er det et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet. Husk endelig å sette på navn og adresse. Ja, hva heter egentlig artisten som kaller seg Sting? Og da lurer vi på det vanlige navnet, Martine.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, og du kan da sende inn ditt svar. Fristen er 00.50. Og du kan svare ved å sende en SMS til 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der. Husk fristen 00.50. Og sett på navn og adresse.

0: musikk der ifra The Temptations og låta My Girl. Ja, vi må ha litt sånn god soul-musikk. Ja, Motown-musikk heter det, vet du.
1: Det må vi, vet du, Freddy.
0: Her skal vi over til litt filmmusikk ifra filmen Grease, John Travolta og Sandy.

0: og Just a Little Bit. Og vet du hva, Martine? Det jo sånn at vi fortsatt mangler to på radio. Vi har en, ja. Og det da til neste lørdag.
1: Det har vi.
0: Og hva skal man gjøre for å få med en toprad til neste lørdag, Martine?
1: Du, da kan man enten sende en sms til oss til 92 95 14 62. Vi har en e-postadresse som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der. Og på de samme kanalene kan dere gå for øvrig frem til 0.30 natt, send inn vanlige helsinger med ønskeplater, og fristen for to på radar er 0.50.
0: Ja, så husk det, og vil være med i hovedtrekninga, hvor du kan vinne og finne et gavekort på en stor pizza, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Ja, da må du huske å sette på navn og adresse. Her Oljeberget sammen med Katastrofe.
1: Ja.
0: Og låta som heter
1: Vikingblod.

0: tvilling Anita. Ja, kanskje du har noen som heter Anita, eller kanskje du har lyst til å sende en hilsen til en annen person. Ja, da slår du 92 95 14 62.
1: Ja, det gjør du, og vi blir jo veldig glad hvis dere hjemme og bestemmer musikken da, Freddy.
0: Ja, vi gjør jo det, vet du.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og da det jo også sånn, vet du, at da kan man vinne og finne et gavekort på en stor pizza. Gitt til oss av pizzavakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet.
1: Ja, det kan det, absolutt.
0: Ja, og så kan det ta litt grann tid før gavekortet kommer, for vi sender det fra oss, og så tar det litt grann tid før disse borte i Vikersund får sendt det ut. Så det må en bare ha litt tålmodighet med.
1: Ja.
0: Så har vi sagt det også på forhånd.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Ja, du glad i ketchup?
1: Ja, det vet du, Freddy.
0: Her Last Ketchup og The Ketchup Song.

0: Fristen for å sende inn en hilsen med en ønskeplate, det 00:30 i natt.
1: Ja, det det.
0: Fram mot midnattsslaget skal du få tonen ifra.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
0: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Pizzabakeren Vikersund.

0: Radio Martine.
1: Ja, da har vi kommet til et nytt døgn nå, Martine.
2: Ja, det har vi, og det nye døgnet, det heter søndag 14. juni 2026, og nå er jo VM godt i gang i fotball for menn da.
1: Ja, det er jo det, vet du, og vi får jo ønske deg lykke til.
2: Ja, Norge er jo med og skal spille den første åpningskampen på tirsdag den 16. juni.
1: Ja, det er jo startet uka før da, vet du.
2: Ja.
1: Ja, så vi får heie på Norge, vet du, ja. Som vi pleier å gjøre. Men det var dette med dagen og datum da.
2: Det var altså 14. juni 2026. Søndag.
1: Ja, og det jo så deilig, vet du, når man kommet inn i sommermånene, fint og lyst, det jo i Trøndelag også, vet du.
2: Ja, det det, Freddy.
1: Men Martine, vi har et spørsmål liggende ute i kvelds- og nattens konkurranse.
2: Og det som følger, hva ordentlige navnet til artisten Sting?
1: Altså, hva det Sting heter egentlig? Artisten Sting da har et vanlig navn, for å si det sånn. Ja. Det jo Sting som artistnavnet, ja. Men vi ute etter det vanlige navnet.
2: Det vi.
1: Og du kan da vinne og finne to stykk millionfartslåd. I tillegg så det med i hovedtrekninga, og da snakker vi om et gavekort på en stor pizza, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, og gavekortet det kan brukes over hele landet.
2: Det kan det.
1: Ja, så vet du det også. Og så en annen ting som viktig, vet du, det å overholde fristen som 00.50.
2: Ja, det det for å svare på konkurransen, men for å sende inn helsing og menneskeplass, og så det 00.30 i natt.
1: Det 00.30 i natt, vet du.
2: Ja.
1: Så det lønner seg hvis du skal ha med en hilsen med menneskeplate nå, og være utrolig, utrolig rask.
2: Det gjør det.
1: Ja, det ikke noe mer å si om det, vet du, for man må jo liksom ha muligheten til å få ønske seg en plate.
2: Ja.
1: Ja, og hvis det blir riktig mange, så kan vi ikke love at vi rekker å spille alle heller.
2: Nei, det kan vi ikke.
1: Men da kan du få tilbudet etter sending om vi skal legge det over til neste lørdag.
2: Ja.
1: Så da det veldig, veldig greit. Og så, Martine, får vi ønske alle, for nå det jo liksom sommeren, en riktig god sommer!

0: vi fikk litt musikk fra Carlos Perez, og da skal du få lov til å si hva låta heter, Martine.
1: Los Manos Estas.
0: Estas, ja.
1: Estas.
0: Ja, og det jo kjempebra musikk, helt tilbake fra 1985. Jeg husker jeg var ungdom, vet du, tidlig ungdom. Og så var man med til syden, vet du, og da fikk man høre denne spanske topplåta.
1: Ja.
0: Og her fikk du den igjen, megamix også, vet du. Så da fikk du virkelig dansa og kost deg.
1: Det gjorde du da, det var en maxiversjon.
0: Ja, det var en maxiversjon, vet du, og det var veldig vanlig før, når vi ikke hadde datamaskiner og sånne ting. Da var det sånn store, så ut som LP'er da, det var sånne 12-tommere kalte vi de.
1: Ja.
0: Ja, og der var det en låt eller to låter på hver side, og så spilte man de, da var det extended version han, vet du.
1: Ja.
0: Det var litt sånn kult.
1: Det var det.
0: Men, Martine, vi må kjøre i gang kveldens og nattas

0: aller siste to på rad.
1: Og den kommer ifra Audun Vette Kristiansen Kopperud ifra Moss, og han har da ønsket seg to låter med Dolly Parton, og da fikk vi lov til å velge. Aller først skal vi få høre Dolly Parton sammen med Kenny Rogers og Islands in the Stream. Etterfor

0: Det var kvelden som nattas aller siste to på radio. Hvem var det som hadde ønsket den, Martine?
1: Den var ønsket av Øydun Vetle Kopperud Kristiansen fra Moss.
0: Ja, og vi fikk to melodier med Dolly Parton. Først den velkjente Islands in the Stream, sammen med Kenny Rogers, etterfølgt av If You Need Me. Og det var jo en gammel hit og klassiker.
2: Radio Modum er den beste radioen.
0: Ja, nå lønner det seg å være rask, vet du, Martine.
1: Ja, det gjør faktisk det, Freddy.
0: Ja, vi har to ledige plasser når det gjelder to parader til neste lørdag. Da starter vi klokka 22, og vi har en i 22-timen. Vi trenger en i 23-timen og en i middagstimen.
1: Ja, det gjør vi, vet du.
0: Ja, du plukker deg ut to melodier da, vet du, og så er det du som er musikksjef for de to låtene. Bare med en liten snutt imellom, uten prat selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og da kan du mikse og matche, vet du. Du, eller du kan ønske deg to låter av samme artist også. Det godt mulig.
1: Det det, vet du, Freddy.
0: Og så det jo sånn, vet du, at når man med og deltar her, alt jo gratis når du sender inn enten på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, som en direktemelding, eller til 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Ja.
1: Eller så har vi en e-postadresse, og den Freddy .martine@icloud.com.
0: Ja, og det ikke sånn som hos andre radiostasjoner, hvor det koster en 10 eller en 20 kroner, eller kanskje 5 kroner også. Vi har det helt gratis.
1: Ja, vi har det.
0: Ja, og da kan man jo også være med i hovedtrekninga rett før klokka 1, og da trekker vi ut et gavkort fra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza, og gavkort kan brukes over hele landet.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Så fristen for å sende inn en toprad, det 0050. Husk å sette på navn og adresse. Ja, nå det litt ordentlig å være i Oslo.
1: Ja, det det, vet du, Freddy.
0: Ja, for øvrig også resten av landet. Det jo så mange pene damer.
1: Ja, det det.
0: Her det lille.

0: Tusen søte damer og Lillebjørn Nilsen.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Ja, vi må ha med oss noen gode klassikere også når vi først er i gang, vet du.
1: Ja, det må vi.
0: Så man skal tenke over det, vet du, at det er ikke bare ny musikk som er fin, men også litt eldre.
1: Ja.
0: Ja. Martine, vi skal straks ta og gjenta kveldens og nattas konkurranse aller, aller, aller, aller
1: siste gang.
0: Ja, så gjør deg klar med penn.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
4: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radioen med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersen.
1: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krødstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.

0: Ja, og da det klart for en aller siste repetisjon av kvelden så Nattas konkurranse, og Martine sitter klar med spørsmålet.
1: Og da lurer vi på, hva det egentlige navnet på artisten Sting? For vi vet jo at Sting-navnet er liksom artistnavnet.
0: Ja, men hva det originale navnet, altså det vanlige navnet på artisten Sting? Det har han jo utenom som sitt normale navn, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Og hvis man vet det, så kan man ta og sende en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og det kan du gjøre fram til 0050.
1: Ja, det kan du.
0: Ja, det er veldig viktig, og her er det en vinner som kan vinne og finne 2 stykk million flakslodd, og hvis man skraper og kanskje får de rette tallene, ja, da kan man vinne og finne ganske mye bra, tenker jeg.
1: Det kan man, vet du.
0: Ja, men man må husk på en ting, og det er veldig viktig, for man er også med i hovedtrekningen av et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet, men da må man huske å sette på navn og adresse. Ja, og da vet du, da skal vi ta og gjenta spørsmålet den aller siste gang og være litt snill her. Hva det egentlig navnet på artisten Sting, altså artisten Sting, vi lurer på hva han egentlig heter.
1: Ja, det gjør vi.
0: Du sender din sms med svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller så kan du sende inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine.
0: Ja, og da fristen 0050. Husk å sette på navn og

0: studio 3. Martine. Kan jeg få høre julebok med Carrie, og det klart at du kan få det, Espen?
1: Ja, vi spiller din favorittmusikk her i Nattradion med Freddy
0: og Martine.

Kultura på Kelly her i nattradion med Freddy og Martine, og nå lønner det seg å finne fram telefonen. Du har en ekstra sjans til å vinne og finne, og da er det med i hovedtrekninga, og jo flere ganger du sender inn din SMS med «Jeg vil vinne og finne», ja, så er det sånn, vet du, at da vil du faktisk kunne vinne og finne, og være ekstra heldig. Og da snakker vi om dette gavekortet ifra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza. Gavekortet kan brukes over hele landet, så det lønner seg å gjøre seg klar med telefonen nå. Husk, jo flere ganger du sender inn, jo flere vinnersjanser får du oppe i potten, og husk fristen 10 minutter fra nå.

0: Nå har du 10 minutter på deg til å skrive «Jeg vil vinne og finne». Send det hele inn til 92 95 14 62. Og fristen altså 10 minutter fra nå.
1: Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you'd

0: Simrin og Big Bad John. Ja, og nå lønner det seg ikke å sende inn flere hilsener med ønskeplater, men vi skal jo prøve å ta med de vi har fått inn.
1: Ja, det skal vi.
0: Sånn at dere klar over det. Du, Martine, nå det sånn at vi har fått inn en hilsen med en ønskeplate her. Og det et litt spesielt ønske, for vedkommende vet ikke hva låta egentlig het, eller hvis det var låta het, men ikke hva det var av gruppe. Så da det litt vanskelig noen ganger, så når dere sender inn hilsener med ønskeplater, prøv å sette på hva sangen heter og hva artisten heter.
1: Ja.
0: Det gjør det mye lettere for oss.
1: Ja.
0: Og det nytter ikke å si sånn, ja, ta med en svensk sang for eksempel.
1: Nei.
0: Nei, for da kan vi bare plukke vilt, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men nå har vi i hvert fall prøvd, og vi har fått tak i litt filmmusikk, faktisk.
1: Ja, og Heltinga kommer vi fra Bente Eggen fra Trondheim, og hun Vi sender en kjære hilsen til sin sønn, Ted, og gratulerer med 34-årsdagen som var fredag den 12. juni, og hun ønsker da å høre artisten Gavin Greenaway og låta som heter The Might of Rome. Klem ifra din mor, Bente.

0: Gavin Greenway der og The Might of Rome. Ja, fin musikk det også for natt til søndag.
1: Ja, og så får vi tilbakemelding fra deg, Bente, om det var riktig artist eller om du ville ha en annen artist, det vil vi gjerne ha tilbakemelding på.
0: Ja, og da blir det neste lørdag, ja. For nå det såpass fullt her, så
1: det.
0: Vi må komme I havn, vet du. Vi har noen ønsker til, og vi skal prøve å klemme
1: det
0: inn.
1: Ja, vi skal det.
0: Ja, Martine, vi har fått inn en hilsen med en ønskeplate til, vi.
1: Og det fra Ted som skrev ganske enkelt at den ønsket oi sammen en riktig god helg og en god natt, og han hadde ikke sendt inn noen plate egentlig, men vi vet at du Ted er veldig glad I beist, og da har vi funnet fram badetrusa.
0: Ja, badetrusa, vet du, det jo veldig greit nå når det sommer også.

0: sommer.
1: Beist og badetrus da. Ja, ja, man trenger jo det når det sommer, vet du.
2: Det gjerne, vet du, Freddy.
1: Ja, og da, Martine, har vi enda en hilsen med en ønskeplate, og det ikke noe vits i å sende inn flere hilsen med ønskeplater nå, altså.
2: Nei, det det ikke.
1: Nei, og vi har en ønskeplate igjen etter den her, så det bare å sette seg ned og vente på ønskeplata si, vet du.
2: Ja, det det, og den neste ønskeplata kommer fra Jan Egil Høyby fra Malvik, og han... Skriv det at han har en ønskelåt med norske Emmy, som var med i den norske finalen i Grand Prix med låta Sykt fin, og han skriver selv at han mener at hun vil ha gjort det mye bedre enn den som kom til finalen, fordi at låta er så variert. Ha en riktig god natt og en fin helg. Klem fra Jan Egil Høyby fra Malvik.

Emma og sykt fin. Ja, vi har fått inn en liten hilsen med en ønskeplate til her, og det ifra Kato, som hilser til alle venner og kjente. Hilser også til Kristina, ønsker en riktig god helg med Alice Babs og Gjøkure.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Ja, vi har noen ønskeplater til, vi vet du, så vi kommer til å være her litt til. Her skal du få en liten hilsen ifra Miriam, som hilser til Tuva og sier en riktig god kveld med Finn Kalvik og Rite Ranke.

0: politiker fra Finn Kalvik der og Ride Ranke.
1: Ja.
0: Ja, i kveld har det vært virkelig oppslutning her, altså det setter vi utrolig stor pris på.
1: Veldig stor pris på det, Freddy.
0: Ja, men nå må vi ha den aller siste hilsen med ønskeplata for i kveld, og så skal vi jo trekke oss nå, vet du, Martine.
1: Det skal vi, og den kommer fra Tina Kjefstad, og hun ønsker å høre

0: virker så noen å hate, Martine.
1: Ja.
0: Ja, det, jeg vet ikke om jeg har lyst til å hate noen, jeg.
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Nei, jeg føler liksom ikke for akkurat det.
1: Nei.
0: Vet du hva, Martine? Nå skal vi ta og trekke konkurransen.

0: Og da, Martine, har alvorets time kommet, skulle nesten det å si.
1: Ja, og da kan jeg si at svaret på hva det egentlige artistnavnet til Sting er, det er Gordon Matthew Thomas Sømmer.

0: forretningsfolk i banken som så barn som et sting da, som en vekt.
1: Ja, for han hadde kledd seg i en sånn skjorte som hadde sånne vepsefarger, vet du.
0: Ja, så det riktige svaret var det da.
1: Ja, og hvem vinner og finner her, Martine?
0: Da er det sånn at 2 millionflakslodd går i kveite Jan Egil Høyby fra Malvik. Og så er det sånn at Bente Eggen fra Trondheim, hun får en pizza fra pizzabakken Vikersund.
1: Ja, og det var jo såpass mange som skrev «Jeg vil vinne og finne». Åh, hvor mange var det, tror du?
0: Vet du, det var til sammen 10 stykker.
1: Ja, det var jo veldig bra, vet du. Ja.
0: Men så er det sånn at vi mangler fortsatt 2-2 på rad, altså.
1: Ja, og da er fristen nå på fredag klokka 21.00.
0: Ja, jeg hvis dere viser inn i natt, så satt vi pris på det, altså.
1: Ja, og så er det veldig, veldig viktig, vet du, Martine, å huske på en annen ting også, vet du.
0: Ja.
1: Ja, og det er det at vi er tilbake neste lørdag klokka 22.
0: Og da blir det sommerunderholdning,
1: altså. Da blir det sommerunderholdning, altså. Ja, vi kjivstartet litt i dag også da, vet du.
0: Ja.
1: Men Martine, for å få med en toferad, så kan man da sende en sms til nummer 92
0: 95
1: 14
0: 62. Du kan sende en e-post til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy.

0: Martine, og send oss en direktemelding der, og da har vi nå 335 liker og følgere, men vi vil ha mer.
1: Ja, vi vil ha mer, for når vi får 500 stykker, så skal vi faktisk dele ut et millionflakslodd.
0: Ja.
1: Ja. Så da vet dere hvordan dere kan gjøre det når det gjelder to forrader også.
0: Ja, det gjør det.
1: Og så er det sånn at etter sending så sitter vi her en hel time og tar imot din telefon. Da kan du ringe oss også, vet du, på 92
0: 95
1: 14
0: 62, og vi tar imot både ris og ros også.
1: Ja, det gjør vi. Så dere har gode muligheter der for å komme med både ris og ros. Ja. Vi tar imot det også, vet du.
0: Ja.
1: Du kan ikke bare ros bestandig, må være litt ris også.
0: Ja.
1: Ja. Sånn, ellers så er det jo godt og varmt her ute. Jeg skal ta en liten titt ut. Hallo, hallo. Ja, nei, det var bare måsen.
0: Ja.
1: Ja, som var litt sånn på vinduet her. Ja. Det er sånn halvt oversida, men det er ganske bra temperatur, altså.
0: Ja.
1: 14 grader, ja, det er ikke dårlig.
0: Nei.
1: Vet du hva? Da ønsker vi alle en fortsatt god uke.
0: Ja, det gjør vi.
1: Og så sier vi bare natti.
0: Natt.
1: Natt i natt, og så høres vi neste lørdag klokka 22.

0: Tennis på lördag klockan 22.
1: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.
0: Radio Modum ønsker deg en riktig god natt, og vi tilbake med nye sendinger i morgen tidlig klokka 06.00. Fra alle oss i Radio Modum, en riktig